105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Cei de aici sunt novini. Правителството на Испания удължи срока на експлоатация на атомната електроцентрала на Алмарас. Двата реактора ще работят до 2030 година, предава кореспондент Димитър Драганов.
1: Началото на края на ядрената енергетика в Испания се отлага с 2 години и половина. По план извеждането на единия реактор на АЕЦ Алмарас от експлоатация трябваше да започне на 1 ноември следващата година, а на втория на 31 октомври 2028. Правителството мотивира решението си с международната енергийна обстановка и волатилността на цените на газа, породени от кризата в Близкия изток. В същото време от Министерството на екологичния преход подчертават, че поддържането на експлоатацията на АЕЦ Алмарас до 2030 година ще окаже ограничено и незначително въздействие върху внедряването на възобновяеми енергийни източници, като същевременно ще спомогне за намаляване на зависимостта от природен газ. Решението не променя останалата част от графика, който предвижда постепенно извеждане от експлоатация на испанските ядрени мощности до 2035 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Бивш професор от университета в Кембридж, който беше в центъра на спор за плагиатство, е бил открит намерен мъртъв. Още за случая предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Джейсън Ардей е намерен без признаци на живот на адрес в южния лондонски квартал Батърси в петък следобед, съобщиха службите за спешна помощ. Служители на столичната полиция са били извикани от парамедиците. Професорът е обявен за мъртъв на място и най-близките му роднини са били уведомени, съобщиха от полицията. В изявлението на полицията се казва: в момента смъртта му се третира като неочаквана, но не се смята за подозрителна. Ардей подаде оставка като професор по социология на образованието в Кембридж миналата седмица, след обвинение в плагиатство и въпроси относно някои от постиженията му. По-конкретно става дума за плагиатство в докторската му дисертация в университета Джон Мурс в Ливърпул и твърдения, че е пробягал 600 мили за 6 дни и е събрал милиони за благотворителност. Ардей отлече обвиненията в плагиатство, но призна грешки в работата си, като миналата седмица заяви, че всичко това е довело до огромен натиск върху него и лични нападки. 41-годишният Джейсън Ардей стана най-младият чернокож професор в Кембридж през 2023 година. В изявление на семейството на Ардей се казва, че всички са шокирани от загубата на невероятен баща, партньор, брат, чичо и син. Кампанията от дезинформация беше твърде силна за Джейсън, който беше дежен човек и винаги искаше да види най-доброто във всеки, се казва още в изявлението на семейството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Италианците отбелязват днес традиционния празник Ферагосто, наследен от древните римляни, като символ на летен отдих. Забелязва се обаче нова туристическа тенденция във връзка с празника, който бележи разгара на лятото. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция. 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия летен сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Press. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочита дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономически и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток в източна България.

0: България до умерен от север-североизток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сутрин от София.
1: Здравейте и честит празник! Днес е прекрасен ден, деня на Успение на Богородица. Освен това, много градове, много населени места в България празнуват, като Варна, Несебър. Сега в момента ми излязоха от ума останалите населени места, но не съм ви забравила. Ще стане дума за това и по-нататък. Ще говорим днеска за празника, както и за духовното му измерение. Ще говорим и с вас, но това ще бъде малко по-късно. Добро утро от нас, Ралица Неделчева, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова.

0: петли. По първи петли.
1: Продължавам местата, където се отбелязва още от снощи, според църковния канон, празника Успение през Света Богородица, в Троянския манастир, който носи това име, както и в Кюстендил. Там, доколкото си спомням, правят един празник на хляба Панагия. За всичко това ще стане дума в програмата на Хоризонта днешния ден, но сега ще продължим с задължителното добро утро, което Манол Михайлов ни казва. Днес той прави кратък разказ за хора на Ваня Монева.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин потегнем към многогласното пеене на три гласа за жени: сопран, мецо-сопран и алт. За мъже – тенор, баритон и бас. Това са цветовете на мъжки и женски гласове. Да кажем честито 32 годишен юбилей на хор Ваня Монева. 32 години Ваня твори в тези години. Тя се превръща в национален хор на многогласното. Нейният репертуар е свързан с реалната култура на фолклора. Ваня Монева е била продуцент и на Българското национално радио. С нея, след Венчето Въздолска, е очарователната Ваня Монева. Нейното изкуство наричам Ванева композиция. Всеки диригент е композитор. Музикалният слух на Ваня е духовно препитание. Искам да поднеса едно стихотворение от мен за Ваня Монева. Слушам, пае, на словореда мелодика, многогласност намирам песеното за България, за вяра, народ на България. Ах ти, Ваня, в захлас съм от твоите творби и с диригентският показател създаваш вечното, все фолклорното на България. Ето така описвам Ваня. Тя работи с множество композитори, като един от тях е академик Николай Калфман. Трябва да кажем, че Ваня Монева е академичност на България. Не е грешно, ако се каже, ако е наречем академик Ваня Монева. Това е рубриката от Българско по-българско на Българското национално радио, програма Хоризонт, упорите ки, доцент от Българската академия на науки и изкуствата Манол Михайлов.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Стотици се събраха за празничната вечерна служба и бдение с нощи в манастира Свето Успение Богородично в архитектурния резерват Арбанаси. Както споменах преди малко, според църковния канон празника започва от предния ден от 17 часа. В девическия манастир край Велико Търново се пази, считана за чудотворна икона на Богородица Троеручица, наричат я плачещата Богородица. Трудните времена са изпитания за християните, но сме запазили вярата в доброто. Това са споделили пред кореспондента ни Здравка Маслянкова, вярващи отишли в манастира, за да измолят здраве и благодат от Божията майка.
2: Запасените исторически документи разказват, че Арбанашкият манастир Света Богородица е създаден още от времето на Втората българска държава и за изграждането му съдействал патриарх Евтимий. Светата обител по чудо оцелява след превземането на Търново от османците през 1393 година. Тогава от Арбанаси остават само няколко къщи и манастират. По-късно обаче запустява заради непрекъснатите набези на кърджалиите. През 17 и 18 век манастирът е възобновен като девически, какъвто е и до днес. Вярващи от близо и далеч се събраха за вечерната служба в манастирския двор, защото вярват, че молитвите за изцеление и благоденствие са най-силни срещу 15 август, а Божията

0: Майка помага на всеки, който искрено и силно вярва в нея.
1: Всяка година идвам и е традиция и уважавам много този празник. Закрила имам от всякъде, от иконата от Света Богородица, която е свещена.
2: Това е празник за всички нас и затова идваме всяка година така.
3: Хубав манастир, на много хубаво място е положен. Аз съм Мария, затова го почитам най-много и затова идвам и всяка година тук.
4: Днес е голям празник за района и за всички православни. Аз не мога да кажа точно каква е силата, но много се посещава и много хора вярват, че помага. Погледнете трапезата как е отрупана и хората, които вярват.
5: Винаги на голяма Богородица идат всичките тука.
0: Светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Разказва се, че освен че лекува болни и бездетни, Богородица Троеручица е предпазила няколко пъти манастира Първанаси от изпепеляване. Наричат иконата още Плачещата Богородица. Според преданието, след завземането на царевец от османците, монахините изоставят манастира и заравят светинята, а мястото станало пасище. Много години по-късно овчарче чува стон, идващ под земята. Намират Троеручица и я връщат в манастира. От тогава тя носи името Плачеща, защото Божията майка дълго време лежала скрита под развалините. Така през 17 век започва и възстановяването на манастира. Днешните трудни времена са изпитания за християните, но сме запазили вярата в доброто, споделиха миряни.
4: Щом сме тук, значи запазили сме, но има нещо, което все не е достатъчно.
6: Какво не ни достига?
4: Може би забързаното ежедневие, борбата за оцеляване, кара хората да стават малко по-предпазливи, по-недоверчиви, но православните християни са вярващи хора и самото време показва.
7: Това е място, където са живели наши деди, прадеди, свещено.

0: Всички търпеливо чакаха своя ред, за да се помолят пред иконата на Богородица.
1: Преди всичко здраве, радост, щастие, благополучие на целия български народ.
2: Здрави на всичките!
3: Здравето е най-важно и мир и любов да има.
4: Благоденствие, Бог да помага на всички.
5: Молим се за здраве, да преуспяваме в живота и най-вече за благото на България. В момента съм много обезпокоена и казвам дано разума да наделее.
6: Дохме да се изповядаме, изповядаме се утре, ще вземем причастие, се молим за здраве.
7: Да закриле с нейния покров, за да можем да изпълняваме Божия свят закон.
0: Днес чудотворната икона на Девата в Арбанашкия манастир Свето Успение Богородично се пази в специален иконостас в помещението след припоръчението на църквата, а на 14 и 15 август се изнася навън, за да може стотиците вярващи да й се поклонят и помолят. Голяма Богородица е и празник на архитектурния резерват Арбанаси. От Арбанаси – Здравка Маслянкова.

Астропсихологът Кирил Груев коментира, че Света Богородица е покровителка на Балканите. Успението на Богородица е илюстрация за успеха на духа, подчертава той. Думата успение носи духовния ключ, успеха на човешкия дух, който е изпълнил предназначението си на земята и преминава към по-високата форма на служене. Мария става прага, през който небето влиза в човечеството. Истински духовен човек е не онзи, който не страда, а който не позволява страданието да

0: пробие любовта в него. От майка на Христос тя става майка на духовното човечество, на всички, които вървят по Христовия път. В езотеричното християнство Дева София е очистена човешка душа, освободена от корист, от ниски страсти и лични претенции. Смъртта не е поражение, когато човек е изпълнил предназначението си. Успеха на успението на духа е да се освободиш от ограниченията на тялото. След своето успение, светията се превръща в духовно присъствие за хиляди и милиони хора. И още от Кирил Груев, който ще чуете след малко. Богородица се превръща в покровителка на Балканите, защото тук живеят народи близки по душа, но често разделени от власт, религия и чужди интереси. И затова толкова силно е необходим Богородичния покров, образа на майката, която разтваря своя небесен плащ над децата си и им напомня, че преди да станат врагове са били братя. Политиците казват, който владее България, владее Балканите. Който владее Балканите, владее Източна Европа. Който владее Източна Европа, владее цяла Европа. А който владее Европа, владее света. По чисто материален път хората са разбрали, че България е свято място, а учителя Бенсадоно казва, че България и река Дунав са черния дроб и жлъчката на света. Пречистваме световната финансово-икономическа кръв на света, която империя да овладее България, скоро след това се разпада. Успението на Богородица ни задава прост, но съдбовен въпрос. Какво ще остане след нас, когато напуснем телата си? Мария се е родила като дъщеря на човечеството, живяла като майка на Христос и се е превърнала в майка на всички, които търсят пътя към любовта, след своето представене пред Бога, след своето успение. Нека чуем Кирил.
1: Успението на Богородица, успехът на духа. На 15 август честваме успението на Пресвета Богородица. Но за мен това не е само спомен за края на земния живот. В самата дума успение откривам един духовен ключ. Успеха на човешкия дух, който е изпълнил предназначението си на земя и преминава към по-висока форма на служение. За да се случи това, е трябвало девата да извърви поредица от стъпки. Първата и стъпка е била свободното да. Пътят на Мария започва при благовещението с думите. Нека ми бъде според думата. Това не е покорство на безволево същество, а свободно съгласие на една чиста човешка душа да стане храм на божественото. Мария приема да даде земно тяло на небесния дух, човешкито на божествената любов и майчино сърце на Христос. Тя става прагът, през който небето влиза в човечество. Втората стъпка е била мечът на изпитанията. На Мария е предречено, че меч ще пролиже душата й. И този меч действително преминава през целия живот. Даже има икона със 7 меча в сърцето й. И тези мечове са бедността, бягството от Ирод, неразбиране на мисията на нейния син, докато той е все още жив, разделата с него и накрая кръста. Но Мария не превръща страданието си в озлобление. Тя превръща болката в вместимост, способност да носи страданието на света, без да престава да го обича. Истинският духовен човек не е онзи, който не страда, а онзи, който не позволява страданието да убие любовта в него. Третата стъпка. От майка на Христос до майка на човечеството. Под кръста Христос казва на любими си ученик: ето майка ти, а на нея казва: ето сина ти. В този момент Мария престава да бъде само майка по кръв. Тя е поверена на ученика, а чрез него на цялото духовно човечество. До тогава тя е майка на Исус. От този миг тя става майка на всички, които вървят по Христовия път. Следващата четвърта стъпка е Мария като Дева София. Рудолф Штайнер разкрива Дева Мария и като образ на София, божествената мъдрост. В езотеричното християнство Дева София е очистена, очистената човешка душа, освободена от корист, ниски страсти и лични претенции. Душа превърнала се в чиста чаша, способна да приеме Светия Дух. Следователно не е достатъчно само да почитаме Мария отвън. Трябва да родим нейната чистота вътре в себе си. Всеки човек е призван да превърне душата си в ясли, в които може да се роди не страхът, не омразата, не отмъщението, а Христовата любов. Петата стъпка е успението като духовен успех. Според църковното предание, Архангел Гавриил известява на Мария, че след 3 дни ще напусне земния живот и й дава райска клонка, знак на победата над смъртта. Апостолите се събират край нея, тя приема прехода не със страх, а с вътрешен мир, защото смъртта не е поражение, когато човек е изпълнил предназначението си. Успението е успехът на духа над ограниченията на тялото. Докато светията е в тяло, той може да присъства само на едно място. След своето успение той може да се превърне в духовно присъствие за хиляди

0: и дори милиони хора. Тялото се оттегля, но делото се разширява. И ето защо шестата стъпка е Дева Мария да се превърне в покровителката на Балканите. Богородица е майка на цялото човечество, но Балканите са един от нейните най-древни и най-страдащи духовни домове. Навсякъде по нашите земи има нейни храмове, манастири, чудотворни икони и предания за помощ и закрила. Балканът не е само планина, той е исторически разлом. Тук живеят народи, близки по душа, но често разделени от власт, религия и чужди интереси. Затова именно тук толкова силно е необходимо Богородичният покров, образът на майката, която разтваря своя небесен плащ над скараните си деца и им напомня, че преди да станат противници, те са били братя. И последната седма стъпка е посланието и към нас. Успението на Богородица ни задава един прост, но съдбовен въпрос. Какво ще остане след нас, когато напуснем телата си? Ще остане ли страха, разделението, неизпълненото предназначение? Или ще остане делото, което продължава да носи светлина? Мария се е родила като дъщеря на човечеството, живяла е като майка на Христос и след своето успение се е превърнала в майка на всички, които търсят пътя на любовта. Затова казвам, успението е успехът на духа. Светията напуска тялото, на разширява служението си, а Богородица напуска един земен дом, за да разтвори своя покров над много народи и най-вече над онези, които са готови да превърнат враждата в братство, страданието в мъдрост и любовта в новата култура, която идва с епохата на Водолея.
1: Аз искам да питам, понеже знам и съм виждала, че католиците също много почитат Дева Мария, въпреки че е различно от това, което православните християни външно изразяват като почит, защо точно на Балканите? Наистина, може ли да поясниш защо тя е повече необходима на Балканите?
0: Ще го кажа така. Може да прозвучи мистерийно за повече хора, но театъра, който са разигравали Христос, апостолите, Дева Мария и жените около нея, си е една велика мистерия. Мистерията е древния театър, а театъра е божественото откровение за плана на Бог, как да се развиваме. А така че, когато кажем театър, това е, както и Шекспир го казва, божествената сцена. Защо Балканите? Мистерийно. Всеки известен политолог, занимава се от дълги години с историята на цивилизациите на човечеството, със сигурност знае, че който владее Източна Европа, владее цяла Европа. А Европа владее света, преди да се появи Америка. Категорично Европа владее света столетия, ако не и повече. Така, значи, който владее Източна Европа, владее цяла Европа. Който владее Балканите, владее Източна Европа. И който владее България, владее Балканите, владее Източна Европа и владее цяла Европа и целия свят. Това го казват политолози от целия свят, които са много такива. А нали, стигат до България и замълчават. Учителят продължава и казва, който владее една особена част от България, ще владее България, ще владее Балканите, ще владее Източна Европа, ще владее Европа, ще владее света. Разбира се, аз няма да кажа коя е тази обособена част в България, защото веднага ще си накичурят тъмни сили да я овладеят. Нека белите си я знаят, наричаме я Агарта, но това е мистично наименование на специфично място, което и е реално, и не е реално, и който го знае, и който знае как да прониква в него, може да дирижира случващото се по целия свят. Затова България и Балканите винаги, а да не се лъжем, Балканите винаги са били империята българска до преди да паднем турско робство. България е владела всички целите Балкани. Проблемът е, че много траколози казват, че всичко това е огромно море от тракобългари. Огромно море. Ние просто сме забравили, че сме братя, истински по кръв братя и сме се обособили на множество народи. И има сила, която ни е изпокарала помежду ни и ни е разделила, точно както Сърбия.

разделена от една държава на 7 по-малки държавици. И точно както България щеше да бъде разцепена на поне 2-3 държавици, ако беше станало това преди Тодор Живков да се намеси. Така че отговорът е това.

0: първи петли.
1: Още един празник в село Орешак. Там и днес можете да посетите специализирания ножаро-ковашки фестивал Жар в рамките на традиционния панаир на занаятите. Този празник е и по повод храмовия празник на Троянската света обител Успение Богородично. Той се провежда в парка на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак, а нашата кореспондентка Латинка Светозарова разговаря с Доротея Георгийска-Иванова, управител на изложението.
2: Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак

0: единственото в страната, в чието изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 декара. Изложението има 9 изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 квадратни метра. Тук повече от 40 години традиция и модерно изкуство вървят ръка за ръка. Днес е вторият ден от фестивала Жар. Доротея Гюрджийска Иванова разказва.
1: За 16 август, по повод храмовия празник на Троянската света обител Успение Богородично, тук от, можем да кажем смело, от векове се провежда традиционния орешашки панаир. Сега той, разбира се, през годините е променял своя облик, дейностите, които са били част от него, но панаира си е панаир, традицията си е традиция и наша задача е да я съхраняваме и да я предаваме за напред. В тази връзка си насочваме усилията нашите, на кметство Орешак и на община Троян, разбира се, като съорганизатор, в това да представяме все по-интересна, все по-смислена програма, която да бъде част от панаира. Та програмата, която тази година сме организирали, отново включва улица на занаятите, търговска зона, зона за забавление на деца. Новото, можем да кажем, е занаятчийския фестивал Жар в парка на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Жар е в своето първо издание и е специализиран на тема ножароковашки демонстрации с идейната организация на местни троянски ковачи Васил Кацаров. Искам да ги спомена, защото е важно идеята дойде от тях, както и голяма част от организацията. Васил Кацаров и Минчо Купрински. Това са майстори от Орешак, които са съорганизатори на фестивала. С тяхно съдействие сме подготвили програма. Освен като партньорство, те наистина допринесоха с разпространение и логистично съдействие за фестивала, което е много важно, когато се организира събитие, което е занаятчийско. Ще спомена майсторите, които са част от този панел Жар демонстрациите. Евгений Димов е един от майсторите, който работи и с деца, инвестира много от времето си за това да пленява и младите в този занаят. Той води и другия ни панел, детската жар школа, която по металогравюра, която ще бъде организирана в рамките на съботния ден. Следващият майстор, който се радваме, че е част от събитието, Николай Николов. Той така ще демонстрира коване на композитна дамаска стомана, специфична техника на изработка. Стефан Чаков, казваме му ковачът с мисия от село Крън. Много, много интересен човек и така всепризнат майстор. Също има какво да разкаже за ковашките техники. Петър Генов, познат като Дядо Благо, той ще съдейства в посока демонстрация на старинни ковашки техники. Различават се от това, което днес познаваме като технология, но са достатъчно ефектни и така си струва човек да ги познава и да ги види. А Михаил Кочев, също майстор, насочил работата си към ножароковашкия занаят, но същевременно работи и бижута, много също изящен ювелир. Участва с демонстрации в двете посоки. Атанас Георгиев и Божидар Стоянов са именно майсторите, с които се присъединиха към нашето събитие благодарение на партньорството с Националната занаятчийска камера.
0: Всъщност, вие показвате един стар занаят и по този начин помагате на хората, които вече са рядкост у нас.
1: Права сте, наистина са рядкост. Това, което виждам от контактите си с тях до тук, е, че хем са рядкост, хем са доста упорити, не се предават, не се отказват и дори хубаво името на фестивала Жар, защото наистина има жар от тях.
0: И са включили деца.
1: Да.
0: Вие имате мисия да опазите това, което са сътворили в годините назад сръчните ръце на българката, сръчните ръце на майсторите от Троян. Всички знаят за троянската капка, за грънчарството. Какво могат да видят по време на посещението си тук при вас?
1: Да, темата на фестивала тази година е ножароковашка. Тя ще се развие в парка.

0: И в една от залите на комплекса, но, както казахте, останалите зали действително са отворени за всички посетители. Голяма част от тях са посветени, да, на различни занаяти, но неизбежно, колкото и да се опитваме, не можем да преодолеем. Това е, ние не се и съпротивляваме, но това е имиджа на Троян и на национално ниво и пред света, бихме казали, действително керамиката. И това, което тук представяме най-вече, не е толкова историята на занаята, което е предмет на работа на колегите от музея в Троян. Ние показваме в по-голяма степен, това е нашата задача, съвременните проявления на занаята. Тоест съвременните майстори, техните галерийни произведения, занаятчийски произведения и механизмите, по които тези занаяти да достигат по-ефективно до по-младите, с цел да се изгражда умение от тях да ценят това, което виждат. Така дългосрочно бихме всъщност възпитали една публика, която да поддържа занаятите, и само така занаятите могат да останат живи, защото те не могат да бъдат живи, когато стоят зад витрините. Те са живи, когато имат своята публика, когато има хора, които имат нужда да си купят за спомен, за сватба, без причина да си купят троянска керамика или да си купят някой нож или да си купят дърворезба, правен не само троянска. Занятите, знаете, ние сме тук в Троян в момента и повода е Орешашкия панаир, но знаете, че занаятите са, слава Богу, запазени на много места у нас, и ако ние не се обединим в посока да показваме тяхната значимост, значи само говорим за занаяти и за тяхната ценност, не допринасяме.
1: Но има едно връщане, има един интерес в последно време, например сватби, различни, да, тържества, търсене в, ако щете, в съвременната мода на елементи от народните занаяти.
0: Да, е.
1: Какви форми използвате, за да привлечете най-вече младите хора?
0: Това е нещото, което най-ни се иска да сме добри в него, а сами виждаме, че можем още много повече. Има какво да желаем в тази посока, не го крия. Разработваме механизми, които да бъдат под формата на различни школи за по-младите. Има основно летния период е този, който е по-силния. Сезонността тук при посещението също е много важна, но опитваме се да търсим път към така не само децата и младежите, а и вече по-зрелите хора, които има един период, в който са изпуснали. Наистина права сте, че има една носталгия към така нашето производство, към това, което ние сами сме създали. Има и поколение, което е пропуснало красотата на занаята, отвръща глава от мускалчета, кратунки, нали, това много често чувам. Така, имаме какво да... Длъжници сме на тези занаятчии, които работят също с така висока естетика, пък ние, може би, като публика не сме достатъчно така грамотни за тях. На въпроса ви какво правим ние, за да възвърнем, да възстановим тази връзка, много са инициативите, с малки стъпки, надявам се за напред да се подобрим.
1: Но това е прекрасно място в Орешак, тук при вас, наистина всеки да се докосне по най-съвременния начин до миналото.
0: Благодаря, че го казвате. Да, стараем се да е така, да има свободата, връзката между природата, изкуството и това, което сме наследили от хората преди нас, наистина докосва и виждаме го тук всеки ден, че оставя много така положителни преживявания от посетителите. Много ще се радвам да спечелиме нови такива.
1: За по първи петли от Орешак, Латинка Светозарова.

0: Horizont. Снуените в пет студиото е Филип Данчев. С тържествени богослужения Православната църква празнува Успение на Света Богородица. Празникът е наречен Голяма Богородица и е сред най-почитаните. Име ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично във връзка с храмовия празник на Светата обител. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опелона при Света Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейно възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
0: Чужбина. Двама души са загинали при силното земетресение, което порази източна Индонезия, съобщи представител на спешните служби, цитиран от Франспрес. Тепърва ще бъде обявен окончателният брой на жертвите и засегнатите сгради, защото в момента се прави оценка на щетите. Силният рус магнитуд от 7,7 степен по Рихтер беше регистриран край острова Флорес и първоначално доведе до предупреждение за цунами, което след това беше отменено. Първият рус беше последван от серия силни и последващи земетресения, включително едно с магнитуд от 6,1 степен. Властите в Марокко разположиха стотици полицаи и военни по границата с Испания, след като от няколко дни в социалните мрежи се разпространяват съобщения, които призовават за нова миграционна вълна към селото. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Границата при селото ще бъде отворена на 15 август, официален празник в Испания, гласят част от съобщенията, целящи да подтикнат хората към нов опит за масово преминаване. В отговор Рабат подсили граничния пункт с селото.

0: работа с стотици служители на силите за сигурност и военни части. Публикувани бяха и кадри, показващи поставянето на острията и бутлива тел по огражденията, бележещи границата от мароканска страна. Предприети са всички необходими мерки за предотвратяване на опити за незаконно пресичане на границата и за арестуване на всеки, който се опита да участва в подобни действия, заяви говорителят на Министерството на вътрешните работи в Марокко, Рашид Ел Джалфи. Той призова гражданите да не се поддават на призиви, които са съмнителни и подвеждащи и крият сериозни рискове за личната безопасност. От испанската страна на границата също е налице значително увеличение на личния състав. От началото на кризата броят на разгърнатите полицаи и служители на гражданската гвардия е нараснал от общо около 1100 до близо 1600 души към момента. Освен това в селата са разположени и 2000 военнослужещи. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Демографската криза в Гърция довела до недостиг на свещеници в отдалечените райони. Светия Синод търси решение на проблема, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Митрополити настояват Светия Синод да вземе спешни мерки по съживяване на църквите в малките села. Поради демографската криза в много от тези села училищата са затворени и единственото място, където хората могат да се срещат и да разговарят с духовник, са църквите. Малките енори често се обслужват от един свещеник и то по празниците. А именно възрастните хора имат нужда от внимание от страна на църквата, каза в обращение егалийския митрополит Иероним. Църквата съхранява традициите, обединява жителите и поддържа усещането, че населеното място все още е жива общност, каза той. Хората в отдалечените места се оплакват, че се чувстват забравени дори от църквата. В същото време духовниците прикамват на литургия семействата да поддържат желанието на младите хора да служат на религията, защото намаляват кандидатите за свещеници. Пример, че доброто сред хората все още съществува, е случая с малко село на границата до град Цуфли. Там младо семейство желая да остане в селото, да живее и работи, но няма жилище. По инициатива на местния свещеник, цялото село изгражда дом безплатно на това семейство с две деца. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 15 август в София е измерена през 1975 година. 7,5 градуса, а най-високата през 1928 година 35,7 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 33 минути и ще залезе в 20 часа и 29 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 36 минути. Сутринта ще е предимно ясно. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Утро на хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добро утро, ранобудници! От нас Ралица Неделчева, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова.

0: От духовното преминаваме към всекидневието, само че за всяко едно нещо във всекидневието е свързана и духовната страна. Става дума за това, че нямаме храна, че живеем в времена на войни, но пилеем храна. Повод за тази тема, поставена и през миналите месеци от мен, е тази годишната реколта от плодове, в случая от праскови в Сливенско. Тя е една от най-добрите за последните години. Вместо да зарадва производителите обаче, реколтата създава сериозни затруднения. Пред консервената фабрика в региона се извиват опашки от чакащи производители, но преработвателният капацитет не може да поеме количествата. В страната има само 3-4 по-големи предприятия за преработка на праскова, но голяма част от тях работят предимно с гръцки праскови. Това казват собственици на прасковени градини от Сливенско. Липсата на организирано сдружаване е ключов структурен проблем. За разлика от Испания, Италия, Гърция, където десетилетия наред държавната политика подпомага създаването на силни кооперативи, при нас не са оцелели създадените до този момент. Едва само около 5% от производителите членуват в някаква форма на сдружение. Тази тема сме я обсъждали, ще я чуете и сега. Председателя на Сдружение Български пипер Георги Василев продължава да настоява държавата да поеме ръководната роля и да създаде възможности да се организират земеделските стопани. Според Георги Василев, тази година вече сме изхвърлили 60 000 тона череши, 30% от кайсиевата реколта. Изхвърлят се вече дини, праскови, пъпеши, предстои пипера. Нека го чуем.
1: Аз алармирах

0: от края на миналата година и най-много в началото на тази година, че доста от произведените зеленчуци и плодове в България ще бъдат изхвърлени с невъзможност да бъдат продадени. Много внимателно следя продажбата на семена, възможностите за производство, възможностите ни за продажби, каналите за продажба и като събера всички фактори на едно място, се получава това, което сега виждаме. Края на миналата година бяха изхвърлени около 200 000 тона зеле. Началото на тази година бяха изхвърлени около 15 000 тона зеле. Изхвърлихме около 60 000 тона череши, много дини изхвърляме сега и много пъпеши предстоят да се изхвърлят. Наред са прасковите, доста от кайсиите, около 30% не намериха място на пазара. От прасковите предполагам, че около 40% от прасковите ще бъдат изхвърлени и предстои пипера. Нямало е точно такива години, откакто аз се наблюдавам пазара. Аз наблюдавам пазара от 35 години. Има няколко фактора, които съдействат за това. Такова е положението не само в България. Такова е положението в цяла Европа, включително Европейския съюз. Във всички държави на Европейския съюз е такова положение.
1: Защо?
0: Има свръхпроизводство.
1: Ма защо има свръхпроизводство, като се говори, че ние само 18% от нужната си храна произвеждаме? Какво става?
0: Еми, ние произвеждаме между 15 и 20% от храната, която консумираме, но нашите маркетмейкери или уния, които държат пазара, са чужди фирми и те първо обслужват фирмите на държавите, от които произлизат. Говорим за големите магазинни вериги, те държат около 80% от пазара на зеленчуци и плодове.
1: Добре, но ако и в техните държави има свръхпроизводство, какво се получава? Аз не мога да го възприема.
0: В техните държави има свръхпроизводство, но те не хвърлят продукция. Защото там има организация и това свръхпроизводство се поема от преработвателните фабрики и от такива като нас. Ние разтоварваме тяхното свръхпроизводство, а натоварваме своето производство.
1: А нямаме достатъчно частни преработвателни предприятия?
0: Напротив, в България има 240 фабрики, които преработват зеленчуци и плодове. И имаме възможност да произведем между 6 и 8 пъти повече да преработим, отколкото сега произвеждаме през свръхпроизводството. Ние преработвателни мощности имаме, преработвателните фабрики първо нямат пари, второ нямат пазари и трето нямат суровини и не са подготвени. Това, че имаме фабрики, нищо не означава. Когато няма организация...
1: Без плановост и без контролиране на производството няма как да стане, а това го върши най-добре държавата.
0: Истината е, че без райониране, без плановост не може да... В България има около 65 000 регистрирани производители и още 30 до 50 000 нерегистрирани малки производители. Така че тия 100-200 хиляди човека производители, никоя организация не може да ги организира, освен държавата да създаде условия, за да бъдат те по някакъв начин организирани и тяхните производства да бъдат канализирани, да бъдат предвидими, да са с предварителни договори, за производство, с договори за продажба и така нататък, което обаче е вина, разбира се, на държавата, защото към момента държавата не е направила абсолютно нищо, даже обратното, тя пречи по всякакъв начин за създаването на организации на производителите или маркетингови кооперации. Тук не говорим за това заедно да произвеждат върху една и съща земя и заедно да потребяват и заедно да продават. Става въпрос за организации, които единствено и само се занимават с продажбата, с планирането и продажбата на производството на производителите.
1: Дори сега така нареченото ново правителство, което вече не е толкова ново, не виждате никакви стремежи, никакви стъпки към това, така ли?
0: Новото правителство е абсолютно безсилно и безпомощно пред ситуацията, която е в България. Значи новото правителство не може да направи така дори един домат да бъде продаден. То не може, защото е безсилно. Силата е в организацията, а то няма абсолютно никаква организация и пречи на производителите да се правят организации на производителите, като не прави онова, което е необходимо, за да се създадат организации на производителите и те да заработят. С всички министри, които до сега са били в министерството от 37 години, от 35 години, извините, аз се разправям, моля, уверявам, доказвам, че трябва да има кооперации, организации на производителите, както искате, така ги наречете, организации, които да се занимават с общите продажби на производителите. Но нашата държава е като папагал и гледа законите в Европейския съюз и ги мотамо, точ в точ, ги прилага за България и в крайна сметка идва хвърлянето на милиони тонове зеленчуци и плодове.
1: Докъде ще стигнем така?
0: Така ще стигнем до формирането на българските зеленчуци и плодове като бутикови, с цени примерно 5 или 10 пъти по-високи от цените на импортната продукция и примерно 2% от населението ще може да си ги позволи. Всички други ще ядат, ще се хранят с зеленчуци и плодове, които им са доставени от хиляди, десетки хиляди километри и така нататък. Липсата на работещи борси, ако един продукт не е минал през борса, той няма справедлива цена. Справедливата цена винаги се формира само и единствено на борса. А сега знаете ли, че 40% от произведената тока се хвърля поради необиране? Нестандартност, развала, невъзможност, няма липса на работна ръка и много други неща, климатични условия.

0: нови петли.
1: Скоро ще си говорим. Ще приемам поздрави за днешния светъл празничен ден. Ще приемам и ваши размисли за това храната и духовна и материална можем ли да я ценим и да ни я пилеем. Ще бъде интересно да кажете впечатленията си от размишленията на това, което чухте досега. Телефоните с код 02 са 963-1565 и 933-6743, 0889-202-207. На 1 август, когато бях на работа, се обади слушател, който помоли да поздравим слушателите с песента «Соколе, сиви и соколе». Аз намерих едно изпълнение на Койчо Каменов, което сега ще чуем.

0: първи петли.
1: Добро утро на нашия първи слушател или слушателка. Ще чуем сега. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Здравейте.
2: Геремачев. Поздравявам ви за хубавото предаване, за темите, които засегнахте. Госпожо Дойчинова, след 10 ноември 1989 година беше извършен геноцид над българското село. Умишлено се съсипа селското стопанство и една красива държава от рай е превърнана в пустиня. Вчера бях в съседните на Ивайлоград гръцки села. Госпожо Дойчинова, вие си нямате представа каква красота. Всичко поливат, взимат вода от река Арда. Памук, слънчоглед, царевица, всичко се поливат. А ние какво направяме? Съсипахме напоителни системи, съсипахме всичко и нещо много важно. Всички правителства, включително и това, госпожа Дойчинова, не взимат мерки. В момента има огнище на шарка по животните в Хасковска област, в селата Конуш, около Симеоновград. Ако не се почне вакцинация, това значи унищожаване на нашето животновство. И колкото да някои да се услушват, трябва да се вземат спешни мерки, за да се спре унищожаването на животните. И другото относно за зеленчуците и дините в Любимец. Госпожо Дойчинова, няма създадена борса. Вие знаете ли, отиват кой с какъвто превозима каруца, там магаре с трактор, кой какво е намерил и чака някой да му изкупи продукцията. Ако не се направят сдружения, ако не се направят кооперативи, през годините изкараха, че кооперациите са комунистически, нещо подобно. Кооперации имало преди 9 септември в Плевенско и в други региони на страната. Ако това не се направи, тежко и горко на българското село. Просто това, което става, госпожо Дойчинова, е геноцид над българското земеделие. И нещо друго, което е, ако това не се направи, за това няма да се сърдим, че ще идем и некачествени меса от Бразилия и от Нова Зеландия. Срам и позор в съвременния 21 век, когато ние бяхме износители на агнешко месо, да се превърнем с носители от Нова Зеландия. Това е просто е позор. Всичко добро и честит празник, успение на Пресвета Богородица.
1: Благодаря. Точно в такъв стил се изказа един от нашите събеседници, когато записах, защото

0: Той сега е в Северна Македония, Георги Василев. Той участва за втори път за последните два месеца в предаването по първи петли. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Дойчинова, аз съм.
0: Вие сте?
1: Младен Димов от София.
0: Да, здравейте.
1: Моля ви, по повод днешния празник, а и рождение мила госпожа Мария Дреновска от София. Също така, днес има рожден ден и незабравимата Красимира Петкова от Радио Шумен.
0: Честито.
1: Както и госпожа Евелина Деямова от Радио Благоевград. Сега по отношение на

0: Масата хранителна верига. Искам да взема отношение. Много лесно нещата биха могли да се решат. Обаче не знам нашите законодатели дали му вира къла в главата или не, да не правят това, което аз имам предвид. Какво е то? Ако се прави някакво преработвателно предприятие, което да преработва било растителна, било животинска продукция, то да си произвежда поне 70% от суровината. И тогава вече тези неща няма да отиват, тези продукти няма да отиват на сметището, на бокука. Освен това, аз може да истина е, че едно животновътство не може да бъде цветущо, не може да работи както трябва, ако не се прилага стриктно вакцинационна програма на всички видове животни.
1: Така е, благодаря, иначе, че се обадихте. Следващия слушател...
0: Така както се взива, никъде няма да стигнем.
1: Да, добре. Благодаря ви. Следващ слушател. Да осигурим време на всички, и за това ви прекъснах. Слушам ви, здравейте.
2: Добро утро, Николай Иванов се казвам. Да. Много ми харесва предаването ви. Първо искам да поздравя с този светъл празник всички българи, всички православни християни в България. И не само тях. И също всички. И българо-мухамеданите. Това
1: са прекрасни хора. Българо-мухамеданите.
2: Абсолютно.
1: Имам приятели.

0: селското стопанство, аз съм завършил ветеринарна медицина. Знаете ли, аз съм работил в от Луковица ми съм работил, започнах работа на 26 октомври в АПК комуна, в 550 крави имаше в село Горник. Сега там нищо не останало, няма и постройки.
1: Само за няколко месеца?
0: Момент. Ало?
1: Да, искам да питам, само за няколко месеца ли изчезнаха тези животни?
0: Не, вижте какво. Това наистина господин Гелимечев е прав, че се упражнява един геноцид върху селското стопанство, но не само. Вие знаете ли, че в България се раждат под 50 000 деца, от които
1: знам,
0: българчетата са около 18 000. Вие знаете ли, че в България до 89-та година са се раждали по 150 000 деца? Кой да направи селско стопанство и кой да направи държава, като преди години, когато работех в Израел, там на моя обект имаше един началник, който е лежал, който е бил в Освиенцим и едва не останал жив, бил на 5-6 години.
1: Аз съм била в Освиенцим, да, знам какво
0: да,
1: хуже се.
0: Но той е бил там от потърпевшите и ми казваше така, никога не гледа и вика нашите магистрали и банките, които са вика, ние имаме най-много пари в света евреите. Богатството на Израел са хората.
1: Точно така.
0: Тук не можем да проумееме една. Само се делим и се самоунищожаваме. И вече сме, аз не знам за какво, такава омразия. И да ви кажа, между другото, тук наскоро, че съм в ефир по Българско национално радио, имаше изказване на един господин там в Българска национална телевизия и беше засегнал радиото. Наистина в радиото трябва да ви кажа, че трябва да си вземете поука. Защото не може този украински дрон сега, който падна тук, да се мълчи по него. Не може в Петрохан, където загинаха 6 човека и се заметоха нещата и всяко чудо за 3 дни. А сега, в момента, тези деца, които те са деца, които извършиха това жестоко убийство, наистина жестоко убийство, но не сме ли виновни цялото общество, за да стигнате до тук? Те не са се родили лоши тези деца. А ние не хвърляме, ние се чувстваме абсолютно невинни за цялото това нещо и упрекваме за всичко извършителя. А ръката, която е насочила
1: Николай,
0: там, да се отиде.
1: Позволявам си да ви прекъсна и си позволявам да удължа вашето обаждане, просто защото не помня да сте се свързвал друг път с нас, но вие слушахте ли и размислите за духовната страна на днешното Успение Богородично?
0: Абсолютно.
1: Мислите ли, че този човек, Кирил Груев, има право?
0: Какво да ви кажа, има право.
1: Добре, това исках да чуя, защото...
0: Да, искам само да ви кажа, че без вяра е звяра.
1: Точно това имам предвид.
0: Без вяра е звяра.
1: Силата на Израел са хората, но тези хора са много вярващи, много духовни.
0: Знам ги много добре, аз съм видял само от първо лице.
1: В България също сме духовни, но като
0: Абсолютно. Но като че ли
1: това трябва да го прилагаме, а ние не го прилагаме. И така.
0: Да.
1: Благодаря ви много, Николай. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало?
1: Вие сте, да, слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Добро утро.
2: Обаждам се от Рушенското село Копривет.
1: Здравейте.
2: Искам да честитя празника на всички, на вас. И едно нещо, което от много години ме вълнува, и вие засегнахте тая тема. Нашето село е голямо и третото по големина в Рушенски окръг, може би, имахме консервена фабрика. Тя бълваше, просто бълваше продукция. Работеше на 3 смени. Имаше бригадири, чехи, германци, млади хора. И аз съм била в Коми при нас и идвала продукция. Там нашата консервена фабрика изхранваше много руснаци. Събори са за нула време това чудо. Сега не съществува. Кой е виновен за това нещо, че сега е така?
1: Мисля, че всички.
2: Да. Друго какво да ви кажа. Празника си е празник. Ние ще отидем с моя съпруг. Обажа се Теодорка. Теодорка Йорданова и Георги Йорданов. Ние ще отидем в град Бяла. И ще се запалим свещички, въпреки че ние имаме манастир, имаме и нова църква. Но ние ще отидем там.
1: Благодаря ви, да ви е хубав празника. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дойчинова. Прекрасно беше предаване.

0: което се каза за България. Само, че ние българите сами сме си виновни, братя. Сами сме си виновни. Как може да продължаваме да търпим предатели и продажници, които я съсипват България?
1: Искам само...
0: Това, което прекъсвам, се казва,
1: ви...
0: Истина.
1: Прекъсвам ви само за малко, за да кажа следното. Ние не го търпим. Аз специално съм участвала в много протести по какъвто и да е повод, които са свързани с моите убеждения. Знаете ли, че на протестите вече никой не обръща внимание? И това не е само България, това е по целия свят. Какво
0: вижте,
1: значи да търпим? Ами ето, ние изказваме своето недоволство. И какво следва?
0: Вижте, това е така. Обаче, ако продължаваме по този начин, и Геремачев го каза много добре, и след него Георги Василев, един борец, който съм го слушал много пъти, който се бори за България. Така ли ще я караме? Така ли ще се самозативаме самички?
1: Може би трябва, Вяра.
0: Значи и на Левски не му било лесно 9 години да обикаля държавата и накрая да пише народи с питанките.
1: Абсолютно.
0: Обаче трябва по някакъв начин да се вземем в ръце и да се оправим. Не може.
1: Може ли да ме чуете? Ще се вземем в ръце, ако се обърнем към нашото... към нашата религия, към нашата вяра и я прилагаме
0: ето,
1: всеки ден.
0: Това е разковничето. Ние живеем във време безверно. Съсипахме вярата. Вижте, ако тези дечица бяха подготвени с вяра, щеха ли да направят това безобразие? Значи виновни сме всички българи, че първо позволихме да влезе безверието и второ, че търпим такива хора, които се гаврят с България. Благодаря ви, доктор Водуров, беше
1: и аз ви благодаря. И последния, може би, слушател. Добро утро.
2: Ало.
1: Здравейте.
2: Здравейте, за съжаление. Слушам от 20 минути. Съм чул, не съм чул. Какво случва с Палестина? Евреите имат самостоятелно мислене. И ще бъде борбата до победата на славяните, дето живеят в Украина и Русия. Никой не да интересува. Теки за сето. Моите делки са имали по 30 декара земя и не са взимали субсидии, гледали си и дворовете, и нивите, и всичкото. Една стенка ни не дава никой. Накрая дойде и добрия, прекрасен комунизъм и не взе всичко. След като не взе всичко, на едното село Каменец, Плевенско, понеже дядо имал 30 декара, това купува по декар, декар и половина, два декара за себе си живот. И държавата казва 10%, това са 3 декара. 10% за това, че има летище в Каменец, който е умрял отдавна, и язовири. Язовирите ги ползват добрите цигани. Вчера гледах Янка Такива на учителските профсъюзи нещо. И тя каза, че 35 деца от 100 са тиганци. Ами, да ги научим да работят, да мила госпожа. Това се отнага на опитно поле. Ходил съм в...
1: Да, съгласна съм. И вас ви прекъсвам, защото искам да чуем още един слушател, но искам да кажа, че лошите неща на така наречения комунизъм, който всъщност е бил май социалистически строй, е добре да ги махнем, но е добре, щеше да е добре да оставим, примерно, ходенето на бригади, защото то беше част от обучението ни да извършваме и физически труд. Така някак си изразходваш и хормоните, които бушуват в тебе, когато си тинейджър. Щеше да е хубаво да се добави и вероучение, защото въпреки, че държавите ни са светски, все пак ние сме хора, които не можем да виреем, не можем да се учим на добродетели, ако нямаме вяра в Бог. Последният слушател, добро утро.
3: Добро утро, Таврам Аврамов.
1: Здравейте.
3: Никой не повдигна въпроса в каква среда живеят българските деца. В зловредна среда. Среда, която ги унищожава като хора и като човеци. И днес искам да поздравя всички, които са се родили на днешната дата. Да са живи и здрави и да бъдат предимно българи. Истински българи да бъдат.
1: Дай Боже, честит празник. А празника е за всички. Така че и за именици, и за рожденици, и за всички християни.

дни и за всички мохамедани, защото знам, че Дева Мария се почита. И бъдете живи и здрави и поздрав на всички майки от мен, защото Богородица е майка на света и в този смисъл днешния ден е празник и на всички майки, които със своята любов отглеждат чадата си. Веселин Коев замени Ралица Неделчева на звукорежисьорския пулт. Ще продължи нашата програма с закуска на тревата и Светлана Дичева, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова. Ви желаем светъл, светъл и радостен ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.

Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде

0: ден, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов и изтъкнаха, че положителната му оценка за БНТ и отрицателната му за Националното радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая с открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляга към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, като е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
0: След разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin, стана ясно, че българските самолети F-16 може да бъдат включени в бойното дежурство още до година, информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва, освен това, ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия, след като Иран бъде победен. По време на политическо събиране в полицейската академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. В отговор иранският заместник външен министър Казем Гариб Абади обяви, че Техеран няма да бъде сплашен с демонстрация на сила от страна на Вашингтон. В публикация в мрежата X заместник министърът уточни, че стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен или затворен само под властта на Иран.

0: Близо 200 души бяха спасени от големия пожар на хърватското крайбрежие. Те са намерили убежище в морето и на необитаеми лодки в нощта срещу петък. 194 души, между които много деца, бяха спасени. Координираната спасителна операция започнала след сигнали за голям брой хора във водата и на изоставени лодки. Около 1000 души бяха евакуирани заради пожара в района на Омиш и настанени в спортни зали и други временни убежища. Властите съобщиха за 36 пострадали. Общо 14 души са хоспитализирани, като 7 от тях са с опасност за живота. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците в страната продължават битката с пламъците в редица провинции. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. В Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран досега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севиля. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 10 градуса в Добрич и Севлиево до 23 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

празнично настроение, любима музика, интересни срещи и истории, които стоплят сърцето с усмивка и добро настроение. Празнуваме заедно с пение Богородично, с вяра, надежда и обич. С усмивка в събота, тази събота по радио Благоевград. Нека да бъдем заедно, уважаеми слушатели, и да споделим празника в ранните часове на съботния ден. Звукорежисер на предаването е Александър Младенов. Музикален редактор Мила Иванова, аз съм Мариана Попова. Здравейте!

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат

0: за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: В ефира на вашето радио.
4: Тин зона.
5: Тин зона.
4: Тин зона.

В предаването с усмивка в събота по радио Благоевград ви очакват празнични срещи, интересни разговори и много поводи за добро настроение. Но Успение Богородично, само след броени минути ще ви срещнем с отец Петър Стефанов от Благоевградския катедрален храм във ведение Богородично. Със своя храмов празник е манастирът Света Богородица в Гоце Делчевското село Баничан. И Благоевградското село Белополе празнува днес. Ще чуете разговора ми с кмета Иван Стойчев. Ще отбележим и Международния ден на бездомните животни с Ирена Везенкова от приюта за кучета в Благоевград. А в рубриката «Философия по пантофи» Павел Петлички отново ще ни поведе по пътя на размисъла с усмивка и щипка мъдрост.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес, 15 август, православният свят отбелязва Успение Богородично, един от най-светлите празници, посветени на Божията майка. Според християнската традиция на този ден се почита нейното успение, преминаването и от земния към вечния живот. Празникът е символ на вярата, надеждата и вечния живот. У нас Успение Богородично е познати като Голяма Богородица. На този ден храмове и манастири честват своите храмови празници, а семействата се събират заедно в празничния ден. Честит празник на всички именици и на всички, които почитат Света Богородица.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Сега обръщаме поглед към духовния смисъл на днешния ден. Какво ни напомня празникът, какво е посланието на Света Богородица към вярващите и как да съхраним вярата и добротата в ежедневието? За Успение Богородично разговаряме с отец Петър Стефанов от Благоевградския катедрален храм.

0: Въведение Богородично. Отец Петър, какво е духовното послание на празника Успение Богородично и защо църквата нарича смъртта на Божията майка за спиване, а не скръбен край?
1: Това е великото нещо, което се случи в живота на Светата Божия майка, през Светата Богородица, когато тя е на 64 години, при нея се явява Светия Ангел Гаврил. Ония архангел, който й благовести, че тя ще зачене в утробата и ще роди единродния нейн син, спасителя на човечеството Исуса Христа. Именно този архангел Гаврил и съобщава веста, че след 3 дни тя ще отходи от тоя свят. И наистина това се случва в град Йерусалим. Идва момента и тя блаженно заспива. Сон, воинство, ангели небесни идват и отнасят нейната душа пред престола на нейния син, спасителя нашия Иисус Христос. Светите апостоли по чудесен начин, както казва Светото предание, се намират в един момент в град Йерусалим по най-достоен начин да изпратят Божията майка и решават нейното тяло да бъде положено в гроб, изсечен в скалата, в Гециманската градина. Едно от любимите места на Божията майка, където тя се е разхождала и в молитва си е спомняла за живота на нейният син и неговото прибиваване тук на земята. Свети апостол Тома, който е бил на благовестие в Индия, в днешните предели на Индия, пристига последен и иска и той да се поклони на Божията майка. Отваряйки гроба, виждат, че гроба е празен. И както при свети пророк Илия, който беше взет с душа и тяло на небето, така и Христос прие своята скъпа майка горе в небесните селения с душа и тяло във вечен и блажен покой. Ние споменаваме не смърт, а успение, блаженно, тихо заспиване и отхождане от тоя свят на тая най-велика майка тук на земята между нас хората.
0: Отец Петър, защо Света Богородица има толкова специално място в православното християнство и защо хората се обръщат към нея като към най-голяма закрилница?
1: Когато Христос беше разпнат на кръст, в най-скръмните негови часове и секунди под ножието на кръста стояха неговата майка и най-младият и ученик, Свети Йоан Богослов. Последните думи, които изрича Христос от неговата уста, са към неговата майка: ето това е вече твоят син, отправяйки се към Свети Йоан Богослов, а на него казва: ето това е вече твоята майка. Това е един велик момент, в който точно Христос определя неговата майка за майка на всички вярващи хора по цялата земя. И затова ние я приемаме в сърцето си толкова драгоценно и скъпо, защото знаеме, че молитвите, които ние отправяме към нея, тя ще ги преподнесе с любов към нейният син, за да получим оная добра полза, която ползва нашето спасение.
0: Как образът на Света Богородица като майка може да ни вдъхнови в днешно време, отец Петър, когато семейните и човешките стойности често са на изпитание? Имам предвид времето, в което живеем. Много са предизвикателствата, но Света Богородица е с нас.
1: Наистина е така. Ние винаги трябва да имаме нейният пример в живота си, защото тя дойде на земята благодарение на силните молитви, които имаха нейните родители, праведните Йоаким и Ана. Тя беше измолена в есента на техният живот и наистина след това, като възрасна, тя беше определена да стане вместилище на нашият Христос. Раждайки Христос, дете с нейният обручник полагат изключително много грижи за възпитанието като дете, като човек на нашия Спасител. Именно тези грижи, тази майчина любов трябва да бъде примера, защото и те изпитваха голямо страдание, отивайки в Витлеем да се запишат в онези анали, където Той се ражда, Иисус Христос, където цар Ирод беше издал декрет всички деца под 2-годишна възраст да бъдат унищожени, да бъдат избити. Тея страшни моменти са отеквали в сърцето на Божията майка и тя е съзнавала какво се случва около нея и е приемала с голяма сила оная велика мисия, която е определено от небето, за да отгледа, да откърми нашият Спасител Иисус Христос. И заради това нещо, в днешното време наистина има много предизвикателства, много скърби, много нетолерантно отношение между мъж и жена, нали, много така бързо, преходно преминават връзките, за съжаление, ние гледаме какво се случва, така че когато едно младо семейство поеме пътя на семейното изпитание, винаги да се моли за нея и тя никога няма да ги изостави, защото ще им даде винаги в молитва най-добрия съвет, най-добрата насоченост в живота и най-вече великото търпение, което всички ние трябва да имаме.
0: Какво бихте пожелали на всички вярващи, на тези, които носят нейното име, на този голям празник? На много места се празнува, много храмове отбелязват своя празник. Благоевград има празник. Също така знаем с решение на Общинския съвет. Нека да поздравим нашите слушатели.
1: Ами аз искам да обърна специално внимание, че благодарение на ходата и свето на нашия светейши български патриарх дядо Данаил, имахме една голяма радост в нашата българска православна църква. Последните дни, пък и от 6 до 8 август, да посрещнеме чудотворната, миротучива, хавайска света Богородица, която благодарение молитвите и на нашия високо преосвещен дядо Серафим дойде и посети по-голямите градове в нашата епархия и ние имахме голямата духовна радост на 8 август да бъде и в нашата църква Светово ведение Богородично. Това е великото чудо, на което всички вярващи хора усетиха тая небесна благодата, именно да видиш пред очите ти как тази икона на Божията майка миротучи. От нея излиза целебно миро и как цялата църква, особено при нас, ние всички усетихме, се изпълни с аромата на благовонни рози. Така че по този начин това е едно свидетелство, че Бог никога няма да ни изостави, винаги е с нас и в образа на Неговата майка, особено с тая икона, донесе голяма благодатна духовна радост за нас, които се поклонихме, и за цялата ни църква.
0: Много благодаря. Честит празник!
1: Честит и светъл да бъде празника на всяка вярваща душа!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес е празник и официален неработен ден за Благоевград и Кюстендил. На Голяма Богородица празнува и Благоевградското село Бело поле, как жителите на населеното място отбелязват празничния ден, какви са традициите и какво обединява хората на този ден. За празника и настроението в Бело поле разговарям с кмета Иван Стойчев.
2: Нашата църква се казва Успение на Пресвета Богородица и празника на църквата е днес и празника на селото. Това е празника на нас, на всички жители на село Бело поле.
1: Как се променя тази традиция през времето? Вие дълго време сте кмет на село Бело поле. Такъв ентусиазъм ли се събират сега хората в това тежко време, в което живеем? Или малко се променя настроението с годините?
2: Значи настроението, всичко зависи ние как си го подготвим. Така че настроението е добро, всяка година все по-нови и нови неща има, по-хубаво става, с нетърпение очакваме всичко, правиме подготовка преди това и дори от преди някъде десетина дни сме започнали подготовката за празника.
1: А в какво се изразява тази подготовка? Знае, че вие подреждате маси в двора на училището в Бело поле. Наистина идват много хора, които се веселят заедно на една трапеза.
2: Това е най-лесното да се направи. Другото е почистване на улици, мине на улици, подготовка на мястото, където ще се прави, доставяне на дърва, животни. Просто трудничко е, но се справяме.
1: Кажете ма.

0: Почез, курбана, който ще бъде раздаван за здраве на всички жители и гости на село Белополе.
1: Курбана ще бъде раздаван на обяд, след като бъде готов. Попа ще освети курбана и почваме да го раздаваме.
0: Колко животни?
1: Вечерта е 17 животни.
0: 17 животни? Да. Майстор готвача, да. Добре ли се представя?
1: Да, най-добрият майстор готвач.
0: Да кажем няколко думи за него, да го поздравим и за всички негови помощници. Той не е сам?
1: Еми, да, не е сам. Соня Станоева се казва и някъде около 5-16 женички и мъже около нея помагат.
0: А господин Стойчев, успява ли този голям празник наистина да събере на едно място различни поколения? И по-млади хора, и по-възрастни, още по-възрастни?
1: Да, събират се. Събират се, дори идват от чужбина, идват много приятели от Македония, така че над 1200-300 човека идват.
0: И разбира се, когато говорим за празник, се сещаме да попитаме и за празничната програма. Какво сте подготвили за вашите гости и вашите съграждани?
1: Еми, има два състава, танцова формация, за децата Мики Маус, така че ще има изненади малко.
0: Ще има изненади
1: малко. Сергей ще има много.
0: Скара, сигурно.
1: Скара задължително, да.
0: Да, с карата върви и биричката, сега в тези горещини.
1: Наливна бира, да. Наливна бира ще има. Абсолютно всичко ще има. Няма да лише нищо.
0: Точно така. Вие се подготвяте винаги много старателно и това си личи. А какво ще пожелаете на всички хора, които се събират на този голям празник?
1: Еми най-вече здраве, късмет и нека Богородица да ни закриле. Домовете на всички хора. И това е празник на всички православни християни и на всички католици.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 август, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Урмуският проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Урмуският проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. С обобщение по темата ще чуем редактора Лилия Димитрова.
2: Урмуският проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той подчерта, че Урмуският проток е бил и ще остане ирански. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Урмуския проток за територия на Съединените щати.

0: По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Хормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. За новините, Лилия Димитрова.
1: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка в източната част на страната.

0: при руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. По-рано италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде, с дълбочина от 10 км. Съобщава се за двама загинали. Те първа ще се уточняват нанесените щети. Заради труса, регистриран край остров Флорес, беше издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани, допълва Reuters. От Франс Прес припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. При Хавайските острови се очаква тази сутрин тропическата буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първият ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година големият остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които пък е възможно да разпалят горски пожари. В Европа продължава борбата с горските пожари, както и опасните условия, създадени от високите температури и сушата. На места се наложи евакуация на хора, а в Хърватия един човек загина, обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
1: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения, а на много места има разпръснати огнища. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове. За новините Лъчезар Вълев.
0: Петата гореща вълна в Обединеното кралство за лятото създаде предизвикателства за железопътния транспорт. Два влака дерейлираха за по-малко от 24 часа, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Вчера британската транспортна полиция потвърди, че задните вагони на влак от Лондон за Саутенд са дерейлирали, но не са се преобърнали на гара Уикфорд в градство Есекс, добавяйки, че няма съобщения за пострадали. В четвъртък обаче 20 души бяха ранени, ама от които сериозно, когато последните три вагона на пътнически влак излязаха от релсите близо до Люис в източен Съсекс и се обърнаха настрани, заклещвайки пътници. Мартин Фробишър, директор по група в безопасност и инженеринг, призова хората да избягват да спекулират относно причините за дерайлирането на вагоните в Уикфорд и Люис. Спекулации обаче има и те сочат като основна причина деформации в релсите в резултат на големите горещини. По този повод Фробишър каза, че безпрецедентно горещото и сухо време това лято постави извънредни предизвикателства пред железопътния транспорт. В отговор отговорните власти са предприели няколко допълнителни проактивни стъпки за управление и спекчаване на въздействието върху железопътния транспорт, включително внимателно наблюдение на температурата на релсите, на ограничение на скоростта, където е уместно, и планиране на обновяване на релсите около високи температури. От

0: Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците продължават битката с пламъците в редица провинции, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построения през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пеня, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Велико Търново медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов ще почетат днес от 10 часа своя патрон, 63 години след неговата гибел. 26-годишният лекар загива от раните си, докато спасяват 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Преди 20 години датата 15 август е обявена за ден на доктор Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, както и за Национален ден на спасението, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Екипът на лечебното заведение, което единствено в страната носи името на трагично загиналия млад лекар доктор Стефан Черкезов, ще почете паметта му с едноминутно мълчание и война сирени пред неговия паметник. Ще бъдат положени и цветя на паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг медици. Случилото се с доктор Черкезов на 15 август 1963 година е урок за човечност, коментира доктор Христо Димитров от Лекарския съюз.
4: Трагедия, която в един миг превърна един редови лекар в герой, който ни даде пример за лекарско поведение, как всички ние като граждани трябва да сме готови да помогнем на ближните си.
3: Доктор Димитров припомни, че съвместно с Българския червен кръст е учредена и награда на името на доктор Стефан Черкезов. Тя се връчва в деня на българския лекар на медик, който се отличава със своята всеотдайност и посветеност. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Приема се, че то е било блажено заспиване и врата към небесата, откъдето Божията майка неуморно се застъпва за хората пред своя божествен син, предава кореспондентът ни във Враца, Иван Тонова.
5: По чуден начин завършил земният живот на Богородица. Църковното предание разкрива, че архангел и възвестил това със сияещо клонче от рая и тя усърдно се подготвила за кончината си. За да се сбогуват с нея, апостолите били пренесени на облаци от всички краища на света. Смъртта й била като блаженно заспиване. След три дни, за да се сбогува и дошлият по-късно апостол Тома, отворили гроба й, но той бил празен. Врачанският митрополит Григорий.
6: Църквата, чрез всички свои песнопения и молитви, ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
5: С упование в милостта и подкрепата на Света Богородица, вярващите посрещат празника на Успението.
7: Ден на надежда, за всичко може да и се помолим, и за здраве, и за успехи, когато имаме затруднение, и за детерождение, и за запазване на децата, за защита от болести, от беди, от всички бедствия, пази тя.
5: От Враца, Иван Тонова.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
0: тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опелона през Света Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
1: За празника в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да отглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните и се смята за най-големия православен празник, посветен на Божията майка. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас, което носят над 99 000 жени. В Италия на 15 август отбелязват Ферагосто, празник, символ на летния отдих, наследен от древните римляни. Името му идва от фестивала Ферияе Аугусти, чието начало дава император Октавиан Август през 18-та година преди новата ера. При неговото управление денят е бил обявен за почивен ден, тъй като бележил края на жътвата и земеделската работа. Във връзка с празника в разгара на лятото в страната към днешна дата обаче се забелязва нова тенденция в туризма, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
8: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция. 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия лет. Сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Press. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочита дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономически и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
9: Добро утро. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес след две години. Шампионка е представителката на домакините Дарья Варфоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обрач, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна на тенис турнира от сериите Мастър в Синсинати, Съединени щати, след загуба в първия кръг от аржентинеца Себастиан Баес с 6 на 1, 3 на 6 и 4 на 6. Селекционерът на мъжкият национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини бе представен като нов старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воле и Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори. Съставът на ЦСКА 1948 победи тима на Черно море с 4 на 1 в първия матч от петия кръг на футболното ни първенство. Преди останалите матчове от кръга ЦСКА 1948 излезе начало в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с една точка в актива си. В първи мач от четвъртия кръг на втора футболна лига Фратрия Берое 2-0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Йофи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкратио в Ираклион, а реваншът е на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънският полузащитник Каталин Ит.

0: Ивайчо, който е и петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Ито идва при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Парма Катания 2 на 0, Калери Арецо 1 на 0, Монца Авелино 3 на 0 и Фиорентина Беневенто 4 на 1.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в низините и равнините са от 10-11 градуса. В Добрич, Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 9 градуса на Черни връх, където духа силен и бурен и източен вятър. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. Заради обследване на анкерната стена предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят и че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: От тук започва България.

Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Продължава предаването с Мивка в събота на вълните на любимото радио и във втория час сме ви подготвили интересни срещи, любопитни истории и, разбира се, много добро настроение. Ще продължим да говорим за празника Успение Богородично, за хората и местата в нашия край, а ще намерим време и за теми, които ни карат да се усмихнем и да погледнем по-философски на живота. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, музикален редактор Мила Иванов, аз съм Мариана Попова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Голяма Богородица е празник, който традиционно събира родовете в населените места, където има храм или манастир, посветен на Божията майка. Често се организират общоселски събори. След празничната служба се приготвя и освещава курбан, който се раздава на хората за здраве и благослов. Курбанът може да бъде свързан с различни лични и семейни молитви за здраве, плодородие, благополучие и предпазване от болести и нещастия. Празникът има особено значение за жените и семействата, които се молят за деца и за крила на дома. След 15-дневния Богородичен пост на 15 август се слага празнична трапеза. Традиционно се приготвят прясна питка, варено жито, царевица, тиква и пиле каша, а на много места задължително присъстват диня и грозде. Позволява се и риба. Манастирът Света Богородица край Гоце Делчевското село Баничан вече има питейна вода. Това е една много добра новина. Водопроводът до Светата обител е изграден и осигурява необходимото удобство за монасите и посетителите на манастира. Как е реализирано начинанието? Какво означава то за манастира в деня на неговия храмов празник? Какъв беше пътят за реализацията на богоугодното дело? Слушаме кмета на Баничан Елена Си. Ибриева.
2: Това беше много труден път, който е основно го извървя отец Николай Давидов. Той е човек наистина много упорит. Има огромен принос тук за цялото село. Той не развива само манастира, развива и всички наши черкви. Ние имаме доста черкви. Но може да се похвалим, че имаме манастир, нали, който в миналото изобщо го е нямало. След като откриват основи по съновидение на една жена от селото, той се възстановява в един вид параклис и след това се е до усъвършенства до днешното положение, което е в момента. Водата е едно ново начало. Много трудно на отец Николай Давидов, може би над 10 години борба, но с огромна и подкрепа на цялото население и не само с подкрепа и на община Гоце Делчев и на много инвеститори, които тук са на нашата територия. Трудно беше изграждането на самия водопровод, защото мястото, през което то преминава, е много скалисто. Говорим някъде около километър, не знам, може би 700-800 метра и само в скала трябваше да падне под дълбочина метари. И това беше много труден преход. Целият водопровод е около 3 км, като се наложи последно да се прокопаят още 300 метра, за да се доведе по-голям дебит на водата, защото имаше нещо проблем с гравитацията. Но може да се похвалиме с голям дебит, с много вода питейна за самия манастир и най-чистата горе хваната в планината.
1: Това е наистина прекрасно. Провели сте една много сериозна битка, както се казва. Много воля е трябвало и много желание. Хубаво е, че доста хора са се включили в тази инициатива и с подкрепата на общината, и с вашата подкрепа, и с църковното настоятелство, предполагам.
2: Да, точно така. Да, най-вече на тях. Много дейни хора работят към черквите. Много пъти сме събирали средства само от селото с молби и не само от селото и от цялото околие. Помагали са ни. Тук имаме, нали, села само с мюсюлманско население, въпреки това те също са подавали голяма ръка на манастира. Мога да ви кажа, когато направихме благотворителния базар в подкрепа на манастира, той доста голям беше, голяма сума се събра, след това и концерт, нали, направихме благотворителен заедно с читалището, но на самия базар, там имаше голямо участие на един местен предприемач в село Горница и той дари много хляб, защото основната идея беше хляба, нали, кулинарията и така нататък, да се продава и средствата, но и много хора даряваха отделно си средства на този ден. Всичко се случи с Божията помощ и се постигна и това, което имаме в момента.

0: Най-голямият принос, пак казваме, е на отец Николай. Идеята негова, Николай Давидов, нали, отец Николай Давидов, негова идеята и той не се отказа до последно.
1: Това, което ми разказвате, е изключително впечатляващо, за желанието на хората да помагат, да събират средства. Предполагам, че сумата, която е била необходима, никак не е била малка.
0: Доста голяма, но и доста от сумата, може би над 300 хиляди, 400 около цялото трасе трябваше да струва. Но мога да ви кажа, че фирмите, които удариха Маркучито, нали, Руен Кирев, отделно хора, които работиха, тук имаше две момчета водопроводчици от Баничан, които си работеха, спестиха над 50 хиляди, нали, само за работа. Отделно имаше доброволчески труд, вкопаяне на багери. Отделно община Гоце Делчев пусна наш багер да копае безвъзмезно, нали, към манастира в подкрепа. Това са суми, които са спестени от тая голяма сума, която беше нужна за изграждането. И може би около 100 хиляди да се е дало. Не мога да кажа с точност, мога и да излъжа сега в момента, за което Господа ми прости, защото, нали, не знае точни суми, но наистина доста суми се събираха, но вижте сега, хората тук от нашия край са наистина вярващи, не се отказват никога, вярват в това, което знаят, че ще стане и знае вече за водата. Водата, знаем, че е избор на нещо добро, ново начало, всичко се ражда с водата. И те се радват, когато протече, защото знаят, че има ново начало и ще бъде в полза на много хора.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по Радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
5: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
6: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност.

0: Днес празнува един от най-обичаните български готвачи Иван Звездев. Какво е общото между щипка личен инстинкт, кулинарната любопитност на българина и факта, че над 90% от храната на трапезата ни се е променила през последния век? Българинът е изключително любопитен и обича да опознава света, че да с храната си споделя той. Чуйте какво ще разкрива кулинарният майстор за нашите вкусни навици и защо сме много по-податливи на кулинарни приключения от съседите си.
1: Както във всяка професия, така и в готварството трябва да има и малко интелект. Ако има повече, още по-добър късмет за всички, както и за самия готвач. Промени се всичко това, защото като цяло българин е изключително любопитен и любознателен, обича новите неща. С годините, само за не повече от 150 години, сме приели над 90 нови продукта, над 90% от храната ни е тотално променена. Правя паралел с това, че само до преди 100 години домати, пипер, царевица, боб, фасол, така нататък, изобщо сме ги познавали. Сега в наши пък дни започнаха модерните латиноамерикански продукти, кино и така нататък, да не ги изреждам, но интереса в основата е точно това любопитство на българина, защото ако отидем в съседна Сърбия, в съседна Румъния, в съседна Гърция, виждаме доста консервативни хора, навсякъде имат традиционни храни, може би 15, 20, 30 дни, които те си обичат, представят, показват, докато при нас ние сме длъжни, като готвачи, да можем всички видове кухни, защото самият клиент, самият българин иска всичко да опита, всичко да вкуси, да опознае света чрез храната.

0: Радио Благоевград от София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чухме преди броени минути известният рожденник Иван Звездев, един от най-известните български готвачи. А сега ето и някои от другите звездни рожденици на голяма Богородица. На 15 август са родени американският актьор и режисьор Бен Афлек, американската актриса Дженнифър Лоренс, американският певец Джо Джонас, американската актриса Дебра Месинг и американският актьор Антони Андерсън. Днес обаче си спомняме за една от най-ярките звезди на френската музика, Силви Вартан, която също има рожден ден. Родена в България, тя покорява световните сцени с таланта, харизмата и неповторимия си глас. И макар годините да минават, песните й продължават да носят настроение и да звучат любимо на поколения слушатели. Нека я поздравим с музика. Слушаме Силви Вартан. Не забравяй, че той е мой.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в Централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. През деня ще се проведе и 19-то издание на културно-обредния форум Панагия – Въздигане на хляба, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на негово светейшество. Литургията започва в 9 часа. Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата 210 години храм Успение Богородично, история, вяра и духовност, фотодокументална изложба на Държавен архив Кюстендил и регионалната библиотека Емануил Поп Димитров. Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания, изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района. Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредните домашни месива, изделия в уникалния културен форум Панагия – Въздигане на хляба, който предизвиква голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат да си закупят от показаното на сергиите на открито от Кюстендил. Кирил Фанин.
1: Концерт на Васил Найденов е кулминацията на празника на Несебър, който се отбелязва на Успение Богородично. Той ще започне от 22 часа пред крепостните стени на Стария град, а тази сутрин ще има тържествена литургия, предава Десислава Златева.
3: След богослужението в храм Успение Богородично ще се състои ритуал по издигане на националния флаг, съобщиха от община Несебър. Между 14 и 16 часа до паметника на рибаря, любителите на електрически автомобили ще могат да разгледат интересни модели. От 18 в Южния парк е организиран детски цирков празник. Същинската празнична програма на града започва от 20 часа и 30 минути на площад Джулиета Шишманова с концерт на трио Дежавю и на трио Вива. На амфитеатър ще бъде представен Коренът – спектакъл на ансамбъл Българи от Варна. Концертът на Васил Найденов започва от 22 часа и ще завърши с дрон и светлинно шоу. С цел осигуряване безопасността на пешеходците и нормалното протичане на събитията от 20 часа до 0 часа и 30 минути няма да се допускат автомобили по провлака и в цялата стара част на Несебър. От Бургас – Десислава Златева.
1: Във Варна, в катедралния храм Свето Успение Богородично, днес до 21 часа за поклонение е изложена чудотворната

0: хавайска икона на Света Богородица. Снощи тя беше внесена в храма от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Варненският и Великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от мироточивата икона. Той обясни. Всъщност, ваше високо преосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото?
2: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Света Богородица си милва своите чеда.
1: Това от колко време?
2: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година задграничната Руска православна църква, съгласие с Московската патриаршия, обявява тази икона за чудотворна.
1: Значи благословението е голямо за града?
2: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В Гърция демографската криза доведе до недостиг на свещеници в отдалечените райони, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Митрополите настояват Светия Синод да вземе спешни мерки по съживяване на църквите в малките села. Поради демографската криза в много от тези села училищата са затворени и единственото място, където хората могат да се срещат и да разговарят с духовник, са църквите. Малките енори често се обслужват от един свещеник и то по празниците. А именно възрастните хора имат нужда от внимание от страна на църквата, казва в обращение егалийския митрополит Иероним. Църквата съхранява традициите, обединява жителите и поддържа усещането, че населеното място все още е жива общност, каза той. Хората в отдалечените места се оплакват, че се чувстват забравени дори от църквата. В същото време духовниците прикамват на литургия семействата да поддържат желанието на младите хора да служат на религията, защото намаляват кандидатите за свещеници. Пример, че доброто сред хората все още съществува, е случая с малко село на границата до град Цупли. Там младо семейство желая да остане в селото, да живее и работи, но няма жилище. По инициатива на местния свещеник, цялото село изгражда дом безплатно на това семейство с две деца. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около

0: 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

ето, че навлизаме в третия и последен час на предаването с Мивка в събота на вълните на радиото на Югозапада, радио Благоевград. Останете с нас, уважаеми слушатели. Предстоят още приятни срещи и любима музика, които ще направят съботното ни утро още по-хубаво. Ще изпратим празничния ден с усмивка, добро настроение и, разбира се, с още много музика. Не сменяйте честотата. С усмивка в събота продължава. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова.

0: Radio. Блокадка.
1: Днес отбелязваме Международния ден на бездомните животни. Повод да си припомним, че всяко животно заслужава дом, грижа и обич. Какъв е животът зад стените на приюта, колко са важни отговорността и човешката доброта и как можем да помогнем на бездомните животни. За всичко това разговаряме с Ирена Везенкова от приюта за кучета в Благоевград.
2: Можем да се похвалим, че вече приюта не е онова страшно и трагично място, от което хората се плашат и не искат да посещават, за да не си наранят психиката и след това доста време да сънуват кошмари. В момента сме супер посещавани. Всяка събота идват нови и нови хора, плюс редовните, които не пропускат, независимо колко градуса е, зиме, лете. Хората се научиха, че в приюта могат да си намерят четириног приятел с всички документи. Стараем се всяко едно куче, което дойде при нас, а те повечето са с проблеми, да се погрижим за здравословното състояние. Обикновено се взимат едни готови кучета, грубо казано. Става въпрос чипирани с паспорти, обезпаразитени, даже и лекувани. И определено човек не се натоварва, напротив, разтоварва се, когато дойде, защото вижда колко са щастливи кучетата от неговото присъствие, как допринася с присъствието си. Това те да бъдат щастливи, катерят се, махат с опашка, ближат, танцуват. Много е хубаво, да. Даже миналата седмица дойде една майка с малко детенце, което 15 минути плачеше отпред, не искаше да влезе, защото го беше страх. Тя беше решила, че ще го доведе в приюта, за да бори страха си от кучета. И в крайна сметка, като влезе, дадохме му едно по-дребничко да го води на повод. И като влезе след това, не искаше да си тръгне и вече не го беше страх. И прие, че кучетата всъщност не са толкова страшни и това, че масово родители плашат децата с кучета, им набиват страх. Има и такива, които искат да го борят този страх чрез нас по-скоро и така хубави неща.
1: Бяхте изнесли една статистика, която според мен е доста впечатляваща. Много осиновявания, много хора намират своите домашни любимци именно във вашия приют. Как се насочват към определено куче, защото знаем, че всяко куче има своя характер, своите особености. Това сигурно се взима предвид тогава, когато идват хората, за да вземат решение кое куче да приберат за себе си и да го отглеждат у дома.
2: За осиновяванията основната и най-главна причина имат доброволци. Те са в основата, защото правят прекрасни снимки, прекрасни описания. Ангажирани ли са се с това да споделят по групите, с им начин за транспорт, имаме обратна връзка.
1: А много е тъжно, когато срещаме по улиците животни, които са безобидни, не създават проблеми, но си нямат никого. И може би в очакване на добрия стопанин. Виждам, че в социалните мрежи много често се описват такива случаи, в които бездомни животни биват взети дори направо от улицата, от добри хора, с големи сърца. Научихме ли се ние българите да отваряме сърцето си за бездомните кучета?
2: Има много добри хора. За съжаление, повече се дава гласност на отрицателните неща. Но истината е, че има много свестни, много добри хора и самия факт, че имаме толкова осиновявания, това също подкрепя тази теза. Хората имат съпричастност, даже такива, които преди време, да речем, са взели куче от улицата и се грижат за него и то е с марка чипирано. Вече като са наясно как стоят нещата и с проверките, които са от инспектората, идват с кучето, то си е с чип и си го осиновяват редовно, нали?
1: Да.
2: Те до сега са се грижили за него, но не официално, защото то е било улично. Те просто са си го захранили, да. А да не говорим, че има и случаи, които да речем търсят, искат да вземат от нашия приют, търсят определено куче, да речем някакво по-дребно, което достава за апартамент, Ние в момента по клетките нямаме дребно куче, обаче аз знам навсякъде по улиците какво се случва.

0: училища дават страшно много пари за породисти кучета. Сега са модерни чихуахуа, пинчерите, пуделите. А всъщност имам приятели, които казват, ако нещо се случи с моето куче, то си замине, стане звездичка, ще си вземем куче от приют. Ето, че вече се пречупва мисленето на хората, не само заради финансовия аспект. Тук изобщо не искам да акцентирам върху парите, които дават, за да си закупят куче, а просто вече гледат по друг начин на нещата.
1: Има много хора, които с видими възможности идват и осиновяват най-неосиновяемото. Живеят в супер луксозни къщи и имат възможност да си купят най-скъпото куче, но въпреки това идват и осиновяват, защото те са над нещата, те не искат да парадират с породата на животното. Приютът е отворен през седмицата, всеки може да го посети, събота също. Когато някой иска да осинови от друг град, единствено неделя му е свободна, приюта отваря и в неделя. Всичко в името на това кучетата да напускат клетките. Ако искате да си вземете най-добрия приятел, може би ви чака в някоя от клетките, просто елате да се усетите.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И отново с поглед към Успение Богородично, голяма Богородица, празникът, който идва с едно много специално народно изискване – абсолютната забрана за работа. И докато нашите баби са спазвали това заради реколтата и добитъка, днес ние имаме нужда да приложим същите правила към собствената си прегряла нервна система. Павел Петлички ще ни разкаже как старите традиции всъщност са перфектното ръководство за съвременно оцеляване.

средата на август календарът ни поднася един от онези дни, в които времето някак си спира. Събота сутрин е. Кафето ухае обещаващо, а пантофите ми са заели обичайната си философска позиция на пода. Здравейте, аз съм Павел Петлички. Вие сте с Философия по пантофи. Територията, където оставяме съвременните си претенции пред вратата и търсим логиката там, където другите виждат просто суеверия. Днес е Успение Богородично, един от най-големите християнски празници. И ако разгърнем старите народни поверия, първото и най-важно правило за този ден гласи – никаква работа. Добрият стопанин вече е трябвало да приключи с вършитбата. Ако го преведем на нашия съвременен език, това е космическото традиционно оправдание да пуснеш автоматичния отговор на имейла и да изключиш телефона. Вършитбата на днешния ден са всички онези срокове и задачи, които вечно ни притискат. Традицията категорично изисква днес да се спрем. А ние, като едни съвременни аристократи на духа, просто нямаме право да спорим с мъдростта на вековете. Но има едно друго, много по-любопитно старо поверие. То гласи, че на празника не трябва да се пипа нищо червено. Някога хората са го правили от страх за добитъка или за да не останат младите булки бездетни. Днес обаче можем да го приемем като най-елегантната метафора на съвременния стрес. Днес просто откажете да се докосвате до всичко червено. Игнорирайте червените светофари на градската суета. Не поглеждайте червените нотификации, които крещят от екрана на телефона ви. Забравете за напрежението, гнева и конфликтите. Минете в режим

абсолютен пастелен покой. И накрая, онова красиво старо вярване, че ако в нощта срещу празника престиш на свято място, молитвите ти ще бъдат чути. Днес може би сме твърде модерни и скептични. Може би не спим по манастирите в очакване първи да зърнем чудотворната икона, за да измолим невъзможното. Но дълбоко в себе си, зад целия ни градски цинизъм, всички ние имаме нужда точно от това. От тихо място, където да оставим надеждите си. Вие бяхте с поредната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви уикенд без нито един червен сигнал на напрежение и с много сбъднати тихи надежди.

Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в Централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. През деня ще върви и 19-то издание на културно-обредния форум Панагия Въздигане на хляба. Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на негово светейшество. Литургията започва в 9 часа. Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата 210 години храм Успение Богородично. История, вяра и духовност. Фотодокументална изложба на Държавен архив Кюстендил и Регионална библиотека Мануил Поп Димитров. Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания, изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района. Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредни домашни месива, изделия в уникалния културен форум Панагия Въздигане на хляба, който предизвика голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат и да се закупят от изложеното.

Приятели, дойде време да сложим точка на днешното издание на предаването с усмивка в събота на вълните на Радио Благоевград. Благодарим ви, че прекарахте тази съботна сутрин с нас, с празничните истории, интересните срещи, музиката и, разбира се, с усмивка. Нека Успение Богородично донесе във всеки дом здраве, мир, обич и светлина. Бъдете здрави, пазете доброто настроение и не забравяйте, винаги има повод за една усмивка. От мен, Мариана Попова, благодаря, че бяхте с нас. Приятна и усмихната събота от екипа на Радио Благоевград. Звукорежисьорът Александър Младенов и музикалният редактор Мила Иванова. До нови срещи!

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката вече е минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В този час в цялата страна започват тържествените богослужения по случай успението на Света Богородица, което Православната църква почита днес. За празника, наречен Голяма Богородица, в Кюстендил е патриарх Даниил. Той ще оглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Троянския манастир Успение Богородично за храмовия му празник, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия на храмовия празник.

0: икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия на храмовия празник на най-големия действащ манастир в епархията – Черепишкия манастир Успение Богородично.
1: Църквата, чрез всички свои песнопения и молитви, ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
0: Каза врачанският митрополит Григорий. На Успение Богородично имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. В Гърция с големи тържества и поклонения отбелязва днешния празник Успение Богородично, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Отрано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите преминават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Кефалоня е традицията с малки, безобидни змии, които се появяват в църквата само на днешния ден, а вярващите считат, че това носи здраве и благодат на хората. На остров Парус почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
0: Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на президента Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5, насочени към столицата Москва. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска области. Има десетки пострадали. До 20 души нарасна броя на жертвите от земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5 последван от цунами причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
4: Добър ден! Ансамбълът на България ще участва в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В Париж предстоят 7 финала от европейското първенство по плуване, а във Варна ще се изиграят полуфиналите от европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години. В Загреб, Хърватия са финалите на отделните уреди от европейското

0: първенство по спортна гимнастика. Октай Насзивов ще се изправи срещу Денис Деменко от Украина в първата си среща в категория 50 кг на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Русица Денчева излиза на полуфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, срещу представителката на домакините Луна Войович. Българката и рускинята Варвара Паншина са финалистки на двойки, където ще играят срещу китайките Шоу Фенг и Зюнг Лю Ли. Отборът на Лудогорец приема от 21 часа и 15 минути състава на Ботев Пловдив в матч от петия кръг на първа футболна лига от 19 часа във Велико Търново. Етар е домакин на рилски спортист в среща от четвъртия кръг на втора футболна лига. В испанското футболно първенство има два двубоя от първия кръг – Алавес Хетафе и Севилия Райо Валекано. В Италия ще се изиграят 4 срещи от втория кръг за купата на страната по футбол. Резултати от снощи – Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелиньо 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 16 градуса в Благоевград до 23 градуса в Бургас. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купеста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен, североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще има и купеста облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, толкова и температурата на морската вода по крайбрежието. И в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, през деня ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Днес предаването предлага музикална поредица в поджаз нюанси с освежени класики, както и модерни артисти в този жанр. За последното пример дават The Mighty Scepters. Те са англичаните Ник Радфорд и вокалистката Анджелин Морисън. Възраждайки ритмите на 50-те и 60-те години на миналия век, представят сингъл от единствения си албум от 2014 година. Настроение слушаме The Mighty Scepters и Sting Like a Bee.

The Mighty Scepters в успеха любовта и за тях тя жили като пчела. Класиците в поп-диското Chic, водени от Nile Rodgers, отбелязаха възраждане с албума It's About Time през 2018 година. От него слушаме вече модерните Chic и Boogie All Night само по Радио Благоевград.

Освежена ритмично версия на Senior Citizen се върнахме до 1979 година за издадения тогава сингъл на Елвис Пресли I Got a Feeling in My Body. Следващите минути за по-лежерна атмосфера при нас са любимците ми от Габен. Италианското дуо представя «Животът може да бъде толкова красив».

Годината тогава бе 1962 и в изпълнение на Джеймс Рей чухме добре познатата ви тема I've Got My Mind Set On You. За следващото изпълнение в тандем се събират Алекс Коуен под псевдонима T.M. Duke и Джек Бейкър за супер джаз ориентираното Rolling Stone to Landslide. Само по вашето радио Благоевград.

Сформираната през 1980 година в Ню Йорк, латино поп банда Kid Creole and the Coconuts бе това и заглавието Stool Pigeon от 1982 година. Настроение време и за танцувалната класика I'll Be Around. За цяла Югозападна България слушаме Spinners.

Американската R&B и фънк формация The Chefs бяха това. С единствения си официален сингъл, издаден през 1974 година. Само по радиото на Югозапада чухме Mr. Machine. Настроение по радио Благоевград очаква вашите лайкове и споделяния в

Facebook. В Mixcloud ви подаряваме всички излъчвани издания до сега за слушане в удобно за вас време. Финалната порция музика днес е от Team Cycle и Jimmy McGriff. От мен Ники Вачев, до чуване и до следващата седмица.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
7: Шарения.
6: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица, познато в народната традиция като Голяма Богородица. Това е един от 12-те най-големи празници в православния календар и един от най-почитаните дни в българската обредна традиция. Празникът е посветен на края на земния път на Божията майка и на вярването, че тя е преминала от земния живот в небесното царство. Успение Богородично е сред най-древните празници, посветени на Дева Мария. На Голяма Богородица особено тържествено празнуват храмовете и манастирите, носещи името на Божията майка. Сред най-известните са Троянския и Бачковския манастир, където празникът традиционно събира множество поклонници. Имен ден на 15 август празнуват Мария и други производни на името. Зоната за платено паркиране в Благоевград няма да работи днес. В рамките на празничния ден няма да се събират такси за паркиране в обхвата на зоната. Обичайният режим на работа ще бъде възстановен в понеделник, 17 август. През днешния празничен ден ще бъде ограничено движението по пътя Кюстендил-Бобов дол при село Коняво за провеждане на традиционния събор. Преминаването на автомобили ще бъде спряно между 12.30 и 23 часа, за да се осигури безопасността на участниците и посетителите на празника на селото. С богата програма от духовни и културни събития Кюстендил отбелязва на 15 август официалния си празник, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: От 10 часа на 15 август в градинката пред обредния дом ще се проведе празничната програма на форума Панагия Въздигане на хляба. Тя включва изложение на обредни хлябове от читалищата в общината, етнографско представяне на културното наследство, работилници за месене на хляб, водосвет и освещаване на богородичните хлябове. С решение на Общинския съвет в Кюстендил, прието на заседание на 27 февруари 2025 година, денят, в който църквата почита Успение на Пресвета Богородица, беше обявен за празничен на територията на община Кюстендил. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Десетки емигранти се завърнаха в дупнишкото село Яхиново за традиционния празник на моето родно село. Той се провежда вече 10 години на Голяма Богородица и събира местни жители, роднини от цялата страна. Кореспондентът ни Избела Соколова информира.
2: В събота отец Георги Поликарски ще освети курбан, приготвен от 7 овце. Програмата започва в 17 часа с участието на самодейни танцове и вокални състави от Яхиново и съседните села. За доброто настроение ще се погрижи оркестър Унисон, а гост-изпълнител е народната певица Бояна Карпатова. За радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Спорт в емисията. Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първото отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Българката завърши с сбор от 117.600 точки. Септември Симитли приема третия отбор на ЦСКА в третия си матч от началото на сезон 2026-27. Двубоят между двата отбора е днес от 18 часа на стадион Арена Симитли. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоисточни райони ще има слаби превалявания от дъжд, ще духа слаб и умерен в югоисточна България до силен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североисточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Така завърши емисията Новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона. Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте на всички слушатели, вие сте с предаването Teen Zone. Аз съм Моника, а с мен са Валентин, Георги и Иван. Днес ще обсъдим темата вътрешно израстване чрез преминаване на трудности. Защото всеки човек се сблъсква с предизвикателства, а именно те често ни учат на най-ценните житейски уроци. И сега ще дам думата на Валю, защо избрахме тази тема.
3: Тази тема всеки от нас смяташе, че е много актуална в днешно време. И най-вече за тези неща, че ако се държим с затрудненията и ги преодоляваме, може да придобием по-голяма награда.
2: И по-скоро ще добавя, тъй като предишния месец бях на курсове по английски език. А на мен английски език ми е изключително труден, но това не ме спря и ме мотивира да започна да уча повече. И ще се опитаме да ви покажем, да ви разкажем малко повече за тази тема.
3: И аз мога да дам и мой пример. Всеки знае, че четенето на книги е добро нещо, но понякога просто не ни се чете книга. И обаче, ако останем достатъчно дълго и, например, си зададем за цел да четем един час всеки ден, ще има дни, в които няма да не си чете, но най-накрая, след като мине известно време, след като сме се придържали към нашия план, ще изпитаме много по-голямо удоволствие, че сме прочели даден брой книги и че знаем много повече. А и също ще ни помогне в нашето ежедневие.
2: Сега ще продължим с въпроса. Но какво всъщност е вътрешното израстване?
4: Според мен това е просто да сменяш навиците си, да придобиваш нови. Също така може и с израстването, това е път, който не е много линеен. Има все едно ups and downs, има горе и долу. Не всеки ден е един и същи, не винаги ще продължиш в права линия, а също понякога може да се отклоняваш пътеката и също да намираш себе си.
3: Да, всъщност според мен мога да добавя, че всеки човек има страхове и притеснения, които го съпровождат в ежедневието му, и е много важно да може да се преодолява тези страхове. И точно това е свързано с вътрешното израстване. Ако нещо те е ужасявало преди и вече не те ужасява, мисля, че това може да се счита за един плюс към себе израстването.
2: Според мен вътрешното израстване е свързано най-вече с опознаването на себе си, тъй като чрез трудностите, които изпитваме, ние разбираме повече за нещата, които харесваме, развиваме характера си, научаваме се да се справяме по-добре с емоциите си и разбираме как точно да реагираме в определени ситуации.
3: Да, също и израстването е в някаква степен се влияе от възрастта, защото дори да си много амбициозен млад човек, ти липсва опита, липсват ти годините, които можеш да придобиеш, ако си по-възрастен. Тоест за много от нещата отнема време, а и не само времето на практикуването на нещата, и времето за анализ след това. Тоест не може да се юркаш навсякъде да правиш всичко, а ти трябва време да обмислиш нещата. Дори да не се напрягаш да ги мислиш, просто те престояват в съзнанието ти и след време е така от нещо ти изниква някой урок, който си научил, някакво намерение, някакъв курс, който си участвал или някакви други събития.
5: Да, но ти трябва да си осъзнат най-напред, за да можеш да си намериш този урок от дадената случка или от каквото да е и каквото ще да бъде. Трябва да си осъзнат, трябва да си в настоящето, и както каза Георги, живота, израстването не е линейно, то е на моменти, както бях чел в една книга. Всичко, което ти се случва, е един момент, който трябва да запомниш, един танц, който трябва да изиграеш тук и сега, да си извадиш полката от това и да продължиш нататък.
2: Съгласна съм с теб и предлагам да обмислим въпроса защо е важно да израстваме, тъй като според мен животът постоянно ни поставя в пред нови и по-трудни ситуации, и ако се учим от тях и не се предаваме, ние ще бъдем доста по-развити и по-добре версия на себе си.
3: Да, според мен в днешния свят, тъй като света продължава да се развива все по-бързо и по-бързо, ако не се развиваме и ние постоянно, сме пред опасност да изостанем много. Особено с все по-актуалната тема за изкуствен интелект. Според мен

0: имаме ужасно много възможности да се развиваме на нова скорост и ако не се възползваме, т.е. ако не научим възможността да учим повече и да развиваме капацитета си, най-накрая няма да сме толкова склонни да предоставяме нашите умения към другите.
1: А и според мен израстването като хора продължава цял живот. Не е просто цял живот растеш и цял живот се развиваш, няма значение на колко години си, дали си млад, стар. Просто трябва да продължаваш заради себе си и заради другите хора около теб.
2: Да, заради другите е много важно, именно заради това израстваме, за да можем да предоставяме повече от себе си на този свят, да бъдем полезни на другите, да допринасяме.
0: Да, и този път не е лесен. Ако някой очаква, че ще намери нещо, което ще го върши без затруднение всеки ден, и не казвам сега, че няма как да намерим нещо, което обичаме да правим, но дори да го намерим, всеки ден или поне от време на време ще има момент, в който няма да искаме да го правим. Независимо колко го обичаме или колко голям ще е резултат и колко много щастие ще ни носи, понякога просто не искаш да го правиш. Няма друго, просто не искаш да се занимаваш с това, защото ти е трудно. Трудно ти мислиш, че не се струва това, което правиш. Да кажем, ако си автор и пишеш книги, изведнъж не ти се пише някой ден, защото си мислиш, че каквото напишеш няма да го четат, не си струва да се пише. Това трябва да се очаква и да, ако човек изгради умението си да преодолява тези моменти, може да направи много. Защото ако вършиш какво ти е лесно, си ужасно ограничен в това, което можеш да постигнеш. Аз си го представям като ако тръгнеш в една посока и ходиш пеш 10 км и ти се появат тръни на пътя и ти решиш да завиеш наляво и пак ти се прави някакво препятствие и пак завиеш наляво и после пак наляво и се движиш в един квадрат. Никога не стигаш много надалеч. А ако просто продължиш да ходиш през стръмните пътеки и неразораните, можеш да стигнеш много далеч, ако просто си отделиш време.

0: Валю, ти преди спомена на темата за възрастта. Смяташ ли, че с по-младите не с по-малко опит не са чак толкова развити от гледна точка на трудностите, които са изпитали, защото според мен много хора, които са на нашата възраст, изпитали повече трудности в сравнение с хора, които са по-възрастни от тях. Но това не значи, че трябва да ги подценяваме. А в днешно време аз виждам изключително много подценяване от по-възрастните към по-младите.
1: Вярно е, че някои хора, независимо дали са по-възрастни, не могат и не си позволяват да се учат от всички хора. Аз смятам, че дори от някакво много малко дете можеш да се научиш, но ако имаш предразсъдъци към по-младите, че не са живели толкова дълго и няма какво да те научат, това е огромна грешка, защото има неща, които не зависят от нас и понякога се случва така, че малките деца страдат повече. И искаш или не искаш, ако се държиш за трудностите и ги преодоляваш, неизбежно е да научиш нещо от това. И смятам, че ако можеш да се учиш от тези хора, значи можеш да се учиш от всеки.
0: Точно така. Предлагам ви да продължим към следващата като точка от трудностите, които сме разгледали. Така че Иван, продължи.
2: Да, мога да разкажа за трудностите в сферата на междуличностните отношения, с взаимоотношенията с другите хора. Нещо, което аз съм открил в себе си, че имах трудност да се свързвам с другите, особено когато започнах 8-ми клас, преди 4 години. И имах за цел всеки да ме харесва, което е напълно нереалистична цел.
0: Мисля, че всички сме го имали.
2: Да, няма как всеки да те харесва и не е нужно, не е правилно. И тогава открих своите трудности като предизвикателство, което трябва да преодолея, за да открия себе си, за да израсна, за да се развия, за да уважавам себе си, за да вярвам в себе си. Именно това е най-ценното нещо, да вярваш в себе си и така привличаш всички останали, така си магнетичен, така хората започват истински да те харесват, не като търсиш винаги да си им под ръка и да им угаждаш. Заради това, такива трудности са, например, като почнеш да мислиш като другите, като почнеш да вършиш каквото и другите вършат, но това на теб не ти доставя удоволствие. И ти не искаш да не останеш нехаресван, не искаш да не бъдеш прият, защото ако няма да се връщам сега назад с еволюционни и праисторически факти, ако останеш сам, ще те изяде дивите животни и така нататък. Това е съвсем нереалистично в днешно време да се говори, няма да го дам като пример, но това е инстинкт, който хората трябва да преодолеем, за да живеем по-добре в днешния модерен свят. Трябва да изберем какво на нас ни харесва да вършим. Например, аз избрах да си пусна дълго коса, вместо да ходя с фейт, като всеки друг, понеже исках да видя какво ще ми е на мен, как аз ще се чувствам, да разбера себе си по-добре един вид. Да върша различни работи, които другите хора смятат за не за тяхна възраст или не за нещо актуално, не за нещо готино. Да, това е много популярен термин. Да не си готин, не бива човек да се плаши от това да не е готин. Трябва просто да

0: старае да израства, за да открие себе си и да е доволен от своя живот, в крайна сметка.
1: Искам да кажа, че не си сам. Също съм имала за цел да се харесам на останалите, но след като дори с вас обсъждахме насаме тази книга, смелостта да не те харесват. Всъщност аз се замислих как одобрението на останалите не е толкова важно и действията ми не бива да бъдат повлияни от тяхното мнение. Така не съм щастлива и въобще не давам... Дори хората не ме оценяват по този начин, тъй като не съм себе си. И ако трябва да бъда като останалите, например, аз не обичам да излизам толкова често по дискотеки и така нататък, предпочитам да стоя вкъщи, дори понякога да чета, предпочитам да чета книга, да отида на фитнес, да спортувам, отколкото да изляза с момичета навън и да си говорим за клюки.
0: Да, само искам за слушателите, ако не е станало ясно, тук обсъдихме трудността да отблъснеш, да се отделиш от чуждото мнение и да намериш израстването в себе си именно по този начин, като следваш себе си.
2: Аз искам само да допълня, че не във всички случаи е полезно да се откъсваш от другите. Най-вече защото трябва просто да намериш своята компания. Но съм на мнението също, че понякога трябва да си сам в това, което правиш, защото искаш или не искаш, дори да си с хората, които ти харесват, попадаш под тяхно влияние, а за да развиеш най-добре себе си, трябва да си дадеш време да развиеш своите собствени идеи и това няма как да се случи, освен ако си сам, защото тогава не си подложен на влияние от другото мислене. Макар и другото да е полезно мислене и да има какво да извлечеш от него, понякога е добре да си дадеш време и усилия да разбереш себе си.
1: Да, извинявай, Жоро. Но искам, наскоро се замислих за една тема. Тъй като повечето ни връстници не им харесва да ходят на училище, но точно по този начин ние се срещаме с нови хора и по-скоро с типажи хора, които бихме страняли от тях, а там се сблъскваме и израстваме по този начин.
3: Аз трябваше да бях съгласен много с думите, които каза Валю, и това, че трябва понякога сам да правиш повечето неща и да правиш това, което ти харесва, да не гледаш другите, защото като правиш нещо самостоятелно, в същото време опознаваш себе си. А когато си с другите хора и те кара да правиш други неща, които, например, не ти харесват, някак си забравяш твоята самоличност.
2: Да, но също трябва да намериш какво ти се прави. И така ще прехвърля към следващата посока, в която ще насочим нашия разговор, и това е

0: посока ще ти даде яснота върху това с какво може би искаш да се занимаваш. Просто трябва да си дадеш свобода да не си подвластен на другите неща, които се опитват да те оформят. И по другите неща им правят влиянието на, на общността, на социалните мрежи, например. Да си дадеш свободата да бъдеш, да станеш какъвто си. Тоест, да намериш какво ти се занимава и като го намериш, да го преследваш безмилостно, за да можеш да го постигнеш.
1: Да, всъщност, Вале, ако помниш, още в началото, когато се опознавахме и разговаряхме на тази тема, как самият ти си готов на всякакви неща, за да излезеш извън зоната си на комфорт.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: И така отново се връщаме в предаването Тин зона, за което говорим за темата за вътрешното израстване чрез преодоляване на трудностите.
3: Любовта, както казах преди паузата, е наистина актуална тема и винаги ще си остане такава. Ние сме социални същества, които не може да живеем без любов, няма значение дали е към някой друг, дали е към животно, дали е към изкуство, работа или каквото и да е. Но по-скоро сега ще гледаме за взаимоотношенията, любовните взаимоотношения. Мен ме мотивира да говоря за това, защото тази година се случиха много неща в моят живот, имах много, прочетох много книги, приключиха дългогодишна връзка и някакси осъзнах много неща, даже неща, които мои връстници, даже хора, които са по 30, 40, 50 години, не ги знаят и още не са ги осъзнали. И ще говоря за това как трябва да израстваме и чувствата, които ще изпитаме в началото.
2: Тоест ти говори за по-скоро за трудностите, които се появяват в взаимоотношенията, в

0: любовните взаимоотношения.
1: Все едно след тези взаимоотношения.
0: След раздела.
1: Да, след раздялото, защото това е огромна трудност за всички. Много хора се забравят в тази меланхолия, която изпитват след връзката.
0: Тоест не могат да забравят.
1: Еми, не, че не, ти никога няма да можеш да забравиш връзката, не можеш да забравиш и болката, обаче трябва да свикнеш да живееш с нея. В смисъл, ти трябва да я приемаш, което е много по-трудно, отколкото забравиш. Колкото и да се опитваш да го забравиш, толкова повече сигурно ще дълбаеш в това.
0: Да, но ако разделата е... Ако да речем двама души и се разделят, защото не си подхождат, тогава има ли е такава болка, която е породена, защото си загубил човека? Или пък по-скоро ти искаш да го помниш, защото ти е трудно да продължиш, трудно ти е да израснеш?
1: Еми, болката винаги ще има. То винаги ще ти бъде трудно. Просто трябва да свикнеш ти. Трябва, когато преминеш тази болка, ще виждаш, че просто ти си сам със себе си винаги. Никой няма да остане с тебе винаги.
2: Според мен, най-вече на нашата възраст, много хора, които са били в взаимоотношения с друг човек, не осъзнават, че точно в това време те израстват, променят се постоянно и по този начин може да извлекат хубави неща от връзката. Да, ти свикваш, ако е дълго време, свикваш с този човек,

0: Но това не значи, че не можеш да продължиш и че със сигурност трябва да бъдеш завинаги с него. Тъй като, както казах, в този период ние се израстваме, все още не сме изградили мнението си, мисленето си.
1: Тоест, ти говориш за възможността да научим нещо от любимия си човек.
0: Да, ако в последствие се разделите, ти можеш да се върнеш назад, да анализираш, да останеш сам със себе си и да видиш твоето поведение, както и поведението на отсрещния.
1: Да, но в случай пак говориш за в миналото, т.е. да кажем сме били с даден човек, вече не сме заедно. Връщаме се, за да видим какво е успяло да действа, какво е успяло да ни научи на нещо. Но според мен има огромен проблем с хора, които не могат да загърбят това, което се е случило. Седят в този момент, не искат да предприемат нещо, живота им се намира някакси в безизходица, нищо не им се прави. И мисля, че като цяло във всички сфери на живота, но особено в тази с раздялата или с бившите любовни взаимоотношения, е много важно да успееш да забравяш в смисъл на да не се влияеш в изборите си от това, което е било някога. Защото то няма да е вече.
2: Също така, мисля, че е много трудно да гледаш назад и да не се вдълбаваш в някакви проблеми, които има във връзката, а също да анализираш твоето поведение и къде си бил прав, къде си бил грешен. И всъщност от този анализ да помогнеш следващата ти връзка, тези неща да не се повтарят. Никой не може да ти го гарантира, че няма да се повтори, но може поне да се опиташ. И според мен това е най-трудната част, просто да не да махнеш гадните мисли. Мислите си остават там, обаче да реагираш различно на тях. Това е различното.
0: Да, според мен точно в този момент, когато осмислиш тези неща, когато разбереш, че точно сега е твой момент да се развиваш, да виждаш позитивните неща в живота, че можеш да опознаваш нови хора и да видиш различна гледна точка, това е момента да научиш нови знания, нови хобита, да се почувстваш много по-добре. И ви предлагам сега да преминем към по-скоро като мъката от провала или по-скоро чувството след провала, тъй като мисля, че повечето от вас са го изпитвали. Никой не е перфектен и на всеки се случва в определени ситуации
1: Да не успее.
0: да не успее точно
1: Да.
0: така.
1: Тоест преодоляването на... Казваш и, о, да, не съм успял, например, да изкарам дадената или оценката, която съм искал да изкарам в училище и се оставаш това да те се сипе нататък.
0: Да, много често се случва в училище особено.
1: Да. Но училището е само малък пример за това. Тоест всички се сблъскваме с... мечтали сме нещо да постигнем голямо и изведнъж не се случва.
0: Да, то социалните мрежи доста ни влияят в този аспект, защото гледаме на нашата възраст, вече градят бизнеси, изкарват доста пари, а само на 18 години. И
1: Да.
0: когато ние сме по не толкова развити в този аспект, може да се подценяваме.
3: Нещо, което искам да добавя тук е, че например, когато искам да с някого отново в социален аспект да кажа някаква идея или да споделя някаква мисъл и някакъв план или каквото ще да бъде. И трудното е да отидеш и да споделиш това, да кажеш, да разкажеш и очакваш резултат, разбира се, че очакваш позитивен резултат от това, но дори да не се случи, дори човек отсреща да не приема идеята ти, да те игнорира или просто да ти каже, не, това не става, аз го приемам като победа за себе си, само факта, че съм отишъл и че съм направил това, което наистина ми е било трудно и тогава все едно камък ми пада от гърдите, просто ми облегчава толкова много и ми е... Израстването ми се получава точно от това нещо, че от акта, че съм отидал, че съм отишъл и съм казал, че съм направил каквото съм искал да направя и това е само точки опит за мене.
1: Да.
0: Знаете ли, на мен беше много интересна темата. По-скоро как когато преминем през провал и как този провал да го разгледаме като урок. И се поинтересувах малко това и според мен първоначално трябва да го приемем това разочарование. И не е нужно веднага да се преструваме, че всичко е наред, че се чувстваме добре, усмихнати сме, а по-скоро да се зададем въпроса какво точно научихме от тази ситуация. И как бих се поправил за следващия път, защото в някои случаи има и втори опит. Например, в училище учителите ни дават. Така и в живота. Например, аз

фитнеса. Имам, тъй като често ходя на фитнес, около 3-4 пъти седмично, имам тренировки, които не се чувствам добре, не се справям както обикновено, но това не значи, че трябва да се откажа и че това не е за мен. Следващия път ще се справя много по-добре.

Здравейте, аз съм Валентин, тук съм с Георги, Моника и Иван и днес ще обсъждаме, ще си зададем няколко въпроса за това какво правим, какво правят тинейджерите, нашата възраст през лятото. И предлагам аз да започна с това. Както много други хора, и аз така си намерих работа, работя на Рилския манастир, но тъй като освен това искам да извърша много други неща, рутината ми като се прибера е доста компактна, трябва да свърша няколко неща, т.е. прибирам се и обикновено си отделя малко време да свира на китара и после след това съм си сложил за цел да пиша по 3 страници на ден, защото се занимавам с писане на книга и докато свърша с това вече се приготвям да си лягам и

0: Следващия ден започва.
1: Аз лятото чудех се дали да не започна работа, но впоследствие прецених, че по-добре сега е момента да се развивам своите качества, своите умения. И първото нещо, което ми дойде на ум, да се запиша на летен курс по английски език. Като ходех 30 дни всеки ден. Също така ходя и на фитнес, но да не забравяме, че и социалният живот е важен. Излизам си с приятелки. Мисля, че това е важно. Разхождаме се сред природата. Забавляваме се и със сигурност отделям повече време на почивка, отколкото когато бях на училище.
2: Аз си убивам времето, като по принцип взимам първоначално, нали, в началото на деня да пия кафе. След това отивам на тренировки, гледам някакъв сериал, филм или наскоро почнах книга. Също така работя като барман. То е само два пъти в седмицата, но пак е някаква занимавка. Също така е малко тежко на работа, защото като правиш, аз правя много коктейли, слагаш след, слагаш и се изкушаваш понякога, искаш просто да ти мине жегата, да. Искаш да ти е хубаво.
0: И аз като вънедин хора на работа, това лято не толкова много заради пари, по-скоро заради това, че съм сред хора. Същото работно място имам и като него, рийския манастир, охрана. Винаги съм сред хора, това е за да не заставам винаги у дома си, заради това избрах тази работа. Ангажирам се социално, също така имам си и хобите, които гледам да развивам. Нещо, което не е да правя на сила, което да ме облегчава, свиря на китара като него. Също така упражнявам шах и тренирам.
3: И смятате ли, че е важно да имате рутина в това, което правите? Тоест, за да прогресирате в една посока?
1: О, да, със сигурност. Тъй като ако нямам план подготвен за деня, аз ще се забавя доста и по-скоро ще направя две от по-важните ми задачи и след това ще си почивам. Или ще предпочита да изляза навън да гледам или пък да гледам филм, защото да не отида на кино с приятелки. Звучи доста по-приятно, отколкото да седна и да уча.
3: Да, но някои хора казват, трябва ти свобода. Но аз именно намирам свободата в това да знам какво трябва да свърша, защото като имаш твърде много избор, като си кажеш, не искаш да правя каквото си искам и някакси не знаеш какво да правиш. Тъй, че дори да ти е тежко понякога да правиш едно и също, накрая те води към нещо и не казвам да нямаш почивки, защото и това е необходимо.
2: При мен е точно обратното. Аз обичам да съм човека в последния момент, да нямам план. Според мен плановете са скучни. Единствено имам план за тренировките ми, единствено това, даже понекога не го спазвам, понекога си хубаво, кога си искам. Според мен е по-интересно да на момента да решиш какво ще правиш. Защото ежедневието ти става изключително...
0: Предсказуемо.
2: Да. Преди бях на плановете, сега по-скоро мисля, че съм в период, който съм по-динамичен.
3: Да, определено има хора, за които работи да си имат график и други, които решават на момента. И не смятам, че има нещо лошо и в двата подхода. Просто каквото работи и каквото ти доставя удоволствие.
2: Да, аз по-скоро пробвам този динамичен начин и може би ми харесва това повече, да това е спана и да свършим нещата повече на време, но все пак още малко ще го пробвам.
3: И драстично ли се променят нещата, когато започне учебната година?
2: Доста. Особено 12-ти клас, аз особено имам доста неща да правя. И може би ще трябва вече да си почна да си правя планове, защото ще стане много объркано ежедневието ми, няма да знам откъде да почна и кое ще завърша накрая.
1: Да, и според мен също, дори леко се стресирам и се притеснявам доста за предстояща година от 12-ти клас, тъй като имаме изпити. Ще бъде доста по-сложно. Щастлива съм, че си взех шофьорските курсове през миналата учебна година. И сега ще ми е една идея по-спокойно.
3: Да, това определено облегчава малко. Но смятам, че няма защо да се притесняваме, ако може да разбием задачата на голем малки части.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Очаквайте.
2: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият

0: Пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Патриарх Даниил глави празничната патриаршеска литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил.

0: Негово светейшество, честити празник, Успение, голяма Богородица на всички. Вчера и днес в Кюстендил се провежда и 19-то издание на културния форум Панагия «Въздигане на хляба», събитие, което представя старинни обичаи, народно творчество и ритуали, свързани с хляба. Богородични хлябове бяха замесени още вчера, а след края на литургията днес Негово светейшество ще извърши и тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове. А президентът Иляна Йотова ще посети днес Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старинната църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в регионалния исторически музей в Перник, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
2: Тази икона е изписана от Доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
1: Казва Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година храмът ще бъде отворен на 15-16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия обявен за паметник на културата с местно значение. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Хиляди поклонници се очакват да посетят днес Рилския манастир за празника Голяма Богородица. Очаква се засилен трафик, а за сигурността на посетителите ще следят екипи на полицията и жандармерията. От природен парк Рилски манастир напомнят, че на територията на парка е строго забранено паленето на открит огън. От света. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задар има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта и в цяла Далмация, съобщават властите. Има изгорели къщи, вили, църкви и други постройки. На места се наложи и евакуация. Местните медии пишат за 8 ранени, някои от които в критично състояние. На две места горят големи пожари и в Черна гора. Огнеборците бяха принудени да искат помощ от армията, която се включи в гасенето с хеликоптери. Пожарите са част от рекордните горещини и суша в Европа това лято. Учените ги свързват с промяната в глобалния климат. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
3: Здравейте!
2: Разкажете ни да започнем с това, как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
3: Ами, аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
3: Ами, защото при тях те просто

0: отговорната работа. Това помежду си има и огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там, а и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
1: Със сигурност е важен отбора. Диди, разкажи ни за твоя път. Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана в течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борисав Мутавчийски, като преди това бяхме с един друг господин и така продължавам да танцувам с желание.
2: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
0: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Аз, когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен. И единствено сегашния нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу, как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начина ти на развитие, няма как да успееш. Нали, цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
2: Диди, имаш ли какво да добавиш?
1: Ами,

0: на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
1: Диди, имаш ли какво да добавиш?
2: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така, се запознахме с него и откакто стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновен от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Споделите малко повече за ансамбъл. От колко групи всъщност се състои?
3: Ами, мисля, че
4: четири,
3: да.
4: Четири групи, да.
3: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
4: Не, нормално.
3: Да.
4: Да, нашата група четвърта.

0: Сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или има там някакви размествания, защото ние имаме липса на момчета.
1: Не е нормално.
0: Да.
1: Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
0: Да.
1: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като с годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
2: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
0: Да, мисленето ни е горе-долу.
1: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местат в най-голямата група.
2: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
1: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
2: Да, главно,
0: главно е така.
1: Да.
2: Добре. Колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
0: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме. Понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че... когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
2: Имало ли е моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се уходил на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
1: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много и може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме и един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
2: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията да ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
0: Ами, аз примерно, лично един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста...
2: Да.
0: В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни навъртене тя и то просто е много е разкошно е.
2: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате много?
0: Винаги има.
1: Има начин.
0: Има начин, има... Рудопски също е един от любимите ми.

0: определено не един, но това върху което работим сега един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове. Багри, шивици, всичко е много, много, много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
0: Да усетиш енергията, точно така.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казвам, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Мисля, не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
4: Както казва господин, както ние казваме като спирачки, да. Обичаме да се шегуваме така.
3: Така че, нали, стиковането е ясно, една почва и ние трябва да продължим, няма как да оставим. Колкото и чист и естествено да звучи нейното викане, не може, тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не.

0: Много ми е трудно, много ми е, аз просто съм много фалшива и гледам само така леко, леко да препявам. О, не.
1: Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много, много, много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, аз обичам да викам и понякога така се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не
0: Така е.
1: да не покажеш съответно това, което изпитваш.
0: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
1: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било. Най-вероятно първи творчески ми сезон, ако съм се записала първи-втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
0: Оттам се почва.
1: Да, разбира се. Никога не забравяш там,
0: Да.
1: където си започнал, така е.
0: Притеснявахте ли се? И всъщност има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате преди да излезете на сцена или пред публика?
2: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. В смисъл, ако просто така решиш и нали, да мине това участие или дайте нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим. Няма как да. Това не е танц. Това е. Нали, има един много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто да, играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение ми винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние с носи минаваме. И с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване. И виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
0: Винаги има жертви в името на изкуството. Джури, ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
1: Ами не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи, по-скоро с единични участия, което разбира се не е лошо, но просто сякаш, смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали?

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите е изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да

0: тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях не са, най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини нали, на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам, и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
2: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
0: Да, аз единствено да добавя, че трябва децата, защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много, знаете, всяко дете се лута, пробва, първо съм и с балет, първо съм и с модерни танци, но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци, важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
1: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
2: Учи ни на приемственост, определено.
0: Да, определено е.
1: Все пак сте 10-11 клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще западат ли те своето място в сърцето ви?
0: Аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнава назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се препознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път, но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, Нути едно от училищата, както има такива училища,

0: Или за езици, за природно-математически, природно-математически
1: Науки.
0: науки, да, трябва и особено трябва да се наблегне на това.
1: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връстници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
2: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш завинаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който
1: Благодаря.
2: проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес. Не пропускайте предстоящия ми концерт на 7 май в читалище Никола Вапцаров. Останете с програмата на Тинзона.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
8: Шарения.
7: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
9: Ефира на вашето радио.
10: Лято с Радио Благоевград.

0: 12 часа. На 15 август започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Подробностите след малко и още в бюлетина. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета е поразила промишлен обект в Самарска област. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Останете с нас. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. От сутринта започнаха из цялата страна тържествени богослужения по случай празника. В столичната църква Успение Богородично на площад Ручи, която отбелязва днес своя храмов празник, празничната литургия отслужи Браницкия епископ Йоан, първи викарий на Софийски митрополит, заедно с висши духовници на православната ни църква. За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов, който взе участие в литургията.
1: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
0: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова. Още за празника Успение на Пресвета Богородица след минути в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопо понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. По информация на обществената медия ЕРТ, от късно снощи общо 227 пожарникари с 57 противопожарни автомобила са останали в района на Сивири-Фурка през цялата нощ. 6 противопожарни самолета и един хеликоптер се

0: фокусираха върху потушаването на зони, които потенциално биха могли да разпалят отново пожара през целия ден. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задър има няколко огнища, продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация, това съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани автомобили през съседните райони. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборци продължават битката с пламъците в редица провинции, предава нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов.
1: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построение през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пения, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтера разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Служители на гражданска защита са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В едно населено място е прекъснато електрозахранването. Към момента няма информация за пострадали хора. 38 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомна, че земетресението с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. Остава затворено летището на Катания в Сицилия, което преди два дни отново спря работа заради нестихващата дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. Затруднения в дейността на аерогарата има вече девети ден. Очакваше се тя да отвори през изминалата нощ, но обстановката не е позволила подновяване на полетите. Новият очакван час за отваряне на летище Катания е в 2 следобед днес, обобщава нашия кореспондент в Италия Елена Шаханова.
2: Продължават на удобствата за тези, които трябваше да отлетят или да кацнат на летище Фонтана Роса на Катания, където през този период преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Около 630 планирани полета до Катания бяха пренасочени и другаде, а около 36% от близо 2000 планирани връзки бяха отменени. На летището постоянно има пътници, които чакат да бъдат прехвърлени на други аерогари. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през последните 20 години по отношение на въздействието върху летищната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите се забрани да се доближават на по-малко от 200 метра от лавовия поток. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес се очаква да бъдат доставани 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица. Това обяви вчера в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. А на въпрос по повод дрона от Украина, който на 8 август

0: навлезла в въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница. Министърът заяви, все още не сме получили отговор от Украйна, но се надява, възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Продължавам да очаквам експертизата, но случаят вече под юрисдикцията на военна прокуратура. Край на цитата от военния министър Димитър Стоянов. Украйна атакува Русия с близо 600 дрона през изминалата нощ, което е едно от най-масираните нападения от началото на годината. Това съобщи Министерството на отбраната на Москва. Ракети и Фламинго са поразили ракетно-космическия център Прогрес в Самара. Центърът разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, които се използват за извеждане в орбита на интернет-спътници Разсвет, руският еквивалент на Старлинг. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украйна от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област. Има десетки пострадали. Румънският проток остава ирански. Това заяви Техеран по повод думите на президента Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Хормузският проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузския проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузския проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
0: На днешния празничен ден Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. На празника присъства и президентът Илияна Йотова. Репортаж на Латинка Светозарова.
2: Богослуженията в Троянския манастир започнаха в 7 часа. Архиерейската света литургия е малко по-късно. С литията иконата на света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че извършила първото си чудо. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет, както иконата света Богородица в Рилския манастир, така и света Богородица Троеручица Троянска произхожда от света гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния литопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
3: За здраве преди всичко.
4: За здравето на семейството, на близките ни.
5: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
3: Оправят нещата в България. Това е лошо, че нищо не се променя.
6: Но от кого зависи?
3: И от нас самите.
5: Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
6: Какво е за вас днешния ден?
3: За мен е празничен имен ден. Аз съм Мария, да.
5: Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
6: Откъде сте?
5: От град Севляво.
2: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Стотици кюстендилци се събраха в централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
7: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: В Гърция са тържествени служби и поклонения отбелязват днешния празник Успение Богородично, още от нашия кореспондент Катя Пеева.
8: Отрано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни.

0: страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите преминават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Парос почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Редта на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана 400 с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италянката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. На 100 метра гръб Дарен Кирилов остана 59-ти с време от 56 секунди и 73 стотни. Най-добро време записа Апостолос Христо от Гърция с 52 секунди и 73 стотни. След края на индивидуалните квалификации при жените съставът на България заема втора позиция във временното отборно класиране на световното първенство по художествена гимнастика. Под неутрален статут води Русия, следвана от България, а на трета позиция е Китай. В топ 6 са още съставите на Съединените щати, Италия и Германия. За крайното отборно класиране се вземат всички 8 оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла. Отборната битка продължава днес с съчетанията на ансамблите. Този на България е във втора група, а само първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Бившият капитан и треньор на футболния ЦСКА Анатолий Нанков започна работа в клуба. 57-годишният специалист ще води юношите на червените до 17 години след покана от новия ръководител в академията Бойко Величков. За последно Нанков бе начело на тима на Монтана. Испанският футболен клуб Атлетико Мадрид обяви привличането на Кути Ромеро. За правата на 28-годишният аржентинец Атлетико ще плати 40 милиона евро на английския Тотнам. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелино 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е времето над страната. Повече облачност има над крайните южни и източни райони. Температурите към този час са от 23 градуса в Гоце Делчев и Кърджали до 28 градуса в Ново село и Русе. По Черноморието температурите са 24-26 градуса. В София в момента е 23 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни за района на София към 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обята с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Предимно слънчево ще бъде в планините, там ще духа умерен вятър от изток-североизток, след обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса.

0: 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението от 33 до 39 км по автомагистрала Тракия в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществяват повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 15 август. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица. Това обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета поразила промишлен обект в Самарска област. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

Здравейте, скъпи слушатели! Честит празник! Честити да бъдат и всички именници днес. В третата събота от месец август е време за шаления в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Дитка Николицова, аз съм Милко Бушнаков. След песен Време ще ви представя и останалите 7 песни, за които ще гласувате и ще се състезават за наградата на слушателите на радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолкс Андан 2026. Всички 15 песни, които ще се съравновават тази година, вече могат да бъдат чути и оценени от слушателите на Радио Благоевград. Миналата събота ви представих първите 8, а в днешното издание ще ви представя и останалите 7 песни. Можете да се включите в класацията на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

Уважаеми слушатели, дойде и времето да ви представя и първата песен от днешната класация. Изпълнението е на Бисера и Лидия със заглавие «Твоя да съм». Музика и аранжимент Йован Василевски, текст Христина Димова.

Втората песен е със заглавие «За вас, приятели», в изпълнение на Емилия Трайкова. Музика и аранжимент Светослав Лобушки, текст Емилия Трайкова и Христина Димова.

Мома не родена е заглавието на третата песен в днешната класация. Изпълнението е на Светлин Миланов. Музика и текст Никола Ваклинов, аранжимент Иван Йосифов.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.

Дойде ред и на четвъртата песен в изпълнение на Ивана Дякова с заглавие «Безроден край, богатството не струва». Музика Георги Вардев, текст Катя Бозова, аранжимент Сашко Велков.

Следващата песен, пета в днешната класация, е в изпълнение на Румен Симеонов с заглавие «Пусти горбет». Музика Росица Йосифова, текст Христина Димова, аранжимент Александър Иванов.

Уважаеми слушатели, след новините в 13 часа ще ви представя последните две песни от 7-те, които ще се състезават днес в надпреварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026-та. Както казах, песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 код за Благоевград 073. А гласуването продължава и след новините в 13 часа. До 13 часа слушаме хубава музика. Останете с нас!

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Православната църква празнува днес Успение на Пресвета Богородица. Празникът е наречен Голяма Богородица и е сред най-почитаните. Имен ден празнуват над 176 000 българи. Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Носят го над 99 000 българки. Стотици кюстендилци се събраха пред Централния храм Успение Богородично, за да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарха Даниил, която започна в 9 часа днес. Навлизане в храма той отправи благослов към вярващите по повод Голяма Богородица. Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично, храмовия празник на Светата обител. Сред празничната света литургия хората продължават да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица, за да се помолят и да запалят свещ за здраве и благополучие. Хиляди поклонници се стекоха днес и в Рилския манастир за празника Голяма Богородица. Очаква се засилен трафик, а за сигурността на посетителите следят екипи на полицията и жандармерията. От природен парк Рилски манастир напомнят, че на територията на парка е строго забранено паленето на открит огън. Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старинната църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
2: Тази икона е изписана от Доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
1: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година

0: Видна, храмът ще бъде отворен на 15-16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Общо 138 пожара са потушени на територията на страната през изминалото денонощие, се посочва на интернет страницата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Над 60 сигнала са реагирали през изминалата седмица екипите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевградска област. 38 от пожарите са без материални щети, предимно с сухи треви, храсти и горивни отпадъци. Това съобщи за Радио Благоевград инспектор Бояно Бецанов от сектор превантивна и контролна дейност към пожарната в Благоевград.
2: По-характерни происшествия за периода са пожара, възникнал в землището на село Дъбрава, и пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при което са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Органите за пожарна безопасност в сите на следното осъществяваме ежедневен контрол по опазването на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може да е вече към края си, като не са регистрирани произшествия. Сравнение с миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се около 50-60 произшествия за седмица, но по-бързото реагиране и адекватна намеса на колегите и на хората, по-бързо изгасяването на пожарите.
1: Инспектор Бояно Бецанов от пожарната в Благоевград. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, над източната половина от страната ще се развива купеста облачност, на места в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Така завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Вие сте с предаването Шерения на Радио Благоевград. Аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час и продължава класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска песен, македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк 2026. В първия час на предаването ви представих 5 от 7-те песни, които ще участват в днешната класация. Ето сега представям и 6-та песен в изпълнение на Василена Стоянова с заглавие Малка мома македонка. Музика и аранжимент Сашко Митковски, текст Дешка Петрова.

Уважаеми слушатели, както казах, миналата седмица чухме 8 от 15-те песни в конкурса за авторска песен в 34-то издание на Пирин Фолк 2026, а тази седмица ви представям и останалите 7. Ето и последната песен, за която ще гласувате днес под номер 7 в днешната класация. Изпълнението е на Евелина Александрова с заглавие «Душа българска». Музика и аранжимент Артур Надосян, текст Соня Станчев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чухме 7-те песни, които ще се състезават днес на преварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
3: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: Радио Благоевград, София.

Уважаеми слушатели, продължаваме с класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска песен на македонска основа в 34-то издание на Пирин Фолк 2026. В днешното издание ви представих и останалите 7 песни, за които ще гласувате и ще се състезават за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански. Всички 15 песни, които ще се съревновават тази година, вече могат да бъдат чути и оценени от слушателите на Радио Благоевград. А както казах, миналата събота ви представих първите 8, а в днешното издание ви представих и останалите 7 песни. Може да се включите в класацията на телефоните в студиото 88-33-15 и 88-33-16, код за Благоевград 073.

Песен е «Моман е родена» от Светлин Миланов. Четвъртата песен е «Безроден край богатството не струва» в изпълнение на Ивана Дякова. Петата песен е «Пусти горбет» в изпълнение на Румен Симеонов. Шестата песен е «Малка мома македонка» в изпълнение на Василена Стоянова. И седмата песен е «Душа българска» в изпълнение на Евелина Александрова. Песента събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград, знаете. И миналата седмица гласувахте за първите 8 песени, сега за останалите 7. Гласувайте на телефоните в студиото 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073.

Уважаеми слушатели, ще припомня още веднъж заглавията на 7-те песни, които се съревновават в днешното издание на предаването. Първата песен е «Твоя да съм» в изпълнение на Бисера и Лидия. Втората песен е «За вас, приятели» в изпълнение на Емилия Трайкова. Третата песен

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.

0: зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

Уважаеми слушатели, продължава класацията за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк 2026.

за наградата на слушателите на Радио Благоевград за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк 2026-та. Днешното издание ви представих 7 песни, за които днес гласувате. Имате съвсем малко време. Ако сте избрали една от 7-те песни, може да се включите в класацията на телефоните в студиото 8833 15 и 8833 16 с код за Благоевград 073.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо техническо време за обучение на военнослужащите, които ще работят с оборудването. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица. Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност, въпреки че рискове съществуват. Кюстендилската търговско-промишлена палата инициирала изготвянето на обща позиция на бизнеса и местните власти от областите Кюстендил, Перник и Стара Загора във връзка с подготовката на новата процедура за подкрепата на малките и средни предприятия по програмата развитие на регионите 2021-2027 година, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Позицията е изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съдържа конкретни предложения и въпроси, формулирани след консултации между представителите на бизнеса, местната власт и ръководството на Министерството относно условията за бъдещото кандидатстване, съобщиха от палатата в Кюстендил. Основното искане е да бъде запазен 100% интензитет на безвъзмезната финансова помощ. Палатата и партньорските организации предлагат да бъдат въведени обективни и проверими изисквания, които да доказват реалното съществуване на стопанска дейност в съответния регион. Според тях трябва да се отчитат показатели като наличие на персонал, активи, приходи и икономическата обвързаност с региона, а не само регистрация на фирмата по седалище или адрес. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Парк за отдих и развлечение ще бъде изграден на мястото на бившия пионерски лагер в Земен, съобщи кметът Михаил Златанов. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Имотът е в местността Орлово гнездо, т.е. с площ от 21 000 квадратни метра. Назад във времето не е поддържан и е бил занемарен.
3: Той е на най-хубавото място в Земен, под Земенския манастир и е непосредствено преди Земенското дефиле. Там се открива една уникална гледка, най-чистото място, има документи, които удостоверяват преди години, че въздуха се равнява на 1200 метра над морска височина, такъв е чист въздух.
2: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. Общината придобива имотът през 2024 година. Намерението е той да се превърне в парк за отдих и развлечение с зони за отдих и спорт, детски площадки и спортни игрища, както и в място за провеждане на социални, спортни и културни мероприятия със свободен достъп.
3: Първи стъпки сме направили, а сега почнахме почистване, бутаме стари сгради с ресурси.

което разполагаме. Там искам много пари, защото има много стари сгради. Те не са компрометирани до такава степен, че не могат да се възстановят, но поетапно сме започнали да възстановяваме това уникално.

0: място.
1: От Перник, Елена Тамакярска.
2: От света най-малко 38 души загинаха при силно земетресение, което разтърси днес източна Индонезия. То беше с магнитуд 7,7 по Рихтер. В няколко района в страната са били регистрирани вълни цунами с височина под 1 метър. Тревогата, издадена от Националната метеорологична агенция, вече беше отменена 3 часа след обявяването й. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обед над източна България ще се разбива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредната си среща, поредното си пътуване в и чрез арт сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. Поредната възможност да се познаем по-добре, да се разберем. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград. За звукорежисерския пулт е Дитка Николицова, музикалният избор е на Мила Иванова. Аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които търсят усещане за път, посока и смисъл.

0: Дайан Грант представи в двете зали на Градската художествена галерия в Благоевград своята самостоятелна изложба «Пластове на идентичността». Тя е дъщеря на Кирил и Камелия Гранчарови, известни в унгайзденото дело на града ни. Родена е през 1975 година с името Десислава Гранчарова. Дайан Грант е нейното артистично име. Завършила е история на изкуството в университета Пол Валери в Монпелие, Франция. От 2001 до 2002 година работи в отдел паметници на културата към Министерство на културата в Монпелие. От 2002 година член на Българския национален комитет и КОМОС. От 2011 се посвещава изцяло на собствена художествена практика, като работи в областта на живописта, керамиката, скулптурата и авторския дизайн. От 2014 е член на Съюза на българските художници. Експозицията «Пластове на идентичността» обединява няколко самостоятелни цикъла: «Вибрации», «Кабинет на чудесата на 21 век», керамичните серии, археология, менини и вавилонски кули, абстрактни пейзажи с хоризонт и ралепни пейзажи, серия рисунки, атлас на органичните форми и най-новия цикъл – етнографски мотиви. Изложбата е цялостно художествено изследване на паметта, формата и културното наследство, вплетени в един разпознаваем свят – този на Дайан Грант. Предлагам ви първата част от съвместното пътуване през изложбата и мотивите на заниманието с изкуство, съвместно пътуване на Юлия Караджова и Дайан Грант.
1: Прекрасната Дайан Грант ни представя пластове от идентичността. Какво включват тези пластове? От коя идентичност? Откъде идват тези ти идеи, за да ги сътвориш в картини, живопис, пластика, има и графика, има и скулптура, всичко има.
2: Да, и авторски мебели. Това са моите пластове на моята идентичност, които са изградили последните 10 години, откакто аз се занимавам с творчество. С годините едно натрупване на мой опит, на непрестанни експерименти с материала, който ми позволява да правя релефи, с керамиката, с мебелите. Едно непрестанно търсене и надминаване на себе си.
1: Къде искаш да отидеш, надминавайки себе си?
2: Ами сега, след като представих тази изложба в Благоевград, искам да ме видят и някъде в чужбина. Такава ми беше идеята за тази юбилейна изложба. Но се получи тук и още по-добре, защото публиката беше очарована на откриването. Сега искам да ме видят в Нью-Йорк.
1: Ще те видят, там искаш, ще те видят. А сега тук това са живописни неща, нали?
2: Да. Тук е серията, която направих за изложбата ми по време на

0: Творческата ми резиденция в Сите де Зар. Това са 4 от картините, които изложих там на място, моята самостоятелна изложба, от река Сена. Живях на десния бряг в Сите де Зар 2 месеца и оттам наблюдавах през целия ден реката и промяната с светлината. И това ме вдъхнови да направя тази серия.
1: Ти спечели някаква награда ли, за да отидеш там?
0: Да. Имаше конкурс. Всяка година се провежда конкурс, септември месец, с жури от Френска страна.

0: най-отбългарска от СВХ и аз спечелих миналата година септември месец конкурс и бях там от средата на феврари до средата на април.
1: И това са пейзажи точно този период.
0: Да.
1: На река Сена.
0: Да.
1: А сега да видим вибрациите, които се излъчват от твоите мебели. И защо вибрации? Какво вибрира?
0: Ами те вибрират, както се опитах да обясня в текста, който съпровожда серията, като истински организми, които имат собствен живот. Вибрират енергия най-вече. И това мисля, че се усети от публиката. Всички, които влезаха в залата, казаха как спокойно се чувстваме, как добре и комфортно се чувстваме в тази зала. А и друг път сме били тук, но някак си сме усещали напрежение от творбите, които са изложени. А сега усещам още с влизането едно спокойствие. И това мисля, че се излъчва от моите творби.
1: Да, и от тебе.
0: Да, от мен, но най-вече аз вярвам, че ние включваме, заключваме енергия в творбите си, която след това се излъчва.
1: Точно така. А това са графични рисунки.
0: Да. Да, това са рисунки от серията Атлас на органичните форми. Много интересна и предизвикателна серия за мене, където се вдъхновявам от хербариите, но пресъздавам органични форми по мой абсолютно съобразен начин, с някакво огромно вдъхновение. Когато започнам да рисувам, никога не знам какво ще направя, а се получават много интересни неща.
2: Продължението на този разговор между Даян Грант и Юлия Караджова по повод сътвореното и представеното в изложбата на Даян Грант в Градската художествена галерия в Благоевград след малко.

0: Ocak mıydı?
1: Studio Sport, Bu Radyo Vodoarda.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесвате.

0: Кръжа е Дайан Грант през пластовете на идентичността.
1: Тази прекрасна лампа е част от твоите мебели, а това беше херцогинята, да. Нали така?
2: Те са една серия от 4 херцогини, а като тази първата е най-голямата, но тя е последна, се получи, трябваше да изчакам да мина през Париж, някакси там да се вдъхновя от някои произведения, да си накупим някои материали, за да може да изпълня в матов оттенък. Това е масло върху релефите, но то не е изкрящо, не е кръщящо, а то е матово. И това беше търсенето ми точно в тази работа.
1: А защо херцогинята?
2: Ами вдъхновявам се от аристократичните портрети от 17-18 век и ги пресъздавам с едно модерно усещане.
1: Много интересна ръка си направя.
2: Да, те са различни. Ръката специално е пластмасова ръка от 50-те години, която намерих случайно и съм я запазила. Тя е нещо като играчка.
1: Това огледало съм го виждала в това списание, което те представи за първи път. Брава каса ли беше?
2: Да.
1: Ма много интересни неща има на това огледало.
2: Това огледало от серията Кабинет на чудесата на 21 век. А винаги съм се вдъхновявала от кабинетите на чудесата на Ренесанса. Показвала съм огледалото на френски антиквари, които са ми казвали, това е мечтата на всеки един антиквар. А самата форма на огледалото е от 18 век, почти прекопирана като контур, но върху нея слагвам играчки по някакъв много съобразен бароков начин, за да придобие след това огледалото усещане за едно бароково огледало.
1: Има много интересни насекоми тук. Паяк, пчела, жаба.
2: Скакалци.
1: Да, крокодил.
2: Гущери.
1: Да, гущери, да. Да. Много добре се вплитат в това огледало. Тези отгоре как?
2: Игуани, има прилеп, има пчели, има паяци, има змии.
1: Раци.
2: Да. Като композицията отне доста време, за да се впише перфектно във формата на огледалото.
1: А има ли нещо символично, което те вдъхновява сред всички тези животинки?
2: Не специално. Наистина е търсен декоративния ефект. Усещането отдалече. Като едно огледало от 18 век. Но пресъздадена с модерен прочит.
1: Много модерен и много красив. И тук още една херцогиня, или?
2: Да, още една херцогиня. Тази е третата. В малко по-съвременни цветове, по-изкрящи, жълто-синьо. И е по-различна от останалите, въпреки че релефите пак остават, идеята остава. Общия силует на аристократическия портрет, който е пресъздаден по модерен начин.
1: А това е също ли е херцогиня?
2: Това е портрет. Да, това бяха първите портрети, които направих преди картините. Работих на хартия, за да разработя идеята си.
1: А това е от пластиките ти? От коя серия?
2: Тази ваза Татлин е вдъхновена от кулата Татлин, която никога не е била построена. Може да се каже, че е от серията археология.
1: Това също съм го виждала. Тази гора, вълшебна ли каква беше?
2: Омагьосаната гора, да. Това е една от първите ми картини с релефи, където много смело, когато се разхождах в София, в Борисовата градина, събирах ботанически елементи и след това ги наслагвах по картината, мъх и различни релефи. Една от картините, която рядко работи с акрилни бои, но пак има добро постижение техническо, намирам в тази картина.
1: Това е музикант ли?
2: Това е музикант и е вдъхновен от една гравюра от 17 век, където взимам общия силует и елементите на гравюрата и ги пресъздавам по един модерен начин.
1: Всички инструменти се виждат тук,
2: да.
1: С които може да се прави изкуство.
2: Тази ваза е пак от серия археология, от античния римски град Тимгат, който се намира днес в Алжир. Вдъхновявам се от разкопките на античния град и по някакъв собствен начин пресъздавам различни елементи в триизмерна керамична ваза.
1: И това беше?
2: Една от

0: Лионските коли. Това е една голяма серия от десетина вази, в която пресъздавам по гравюри, стари и картини, които изобразяват митичната вавилонска кула, е пресъздавам по един пак много особен начин. Глазурите са тъмни, черни или бронзови, и това е едно желание от моя страна да изглеждат като бронзови скулптури.
1: Още от това съвместно пътуване на Юлия Караджова и Дайан Грант през изложбата на Дайан Грант «Пластове на идентичността» след малко.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.
8: Постове на идентичността е заглавието и темата на изложбата, която Дайан Грант представи в двете зали на Градската художествена галерия в Благоевград. Продължаваме да се вслушваме в разговора на Юлия Караджова и Дайан Грант. Едно пътуване през художественото изследване на паметта, формата и културното наследство.
9: Тук е интересната серия, която е свързана с българската етнография и с историята, която твоята майка много добре владее. Разкажи ми за нея. Това е последната серия, която си рисувала, нали?
10: Да, това е последната серия по етнографски мотиви, която създадох специално за тази изложба. И тази серия най-много впечатли публиката и най-много докосна всички, понеже е близка до българската душевност, виждат се елементи, разпознаваеми за българина. Мисля, че е доста успешна серия, която ще продължа и може би един ден ще направя една изложба само с етнографски мотиви.
9: Заслужава се наистина. Има хубави черги, има хубави камини, лазърка.
10: Невеста. Малките картини нареках черги, а другите две абстрактни картини нареках нишки. Те са доста големи картини. Преплитат се множество пластове, които пресъздавам като нишки. Желанието ми беше да направя един абстрактен килим. В тези картини има повече от 10 големи туби маслена боя.
9: Личи си, да. Много са ефектни обаче. И тук тази маса прекрасна с цветя. Това е направено от какво?
10: Тази маса е първоначално метална конструкция, която е покрита с гипс и след това позлатена върху червена основа. Цветята са пластмасови, които са покрити с бял медиум, така ще го нарека, за да придобият един декоративен ефект.
9: Много добре изглежда. Тази съм я виждала, тази картина. Как си я нарекла с тези красиви нишки златни?
10: Тази картина е една от първите ми картини. Силата на парите. Някои зрители от публиката много добре разбраха същността на тази картина. Тя беше изложена преди 2 години за известно време тук в тази зала. Но усещането й беше по-различно между другите творби. Сега звучи по друг начин. Заобиколена с моите творби. Представям тук социалния индивид, заобиколен с монетите, който има крила, но не може да лети, защото тези нишки, всъщност, тези метални елементи му пречат да се изяви, а той не може да вижда, защото очите са му закрити. И така оставам всеки да интерпретира по собствен начин.
9: Че не парите правят щастието, да. Или тежа на човек. И тук има гайдар, има кукер и какво друго?
10: И още един образ, може би нещо като куче, връзват се трите някакси.
9: Традично, да.
10: А това е масло върху хартия.
9: И тук в малката зала се изложила пейзажи.
10: Тук в малката зала сме разположили картини от серията «Пейзажи с хоризонт» и «Пейзажи с релеф».
9: А откъде е идеята за тези пейзажи?
10: Първоначално започнах да правя пейзажи с релефи преди 2 години. Имах и самостоятелна изложба в София, в галерия Икар, за която направих 40 картини с тази техника. Тогава овладях по-добре техниката и я приложих към пейзажите. Голямото откритие и постижение лично беше да сложа живопис върху релефите.
9: Сега го има.
10: Да, сега го има, да.

0: А има ли някакво вдъхновение от някакво природно явление?
1: Не специално. Това са мои впечатления. Мисля, че моето образование по история на изкуството ми дава един богат визуален речник. Така го наричам аз лично. Аз всъщност непрекъснато отивам и търся в този речник. Търся не думи, а търся образи или елементи, които съчетавам по своя собствен начин.
0: Чудесно изглежда. И ти желая много успех на тази и на следващите изложби и на новите ти идеи.
2: Да, Грант и Юлия Караджова, разговор след откриването на изложбата Пластове на идентичността в градската художествена галерия в Благоевград. А какво мисли за изложбата и творчеството на Даян Грант, директорът на художествената галерия Иван Милушев? Ще чуем след малко.

0: И една различна изложба виждаме тук на Даян Грант, която отдавна ни изненадва с свой стил на работа. Теб какво ти изненадва като творец и като директор на тази галерия?
1: Аз мисля, че това е една много интересна изложба, която при всички положения хората, които обичат да посещават галерията в Благоевград, трябва да я видят обязателно. Оптимистичното е в две посоки. Първо, става въпрос за благоевградски автор Диана Грант. Това не е нейният творчески псевдоним. Тя е благоевградчанка от известната интелектуална фамилия Гранчарови. И другото, което свързано с оптимизма, както споменах, това е, че тя е млад човек и тепърва ще показва развитие като автор. Нещата са твърде интересни. Моето общо впечатление от изложбата, аз го споделих вече с авторката, е, че през цялото време, гледайки нещата, ми имам усещането за един барок в истинския смисъл на думата, само че съвременен поглед за барок. А това при всички положения е комплимент за цялостното представяне на авторката.
0: Тук виждаме скулптура в живописта и обратно, нещо, което е интересно като съчетание, в различни елементи, в картина, в скулптура, в

0: част от домашен интериор. Как се оценява това в изкуството?
1: Ами аз мисля, че това е нещо нормално. В смисъл такъв, може би е непознато за Благоевград, но по принцип това е прескачане в тая посока от скулптура в живопис, както казваш ти, от живопис в графичен елемент и така нататък. Това е езика на изобразителното изкуство, в крайна сметка. И по-важното е, че Даян се справя с задачата, както се казва. В смисъл, използва с лекота и пластични елементи, и живописни такива. Съчетава ги много добре и се получава един добър резултат.
0: Кръстила изложбата Пластове на идентичността и тя е разделена на няколко раздела. Кои са те според теб и по какъв начин се различават?
1: Даже тук имам помощник до себе си като текст. Виждам, че тя е разделила нещата в няколко раздела. Едното е вибрации или кабинет на чудесата на 21 век. След това следват керамичните пластики, които са под наименования археология, менини, вавилонски кули и така нататък. И в чисто живописните цикли, където под наслова абстрактни пейзажи с хоризонт и релефни пейзажи, тя показва интереса си към така една по-ефирна глазура и в същото време в обратния аспект, когато говорим за релефните пейзажи, много пастиозно натрупване на материал, като разбира се през цялото време водещите цвета, гамата, цветовата и така.
0: До кога ще остане изложбата?
1: Изложбата ще остане до 2 септември. Достатъчно време да бъде видяна от много хора и аз се възползвам от възможността да поканя всеки, който е изкушен от живописта, да заповяда в Градската художествена галерия.
2: Покана на Иван Милуша за посещение на изложбата Пластове на идентичността на Даян Грант. Покана, с която ще се разделим в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 15 часа. Срещата ни ще продължи с покана за джаз, а преди новините в 17 пък ще проследим една връзка. Връзка между джаз фестивала в Перник и прословутия сръбски Нишвил чрез свидетелство от място и още, ако продължаваме да бъдем заедно в днешното издание на Арт Сезони.

0: 15 часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. В цялата страна бяха отслужени тържествени богослужения по случай празника. Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. Репортаж на Латинка Светозарова.
1: Иконата на Света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че е извършила първото си чудо. Както иконата Света Богородица в Рилския манастир, така и Света Богородица Троеручица Троянска произхожда от Света гора. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
2: За здраве преди всичко.
3: За здравето на семейството, на близките ни.
4: Живи и здрави всички в България. Мир и любов. Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
2: За мене имен празничен имен ден. Аз съм Мария.
4: Много светъл празник. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Стотици кюстендилци се събраха в централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
5: Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: На днешния ден празнува град Варна, както и град Несебър, а над 100 000 българи имат имен ден. Столичният кмет Васил Тързиев настоя Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът за града домакин на конкурса Евровизия през следващата година. В позиция на Тързиев се казва, цитирам, София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството. Затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението. Това не е атака срещу Бургас и не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Край на цитата. Столичният кмет допълва, че прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад за 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопо понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Продължават опитите за преместване на плавателен съд е заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. Прогнозата на агенцията за проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. Фериботите вече се движат. На Халкидики е в сила строга забрана за влизане в гори. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
6: Полицията на Халкидики извършва проверки по горските пътища и отстранява всички, които се намират в района. Нарушителите на забраната се глобяват с 300 евро. В горските райони на Халкидики е позволено само движение на пожарникари и медицински екипи. Прокуратурата извършва разследване за причините за голямия пожар в Сивири в четвъртък, който опожари 250 хектара гора и евакуация на стотици туристи. От гражданска защита съобщава, че вече няма тлеещи огнища на Халкидики, но остава висока степен на риск поради високи температури и силен вятър. Пристанищните власти свалиха временно забраната за движение на фериботи от пристанищата Пирея, Лаврио и Рафина. Частично овладяно пожарното огнище на остров Кос. Въпреки това, властите не позволяват туристите да приближават района поради опасност от разпалване на нови огнища. На Крит, в района на Ретимно, пожарникарите не допуснаха огъня да достигне до населени места. От Гърция, Катя Пеева.
0: Гръцките власти обявиха висока степен на опасност от пожари за утрешния

0: Ден 16 август са големи части от Централна и Южна Гърция. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Няма информация за пострадали хора. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси Индонезия тази нощ. Загинаха 38 души, 13 са ранени. Щети са нанесени на десетки къщи и други сгради. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът на труса е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен предложи помощ от спътниците за наблюдение на земята Коперник. Преди минути Индонезия бе разлюляна и от второ за деня земетресение, този път със сила 6,9 по Рихтер. Все още няма данни за пострадали хора и за нанесени щети. Украинските сили са ударили второ съоръжение в Балтийското пристанище Устлуга, съобщи в Телеграм президентът Володимир Зеленски. Ракетите Фламинго са поразили ключов обект на Роскосмос в Самара. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
1: Зеленски не посочи кое точно е нефтеното съоръжение в Устлуга. Вчера Украина удари руския завод за преработка на газ в кондензат в същото пристанище на Балтийско море. Зеленски съобщи още, че украинските военни са атакували руско ракетно-космически център в Самара с ракети Фламинго. Комплексът Прогрес е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия. Тук се произвеждат носителите от семейство Съюз-2, които се използват за извеждане на сателити в орбита, включително на военни. Руски атаки имало срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област в Украина. Има десетки пострадали. За новините Михайлина Димитрова.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието температурите са 25-26 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха е 38%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната половина ще продължи да се развива купеста облачност и на отделни места в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението между Враца и Мездра от 151 до 161 км е в една лента заради ремонт на пътната настилка. Движението по магистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение от 90 км в час, а тежкотоварните камиони се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на настилката. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушени. Продължаваме пътуването си в света на изкуството, света чрез изкуството, пътуване в и чрез днешното издание на Арт сезони. Снощи в Перник стартира фестивалът Кракра Jazz and Friends. Историческата крепост Кракра събира артисти от няколко държави и различни поколения. Сред тях джаз легендата Пакито де Ривера, Бони Ем и снощи бендът свири Сейми Лайнхаус. Как се разширява фестивалът Кракра Jazz, какво стои за тази годишното допълнение And Friends и как е организирано това издание, разказва Елена Николова.
2: Там, където някога са се пресичали исторически съдби, сега ще се срещнат различни музикални светове. От горещата аржентинска страст на джаз-квартетите до вечният пулсиращ диско-ритъм на легендарните Бони Ем. Младият, но изключително амбициозен фестивал Кракра Jazz се завръща за своето четвърто издание. От 20 часа крепостта ще се изпълни с музика, която събира на едно място джазови виртуози, легендарни групи и изпълнители от различни страни и поколения. А тази годишното издание и

0: Идва и с едно специално обещание, закодирано в новото допълнение към името на фестивала и приятели. Какво стои за това разширение и какво прави тази годишната програма толкова специална, ни разказва заместник кметът по култура и хуманитарни дейности на Перник Адриан Скримов.
1: Това Friends, т.е. приятели, го добавихме специално заради оркестърът на Amy Winehouse и заради Boney M, които така са далече от джаз музиката. На тази годишния фестивал Кракра джаз участие ще вземат световни джаз виртуози като Пакито де Ривера. Продължение на две вечери сцената наистина ще посрещне изпълнители от различни музикални жанрове и държави, превръщайки в Перник, бих могъл да кажа, в център за любителите на качествена музика.
0: Осигуряването на толкова значими имена във фестивалната програма е плод на сериозни международни партньорства, които общината развива. Фестивалът си сътрудничи тясно с едно от най-авторитетните джаз събития на Балканите – сръбският фестивал Нишвил в град Ниш, който има над 50 годишна история. Именно това партньорство допринася за все по-силната селекция. Публиката ще чуе пъстър състав от артисти от Полша, Аржентина, Испания, Съединените американски щати, Сърбия и България.
1: На 15-ти ни очакват, така да се каже, по-големите звезди в джаза, като Танго джаз квартет, които идват от Аржентина, Публиконч от Полша, Пакито де Ривера, трио, които са съставени от музиканти от Куба, Испания и Съединените американски щати, Boney M, естествено, и вечерта ще завърши с сръбската група Деларно Бен.
0: Общината е създала строга организация съвместно с полицията за осигуряване на реда. Крепостта се намира само няколко минути пеша от центъра на града, а по водещата улица и в околните зони са предвидени паркоместа за пристигащите с автомобили. За първи път тази година фестивалът въвежда символичен вход от 10 евро на вечер. Билетите могат да бъдат закупени както предварително онлайн, така и на място на самата крепост. За непълнолетните посетители с придружител достъпът остава напълно безплатен.
1: Декларации не са нужни, на място ще се проверяват кой е пълнолетен и кой не, но за щастие публиката на такъв тип фестивали в 95% от случаите, 99% извинявайте, е изключително съвестна, така че проблеми не очакваме.
0: Перник отново твари историческата си крепост за музика, която преминава отвъд жанровите граници. Две вечери, различни стилове и артисти от няколко континента под звездите, в ритъма на джаза, свободата и споделените мигове.
1: Поканим всички желаещи да присъстват в Перник, тъй като ще могат да се насладят на изключително качествена музика и добра селекция от изпълнители. Така че да донесат основно доброто настроение със себе си.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-23-72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоев.

0: град.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

След 16.40 ще говорим с Цветан Цветанов, който ще ни направи свидетели.

0: вече чухме. А сега, в месеца, в който театрите почиват или се готвят с следващи премиери за следващия сезон, предлагам да си спомним за трима големи, за трима незабравими актьори, за които имаме повод да си спомним в първата половина на месец август. И започваме с напусналия ни на 8 август 2016 година Никола Анастасов, актьор, който все още, вярвам, няма смисъл да бъде представен, защото и образа му, и специфичния му глас, и всичко онова, което ни представяше от малки и големи сцени, са все още живи за мнозинството българи. Предлагам ви една съхранена в архива среща с Никола Анастасов на Антония Попова.
1: Бих страшно му го скърбял, ако нямам приятели, нямам тяхната подкрепа и даже така тяхната усмивка около мен, и това вече ми е много напълно достатъчно. Усмивката му искам да ме съпътства, а по този начин и на околните около мен ще им бъде приятно, защото е

0: детство и да продължавам да разказвам някакви епизоди, които биха могли да бъдат атрактивни.
1: Какво ви кара да се усмихвате?
0: Глупостта на хората и моето включително. Защото тогава наистина се разсмивам, а толкова глупости правим ние хората, само че трябва да ги забележиш и да ги откриеш и да се огледаш в огледалото, за да разбереш, че всъщност това си ти, този на който се смееш.
1: А какво сънувате? Сънувате ли?
0: Страшно много. И се закъснявам за представление, и се не си спомням текста, и не знам и за какво съм, и старовавам и влакови, и автобуси, и трамваи, и хората, и това е един ужас. Просто, може би, аз така си ми наказан от природата, чрез тези сънища да ми се отмъщава, защото сигурно в детските си години съм бил по-неразумен и съм закъснявал и за час, и за познание. Та сега ми остава само да ми отмъщават чрез сънищата.
1: Ако не бяхте станали актьор, какъв щяхте да бъдете?
0: Леле, никакъв. Аз не ставам за нищо. Всичко съм се пробвал. И спортист, и художник, и инженер, и химик, нещо правих, колби. Пресаждах дръвчета. Абе, каквото съм питнал, нищо не е до край станало и свършило. И това вече беше последния влак, който се качих и той се оказа много сполучлив за мен, защото залюбих това, което върша и това ми пълни сърцето. Първото е кафето наистина. Не закусвам, ставам и след това сядам, сипвам си от кафето, то е много вряло, само го прехвърлям от една чаша в друга, за да поистине по-бързо и да мога да го изпия и тази ужасна цигара да залепа на устните си и да се... Мога да намеря израза. Абе, да влеза в ритъм.
1: Ако сте невидим за един ден, какво ще направите?
0: Не искам да бъда невидим. Искам да бъда видим от близките си. А иначе, ако давате значение на това, че понякога човек да мине незабелязано, както сега отидох до аптеката да си взема и не ме блазни славата. Но пък трябва да бъдеш познат. Трябва да бъдеш харесван, за да може да цъфтиш на сцената, иначе ставаш като едно кукиче, което е клюмнуло и за нищо не става.
1: Нещо да пожелаете на слушателите?
0: И не искам много да се смеят. Знам, че тогава значи отблъскваш от себе си тъгата, отблъскваш съмненията си и ставаш по-жизнерадостен и тогава по-лесно си живее.
2: Никола Анастасов, незабравимият.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чрез фрагменти от нейни интервюта, съхранени в архива ни, сега ви предлагам да си спомним и за Мария Русалиева, напуснала ни на 5 август 2015 година. Родена на 21 юли 1928 година в семейството на Елена Русалиева и българския поет Владимир Русалиев. За кратко следва философия, но прекъсва в трети курс. През 1951 година гласовите данни на Русалиева стават причина да бъде поканена и започне работа като озвучител в Радио София. Завършва актьорско майсторство във Видиц през 1953 година в класа на Филип Филипов и веднага постъпва в трупата на театъра на българската армия, където играе до 1990 година, когато е пенсионирана. Сигурно я помните от филми като Любимец 13, Рицар без броня, Ла Донна е мобиле и още гласъти от много дублажи. Много дублажи и за българската национална телевизия. Слушаме спомен на Мария Русалиева за нейното семейство, за началото на нейния път.
2: Детството ми беше много странно. Баща ми, както знаеш, писател, поет, дружеше с най-големите умове на България по това време. Големите писатели. Всичките идваха у дома. Аз ги познавах лично. Присъствала съм на прекрасните им разговори. Тогава много обичаха да говорят. Като пиесите на Шоу или на Чехов. Нали? Сядат хората около една маса и почват да говорят. Това цял живот ми липсваше. Да седна с един човек, да седне срещу мен и ние да си говориме дълго. Безкрайно дълго. Така се говориха майка ми и баща ми. Гледаха се любовно в очите и се говориха часове. И аз си мислих, че това е най-лесното нещо. Да седна срещу един мъж, той да ме гледа любовно в очите и да си говорим с часове. И не можа да ми се случи чак така. Това е друга тема. Тези хора сигурно са ме формирали от най-ранната ми възраст. И мисля, че баща ми много деликатно, много внимателно, той винаги ме слагаше на едно малко столче до него, когато идваха, да кажем, Асен Разцветников. Идваше Добри Немиров, един прекрасен писател. Идваше Астелиан Челингиров, той тогава беше председател на Съюза на писателите и беше мой кръстник. Идваше Кралийчев, Камезидаров. Кралийчев, Камезидаров и баща ми са от село Драганово и тримата. Идваше Теодор Траянов. Идваше... Господи, ма това бяха артисти, писатели, всички големи артисти от Народния театър са идвали у дома. Тандафилов, Иван Димов, Кисимов, аз просто Стаматов. Кой ли не е идвал вкъщи? На малкото столче седях, особено когато се събираха с Асен Разцветников и си спомняха Камезидаров, Асен Разцветников, и се разказваха своите детски спомени. Изумително. Как те седят тримата и си говорят за това как

0: три видовете на Драганово с опасни боловете. И след това изведнъж започваха да говорят за най-високи материи. Философии за много големите, за Ницше. О, Боже мой, за Артур Шницлер. Боже, аз тогава чух това име.
1: Мария Русалиева, за семейството и за онова, което я е вдъхновило да поеме пътя на изкуството, и още от Мария Русалиева друг фрагмент.
2: Аз много бих искала, не знам дали това, което ще ви кажа, може да се купи. Защото каквото и да си мисля, и както да се връщам към моето минало, все едни и същи образи се въртят в моето съзнание, в моята душа. Това са образите на моите родители. Ако може и да ги купя, ако може и да ги взема от миналото в сегашното, сигурно би го направила, защото и до сега, на тази възраст, в която съм, все още не съм срещнала по-интересни, по-невероятни, по-добри хора от тях и по-куражливи. Така че, ако нещо би могло да се прехвърли от миналото в сегашното, аз бих искала отново да се прехвърлят при мен. И аз да бъда отново тяхното дете. Няма нищо по-хубаво това. А от другите какво бих искала да купя? Всичко това, което допада на моята душевност. Онова, което ме прави съпричастна с тях. Което мога да се доближа до тях, за да ме приемат те при себе си. Това бих искала да купя. Да мога да се сливам с голяма част от хората, да влизам в тяхната душевност, да вървя така заедно с тях, в техния душевен поток, ако мога така да се изразя. Това ми е интересно, това бих искала да купя. А от себе си не виждам какво толкова ценно бих могла да им продам, защото се оказва, че все още

0: мога. Твърде късно слязах от един облак, на който дълго време съм стояла. И нямам особено така добро мнение за това колко ценности притежавам, за да ги показвам и да ги продавам на хората. Как ми се иска да кажа нещо много хубаво, а като че ли все по-малко и по-малко стават хубавите неща, за които човек мечтае.
1: Мария Русалиева.

0: Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Внимание! Опасност от пожар.
6: Не изхвърлите стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате.

0: успехи.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Ще си спомним за още един актьор. Отново чрез негови думи, отново чрез фрагменти от интервюта, съхранени в архива ни. Става въпрос за Васил Попов. Неотдавна, когато си спомняхме за Хиндо Касимов, говорихме за невероятното партньорство между него и Васил Попов, който си е партнирал и с Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Георги Парцалев и още.

0: Двамата актьори Хиндо Касимов и Васил Попов се срещат в редакция Хумор, сатир и забава на Българското национално радио. Но разбира се, това е само един от фактите по пътя им. Пътя, който, вярвам, остава незабравим. Разделихме се с Васил Попов на 5 август 2015 година, същия ден, същата дата, както раздялата с Мария Русалиева. Но нека чуем Васил Попов.
1: Винаги съм се старал да бъда честен към себе си и към тези, които ме гледат. И така максимално да дам от себе си, което е по силите ми, за да ги зарадвам, така малко да се отпуснат, да забравят грижите, които ни съпътстват всеки ден и час. Така за час, час и половина или два, малко да станат по-други, по-добри и по-весели, по-жизнерадостни и по-усмихнати. Винаги се старая в живота да бъда усмихнат и така, като се срещна с някои мои хора, добре че те, така и случайни хора искам да кажа, като срещахме не стана весело, защото винаги си усмихнат и ведър. А да викам се на къла, нали, за това сме учили. Може да не ти е така ведро на душата, но какво да занимаваш той срещу тебе с твоите грижи и неволи? Така ще се старая винаги да съм ведър усмихнат и така като ми види човек да му е приятно.
0: Васил Попов. С още негови думи ще се разделим в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 16.
2: Всички постановки на сатирата, на стъпалата, обикновено, нали, по няколко пъти и си викам, Боже, дали ще имам някакъв такъв късмет да бъда в този театър. Чувам ми се видя много различен от другите театър, много по-различен, много по-така динамичен, жив, по-обикновен, да го кажа, в елементарно. Да? И вече в Видин, после да мисля аз, как да стане аджи път, да дойда. И след една премиера, Кашо винаги ни караше по 2-3 дена почивка ни даваше тук. И аз на една от тези премиери в София Соци, и викам беше, поискам една среща с Даноски. Пирах през секретарката, така и така. Викам, заминавам се, много ви моля, утре и утре или други ден, майка, спедък, ще ви оправя, така и така. Тия маса я, чук-чук-чук, изчува едно, да. Вижда маш, той пред бюрото и така, и той имаше едно така малко горокно. Гъви изпод очи и малко така главата му накрил. Такъв добър ден, добър ден, добър ден. Кво има по какъв случай? Вие май сте колеги. А, сега да ви викам, да, аз съм българския театър, идвам по такъв и такъв въпрос. Казвам аз, съм гледал всичко, че това ми е мечтата. И му казвам, проверя Гановски, и ви давам честната си дума в кълна си в майка си. Запомнете го тук. Ако ме приемете във вашата група, добре. Но приемете ли ми и усетите след месец или два, или три, или пет, колкото, че не ставам за вашата група, просто ви укажете. Ай, така, човешки ми укажете, взимам си шапката и си отивам така, без да правя никакви възражения и спорове и така нататък. Той към обещава, ще викам, че съм доволен. Той пак каже, добре, подавай си бълбата. Ей, Боже, как съм изгледал, сега се прибира долу съм. Как съм живял, как съм тичал. Че ми казва, значи нещо евентуално би станало. И така почвах в Светелия театър.

0: В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Тази година летният сезон е изключително добър и спокоен. Слуховете, че има увеличение на цените в хотелите и заведенията, не се оправдаха, тъй като виждаме успокоение на пазара. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма.
1: Ресторантите са пълни, хотелите са пълни, плажа е пълен, над 60 000 автомобила. Фактически, ако имаше някакви атаки, те са от хотелиери, ресторантьори, които по неизвестни причини непрекъсно се жалваха за техните си хотели и за техните си заведения. По никакъв начин това не представлява обществена картина. От години ние имаме една така наречена августовска дупка, която се получаваше някъде към 5-8 август, тъй като големия бум по принцип в предходни години е бил 25 юли 5 август. Сега тази година не наблюдаваме тази августовска дупка и поради доброто време, и поради това, че просто пътуванията са много интензивни, така че може би ако някой желае, може да направи промоция, но като цяло намаленията ще започнат след 20 август, както е било в предходни години, а от 1 септември вече е голямата вълна, това е традиционно и то ще продължи някъде до към 12-13 септември.
0: Според Румен Драганов, пътуванията в страната през последните години са станали по-кратки, 3-дневни, само за уикенда и до голяма степен са свързани с културен и планински туризъм.
1: Може да наблюдавате и във вашия град, и в целия този район, да видите за какъв народ става въпрос като пътувания, тъй като има ръстове и на Хераклея Синтика, и в Рилския манастир, и в целия район. Защото интерес е изключително голям, хората искат да пътуват. Това го наблюдаваме и не ги спира абсолютно нищо. Всички тези неща, цени, храни, всеки си прави сметката в последна сметка и вижте какво става въпрос с ресторанти. И във вашия град има ресторанти, за които ако не си направиш резервация, не можеш да влезеш вътре.
0: Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Мерки срещу разпространението на болестта шарка по овцете и козите са въведени в два района на Кюстендилска област. Причината е констатирано преди седмица огнище на заразата в животновъден обект в село Ново село. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: Със заповед на Българската агенция по безопасност на храните е наложена пълна забрана за придвижването на дребни преживни животни в засегнатите региони. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат село Ново село от община Кюстендил и село Кадровица от община Невестино. Определена е и 20-километрова надзорна зона. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози. В най-засегнатата община Кюстендил служители на МВР и общинското предприятие за управление на общинските имоти започват съвместни проверки и засилен контрол, включително за предотвратяване на продажби на животни в нерегламентирани пазари. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Първично възникналото огнище на шарка по овцете и козите беше констатирано в началото на месец август в животновъден обект в село Ново село, община Кюстендил. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Десетки емигранти се завърнаха в дупнишкото село Яхиново за традиционния празник на моето родно село. Той се провежда вече 10 години на Голяма Богородица. Кореспондентът ни Изабел с

0: Соколова информира.
1: Програмата започва в 17 часа с участието на самодейни танцове и вокални състави от Яхиново и съседните села. За доброто настроение ще се погрижи оркестър Унисон, а гост-изпълнител е народната певица Бояна Карпатова. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. Следобед над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завърши емисията Новини в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
3: FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушени. Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. Пътуването си в света на изкуството, в света чрез изкуството. Малко са българските писатели, чието простички разкази за всекидневни неща се превръщат спонтанно в притчи. Здравка Евтимова е една от тези, които въдеят до съвършенство това изкуство. Или просто живеят чрез това изкуство. Предлагам ви доказателство. Фрагменти от разговора на Здравка Евтимова с Даниела Стойнова след представянето на новата книга на Здравка Евтимова «Каварненски разкази във Варна».
2: За мен, може би, любовта в живота ми се превръща в село Божурец, което е до Каварна. То е едно магическо място, защото там се прихванаха всичките ми дървета. Те са над 50. Мястото е на синовете ми и са ми казали, съди каквото искаш. И на мене най-после сърцето ми си попадна на място. Ябълки и различни сортове. Има круши различни сортове. На един глоб, единия клон ражда мушмули, другия клон ражда круши. Имам вишни, на който единия клон ражда червени череши, единия клон бели череши, единия клон ражда вишнап и вишни. Тази технология, ремикс технологията, е много-много известна в древността и много добра за самото дърво, защото, представи си, по едно и също време, когато е само един сорт, расте и цъфти. Тоест, точно това време извлича най-много енергия и хранителни вещества от почвата. Обаче, когато е, например, едната череша цъфти по-рано, другата по-късно, трето още по-късно, тя не напряга дръвчето. А с малко натоварване, плавно, преминава цъфтежа. По същия начин и плодовете. Черешите червените най-рано озряват, обираш ги, клонът се вдига и с облегчение. След това идва време на вишнапа, чак тогава са белите череши, а вишните най-късно. Радост и нетърпение. Същите чувства човек изпитва, когато пише. Когато се прихване калема и тръгне, той е като един раст, който те изненадва с това, че е хубав. И само чакаш да видиш какво после ще се роди. Така и с разказа. Може нищо да не се роди, може да не се хареса разказа, но това е съдбата. Ние сме хората, сме разкази. Едни ни харесват, други не могат да ни понасят, но ние съществуваме въпреки всичко. Човек, който е озлобен, човек, който желая да отмъсти на цялото човечество или на града, или на цяла група хора, ако започне да се занимава с дървета, с облагородяване на дървета, с окопаване на дървета, с грижи за дърветата, дърветата поемат негативните насоки в мисълта на хората и ги трансформират в хубави плодове. Природата има лек за всичко, просто внимателно трябва да я наблюдаваме. Човек, който обича нещо, полека-лека си изтръгва от клещите на завистта, на злостта, която го изгаря, както ракова клетка. Злобата, която изпитваме, има добротата на раковата клетка. Съсипва нас, не човека, когото мрази. Онова, което мога да направя за такъв човек, е да го накарам да заобича нещо. Вие знаете, че аз много често пътувам с влак, непрекъснато пътувам с влак и човек, който няма дори никакъв интерес към литературата, ще започне да пише. Вероятно, или разказ на ужаса, или някакъв комичен, отново роман, комичен, но с елементи на ужас в него. Влаковете са моята Каварна. Това е съвсем друг пласт на живот. Влак.
1: Влак е съвсем друг пласт на живот. Чували сме тази тема, развивана от Здравка Евтимова и в други разговори с нея. Здравка Евтимова, която всеки ден пътува от Перник до София, до своето работно място и се завръща у дома при семейството си и всеки ден пише своите разкази в този влак. Разкази в ритъма на живота.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В новата си книга «Тристиши фотограми», професор Цочо Бояджиев съчетава израза, изказа на две от своите любови към поезията и към фотографията. Какво представлява книгата? Неговия отговор в фрагмент от разговора му с Силвия Чолева.
2: Аз трябва да декларирам, че това не са хайко в класическия смисъл. Има елементи от хайко, като трите стиха, сезоните, но това не е хайко в строгия смисъл на думата. Що се отнася до фотограмите, аз се занимавам от години с фотография и се опитах да направя някакви стихотворения по световни шедьоври на фотографията, като затруднението идваше от това, че аз не исках да бъдат просто словесни илюстрации или словесен преразказ към някоя фотография, а фотографията да бъде повода за разказване на нещо лично, нещо друго. Трябва да призная, че това са тези стихотворения, когато съм успял да реагира адекватно на една фотография. Опитал съм и други, но безуспешно. Имам провали в опита да

0: условия сега някоя от световните фотографии. Аз съм преподавател по антична и средновековна философия и знам, че големите неща остават с векове. И в този смисъл много малодушно е увлечението по модата.
1: Цочо Бояджиев.

0: Сенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Няма как днешното издание на Арт Сезони да не се поклони пред паметта на и за Екатерина Йосифова, незаменимата, незабравимата българска поетеса. Големият български поет ни напусна на 13 август 2022 година. Предлагам да си спомним за нея най-напред чрез думи на друга легенда, Иван Цанев.
1: Говорих, не знам, какъв повод беше, нова книга или кръгла годишнина. Тогава за пръв път употребих някои изрази за Екатерина Йосифова, които по-късно станаха още не стана. И просто сега вече са нещо обикновено. Пример, за първа път изговорих израза в голямата българска поетеса. Всъщност поетка, както в награна се беречала, от тогава тети ме поправи не, просто поет. Тя дори това предито каже поетеса не приемаш. Така както съм, както съм почнал да имах, можех да разполагам с машина на времето, ще да се върне много още по-рано. Това примерно 1958 и 1959 година, която с Екатерина Йосифова сме били ученици от гимназисти, тя в Дива, аз в Русе, когато излезеше списание, средношколско списание Родна реч, което публикуваше първите стигове на пишещи ученици. Аз тогава не съм бил чак толкова въвлечен в поезията, по-скоро рисувах, но му следях родна реч и помня някои имена, които са ми направили впечатление тогава. А освен моя съученик от Русенската гимназия Веселин Тачев, от пишещите ученички и гимназистки си спомням най-добре на Екатерина Йосифова. Нека да не ви звучи прекалено. Вече съм могъл тогава да го артикулирам, въобще не съм си мислил за някакви бъдещи вещи, ситуации, които ще мога да говоря за не. Тогава и правеше впечатление с нещо, което дори не може да артикулирам. И сега също трудно мога да го кажа. Някаква игривост, някаква живост, някаква нестандартност лъхаше от тези стихове, които се различаваха повечето стихове на гимназисти, които разбира се, тогава бяха в традиционния ян повече написани, бих казал, че сега защита ще звучат доста скучно. С Катя обаче не се, нямаш как да се познаваме, изключително и в тия години, на студентски години, защото аз малко по-късно влязох в университета в София, а тя вече беше завършила, беше си прибавила в Кърджедил и първата ми среща беше в може би 67 година, когато аз излизах от издателството Народна реч да се запознаем с коректурите на първата ми книга, а тя носеше своята ръкопис на своята първа книга на нашия редактор Александър Милан, който го жаката. А малко по-късно, говоря за нея в биографичен план. През 70 години, когато вече бях женен за покойната, сега покойната, Белина Толова и ходим на гости в Кърджедил. С Белина се разминаваме най-често истории за различни наши съвременни поети. Единственото име за което имаме консенсус беше Екатерина Йосифова.
0: Иван Цанев за Екатерина Йосифова и не само между него и изключителната Малина Томова е имало консенсус за Екатерина Йосифова. Той е широко разпространен консенсус. А сега да чуем и самата Катя Йосифова.
2: Всекидневието и връзката с обикновения живот е нещо съвсем друго и съвсем важно и нещо, което винаги е правило човека да има опора в всичко останало, което става. Мога ли да прочета нещо? Отношението ми с нещо, което е много важно за мен. Децата, детето, нещо, което е оправданието на останалия ми живот. Уча детето. Ето така. Устните на тръбичка, като че ли ще целуеш въздуха, духваш, пращаш целувката и свирваш. Пращаш, свирваш. Свирваш, свиркаш, свиркаш се. Това е моят вероятно съвет към детето, че може да се премине през този живот и свиртайки си. И този живот

0: може да е всякакъв, какъвто си избере то тладете, какъвто му трябва и така нататък.
1: Този живот може да е всякакъв, какъвто си избере това дете. Спомен и завет от Екатерина Йосифова.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Последните акорди на пиесата на Doc in Absolute ни помагат да затворим един кръг. Кръга от джаз срещи в ефира ни в последните седмици и кръга за отворен в началото на втория част на днешното издание на предаването, когато по повод на Кракра джаз отново споменахме събитието Нишвил. Казвам събитието като определение на един фестивал, който The Guardian нарежда сред 10 най-добри джаз фестивали в Европа. И разбира се, ние имаме кой да ни разкаже за него и тази година. И разбира се, това е Цветан Цветанов, когото ще приветствам с добре дошъл в ефира ни отново. Здравей!
2: Здравей! Много се радвам, че за поредна година, така традиционно в събота, традиционно в това предаване, си говорим в предпоследния ден на Ниш, когато, на Нишвил, когато повечето големи имена са сякаш минали, но очакваме още черешки на същата торта. Добре стана връзката с Кракра джаз, защото може би тук трябва да се напомни това, че при самото създаване, доколкото знам, на Кракра джаз е един от хората, които са бълбували и въобще, които са кръстници на този фестивал, е именно директора на Нишвил Иван Благоевич. И всъщност по някакъв начин, за няколко поредни години вече, Кракра джаз е като най-доброто от Нишвил на наша територия по същото време. Артистите, за които, част от които аз ще говоря днес, някои от тях дори вече бяха на Кракра джаз. Вчера, аз разбира се мога да говоря от тук, от Нишка гледна точка, защото не съм бил в Перник вчера, но вчера, доколкото знам, последната група е била именно Афрохитамо на моите много добри приятели, македонският китарист и създател на джаз факултета в Щип Тони Китановски, възпитаник на Бъркли Колидж, и Баба Сисоко, мултиинструменталист от Мали, и Грио, потомствен представител на тази вековна, можем да кажем, каста, които са церемониалните фигури в малките и големите общности, и знахарите, и музикантите, и прочие. Днес пък те са на голямата сцена на фестивала Нишвил.
1: Отново, тази година, да. Отново в историческа крепост.
2: Да. Добре казвам, наистина. Но това, което тази година е по-особено на фестивала Нишвил, е, сега все пак ще засегна и финансовата гледна точка и отношенията на много културни институции като този фестивал с Министерството на културата, което все пак е част от Централното управление на Сърбия, което знаем в момента точно какво е. И имаше още преди няколко месеца такива намеци, че фестивала вече трябва да е тридневен, защото те не могат да удържат да направят традиционната 4-дневна програма. Но преди известно време, от няколко седмици вече, е ясно, че въпреки всичко, те се готвиха за 3-дневен фестивал и накрая Иван Благоевич успя да разшири формата до 4-дневен и все пак утре ще има програма, макар и малко по-различна. Утрешната програма е посветена изцяло на рок традициите на град Ниш и въобще на Сърбия и въобще на бивша Югославия, но с център Ниш, на 60 години рок-н-рол Ниш. Двата фокуса с групата Далтони, която съществува от 1963 година, и втората по значимост югославска група, възникнала в Ниш, Галия, които пък утре ще честват на сцената 50 години. И разбира се, две млади групи, съвсем млади, съществуващи, едната буквално от година и нещо, Лавина и Бохемия, т.е. четири групи на централната сцена, две изцяло ветерански, две съвсем млади, които показват връзката между поколенията в музиката. Въобще в контекста на джаз фестивалите, Нишвил от този тип фестивали, които през призмата на джаза обличат всичко. Реге, етномузика от цял свят, рок-н-рол, електронна музика дори, трип-хоп, и така нататък. И тая година всичко това го спазват. Аз не случайно избрах преди началото на нашия разговор група, която никога не сме чували в ефир, защото ето тая година това е едно от откритията ми, за мен лично като слушател, благодарение на този фестивал. Dokken Absolute са трио, които тъкмо чухме, са трио от Люксембург. Сега като се замисля колко малко музика от Люксембург въобще слушаме в централния ефир, нали? Защото и, нали, там и населението не е много голямо, но това е една от най-оригиналните трио джаз формации, пиано, бас, барабани, които съм чувал през последните 3 години, можем да кажем. Искам да спомена тук името на човека, който е автор на музиката, пианиста Жан-Филип Кох, който е възпитаник едновременно и на Бъркли, и на Ротърдамската консерватория. Те ще закрият тази официалната част. Тази вечер пък те са в 1 часа на централната сцена. Това може би сме го казвали и други години, но да го напомним. На централната сцена на Нишвил

0: Няма само две или три групи на вечер, а са шест групи. Тя е двойна, състои се от сцена небе и сцена земя, които си изглеждат изцяло еднакви. И когато на един, на едната сцена свърши музиката, на другата се качва следващата група веднага. И последната група излиза към 1 часа и свири до към 3. Което е... особено за джаз. Това е... за мен е часа, в който най-хубаво тази музика може да се усети.
1: Споделям това разбиране. Какво още ще споделиш или пък да отидем към финала на разговора, представяйки още веднъж онова, което ще чуем?
0: Ами да, Афрохитано, обърнете внимание на тая група. Това е среща между традициите на джаза, защото Тони Китановски е джаз и блуз китарист от най-висока категория. Слушали сме го в България много пъти в различни градове, също така и Стеодоси Спасов е записвал, той от същото поколение сте с приятели от повече от 30 години. От друга страна, Тони Китановски е пионер на аранжирането на примерно ромски брас оркестри, както на времето работеше с черкези оркестър, аранжирането за ромски брас оркестри на класики на Ед Блеквел и Чарлз Мингъс, т.е. афроамериканската традиция пречупена през балканската брас традиция. Много късно, така в своята собствена история, някъде преди 5 години, той се запознава с баба си Соко, който пък за който споменахме от коя традиция идва. Той е майстор на ударни инструменти, чудесен певец и за мен е един от най-трудните струнни инструменти въобще в Африка. Той се казва Нгони и е прадядото на китарата и прадядото на банджото. И в момента аз се уча да свира на такъв инструмент. Между другото, правен от самия него преди години. Неговия племенник не го подари. Много е трудно. Значи това са три струни, това са четири струни като на китара, с тях се справяш добре и още няколко резонаторни, които не са само резонаторни, а ти трябва да ги подръпваш с малкия пръст или с палеца, ей така двугласно и тригласно с другите, изключително труден инструмент. И тези двама корифеи на музиката, тези двама патриарси на своите традиции се срещат и... Аз много се радвам, че преди 3 години успях да ги поканя първият концерт в България, аз го организирах заедно с пианиста Васил Хаджиманов. А след години, може би защото и Васил Хаджиманов е заед и си има и свои проекти, те поканиха съвсем трети човек, който е диджей. Отново македонец, известният диджей Гоце, който работи с грамофони и различни ефекти и по този начин те вече правят някакъв фючер афроджаз с балкански елементи.
1: Добре, много ти благодаря и за тази наша среща. Вярвам, надявам се, че и до вечера ще се насладиш на онова, което Нишвил ще предложи. Цветан Цветанов, наш гост, с благодарност. А сега, разделяйки се, разбира се, с традиционното ни пожелание, остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока и смисъл, слушаме Афрогитано.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Православната църква празнува днес Успение на Пресвета Богородица. Празникът е наречен Голяма Богородица и е сред най-почитаните. Имен ден празнуват над 176 000 българи. Мария остава най-разпространеното женско име у нас, носят го над 99 000 българки. Изложба на обредни хлябове беше подредена днес в центъра на Кюстендил. Читалища от общината показват уникалните си кулинарни и аранжорски умения пред храма Успение Богородично в града, в деня в който Кюстендил се провежда и кулинарния форум Панагия Въздигане на хляба. Гост на празника беше българският патриарх и софийски митрополит Даниил. Събитието се провежда ежегодно от 2008 година, когато църквата почита Успението на Света Богородица. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: От кюстендилските читалища показаха различни обредни хлябове, присъстващи на българската трапеза на празници. Някои показваха козунаци, питки за бъдни вечер и коледни погачи. Акцент в изложбата беше богородичния хляб, замесен с много любов и желание, който според майсторите хлебари е най-вкусен на днешния ден. Празникът започна още вчера с традиционното замесване на богородичен хляб в църквата Успение Богородично в Кюстендил, която е най-стария храм в града и тази година отбеляза своята 210 годишнина. Днес този хляб беше осветен и раздаден на жителите и гостите на града. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Две нови антидрон системи се очаква да пристигнат в България днес. Това стана ясно от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. След доставката ще бъде необходимо технологично време за обучение на военнослужащите, които ще работят с оборудването. Министерството на отбраната е в процес на придобиване и на още две подобни системи. Очакванията на министъра са те да бъдат доставени до края на следващата седмица. Стоянов увери, че към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност, въпреки че рискове съществуват. Общо 138 пожара са потушени на територията на страната през изминалото денонощие, се посочва на интернет страницата на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. На 60 сигнала са реагирали през изминалата седмица екипите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевградска област. 38 от тях са пожари без материални щети, предимно с сухи треви и храсти и горивни отпадъци. Това съобщи за Радио Благоевград инспектор Боян Обецанов от сектор превантивна и контролна дейност към пожарната в Благоевград.
2: По характерни произшествия за периода са пожара възникнал в землището на село Дъбрава и пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при което са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Органите за пожарна безопасност в на следното осъществяваме ежедневен контрол по опазването на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може да е вече към края си, като не са регистрирани произшествия. Сравнение с миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се около 50-60 произшествия за седмица, но по-бързото реагиране и адекватна намеса на колегите и на хората, по-бързо изгасяването на пожарите.
0: Инспектор Боян Обецанов от пожарната в Благоевград. Прогнозата за времето. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обед над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа

0: слаб вятър от изток-североизток, максималните температури между 28 и 33 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Юг.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на радио Благоевград. На 15 август започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, музикален редактор е Мила Иванова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес сме ви подготвили програма, изпълнена с истории за воля, характер, спортен дух и любов към българската природа. Ето акцентите в следващите минути. Шампионски дух в бурните води. Започваме с Борислав Иванов. Ветеранът, който за поредна година покори един от най-трудните плувни маратони у нас, Света Анастасия. Ще чуем разказа му за предизвикателството да преплуваш 7 км в открито море, сред вълни и медузи, за пътя от студените води на Санданска Бистрица до Златните купи в Бургас и за предстоящото държавно първенство за ветерани в Сандански. Маратон, който среща спорта, духовността и природата. След това се отправяме към Земен, където на 23 август предстои второто издание на Земен Рън за живописните маршрути между Земенския и Пещерския манастир. Наградния фонд и амбицията над 200 участници от страната и чужбина да застанат на стартовата линия, ще разговаряме с кмета Михаил Златанов и легендарната бегачка Милка Михайлова. Ветераните в спорта никога не е късно за ново начало. В постоянната ни рубрика гостува майстор Красимир Гергинов, осми дан в таекуондото. Той ще ни разкаже защо бойните изкуства могат да бъдат силен съюзник срещу заседналия начин на живот след 40 годишна възраст и как спортът помага не само на тялото, но и за духовното и психическото равновесие. А ние продължаваме и през втория част на Студио Спорт в рубриката. В рубриката «Време за шампиони» ще ви срещнем с златната Виктория Ангелова. Българката, която покори световния връх в тройния скок при девойките в Юджин, Орегон, Съединени щати. Ще чуем самата Виктория, нейния треньор Георги Помашки и баща й Димитър Ангелов за пътя, характера и труда зад големия успех. Ще обърнем внимание и на бойните спортове. Непобедената ММА звезда Дакота Дичева ще разкаже за цената на победата в Нью-Йорк и за новите контузии, които временно ще я извадят от клетката, но няма да я отклонят от пътя към върха. Останете с нас. Студио Спорт започва след малко.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23.

0: i 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Студио Спорт. По Радио Благоевград.
4: Шампионски дух в бурните води. Борислав Иванов пред Студио Спорт. Студио Спорт по Радио Благоевград ви срещаме с един истински боец на откритите води. Борислав Иванов, който за поредна година показа характер и класа и покори един от най-трудните плувни маратони у нас, Света Анастасия 2026. Близо 7 км в открито море, бурни вълни и хиляди медузи. Как се преодоляват подобни изпитания и къде е границата между физическата сила и силата на духа? Какво кара един ветеран да продължава да се състезава? И защо в плуването няма бивши състезатели? От студените води на Санданска Бистрица до поредната златна купа в Бургас. Борислав Иванов разказва за пътя, подготовката, трудните моменти и най-важната победа – тази над самия себе си. И още за предстоящото държавно първенство за ветерани в Сандански и новите предизвикателства, които го очакват. Чуйте разговора с Борислав Иванов само в Студио Спорт по Радио Благоевград.
5: Се плувен маратон Света Анастасия – Мостика в град Бургас. Традиционен маратон. Той е един от най-трудните в България. Бих казал, че е най-трудният, тъй като има едно изискване от организаторите. Един час след първия финиширал, маратонът се затваря. В него има общо класиране за мъже, отделно за жени и от няколко години има и категории за ветерани. Като през 2023 аз постигнах трето място в възрастовата група от 36 до 50 години. От 2025 се състезавам в другата категория 50+. 2025 успях да спечеля същия маратон, а 2026 отново спечелих маратона. Нали, така може да се каже, че имах и късмет, тъй като на 25 юли маратона се отложи заради лошо време. Имаше огромни вълни, бяха се записали липовци. На 8 август се проведе в Бургас, нали, отложения маратон. 59% общо стартираха и мисля, че 50 от тях завършиха в контролното време. В моята възрастова група бяхме 11 участници и имах честа отново да бъда първи. Времето също беше много... Пак морето беше бурно. В началото организаторите обмисляха дали да не пуснат и не предупредиха, че по време на плуване могат да не качат в лодки и да приемат класирането до момента. Тръгнахме, имаше вълни, имаше много медузи, много от участниците пострадаха от медузите, но имаше и лекарски екипи, които се погрижиха за всички да се чувстват комфортно. Самия маратон е 6 км и половина по права линия. Естествено, че в морето трудно имаш ориентири, освен на ориентирите от брега. Няма как самото трасе да бъде обозначено с плаващи знаци, тъй като разстоянието е много голямо. Имаше лодки, джетови, които не насочваха правилно към финала. На този маратон това е чара, че може да победиш и по-силни пловци, може да загубиш и от по-слаби, тъй като всичко е да хванеш правилната траектория към финала.
4: Каква беше температурата на водата на Черно море тези дни? Дава ти я доста висока?
5: Според мен беше около 26-27 градуса, топла вода. За мен това е прекалено топла вода, тъй като от няколко години с други колеги участваме и в ледено плуване. Явяваме се на състезания за ледено плуване, европейски световни първенства и така нататък. Така че тази вода за мен е топла.
4: Да, предполагам, че си спомнят слушателите на Студио Спорт. Два пъти мисля, че сме разказвали за вашето участие в ледени води.
5: Да, да.
0: А всъщност...
5: През следващата година ще има

0: също ледени води, отново в Румъния, световно първенство. И така се надявам да имам време и възможност да се подготвя. Имам прилично класиране.
1: Външният басейн, един от Сандански, където се готвите, с каква температура е?
0: 18 градуса, някой път падаше по-малко, ние просто нямаме зима и нямахме Сандански ледено плуване, но ходим да плуваме в нашата река, Сандански Бистрица, горе в местността Попина Лък.
1: Вие сте закален с това, тъй като сте, нали, бивш пловец, но ако един човек започне да го прави чисто за здраве, кога става тази граница, се преминава от това да ти е некомфортно в един момент да го приемеш? След колко опита, след колко тренировки, може би?
0: Мисля, че до 10 тренировки вече се тялото се адаптира. При всеки е различно. Аз никога не съм се представил, че се влезе във вода, която е 2 градуса. Когато на Йорданов ден се хвърля кръста, обикновено в Сандански водата е 6-8 градуса, която бих казал, че е топла вода. Човек, който е плувал на 2 градуса вода, много е приятно, здравословно е също много полезно. Даже това се препоръчва и при лекуване на травми. Много спортисти използват студената терапия. И по този начин се лекуват травмите. Отделно няма вируси, няма болести, няма нищо. Плуването в ледени води е здраве, но същото време трябва да се прецизира много внимателно, тъй като не всеки организъм може това да понесе и за някой може да бъде живото застрашаващо. Не случайно на състезанията в ледени води влизаме по дървена стълбичка. Ни дават да правим традиционния старт от плуването, а влизаме по сигнал в басейна под дървена стълбичка. Нямаме право да правим и подводни движения, тъй като може така да се случи, че някой да не изплува.
1: Така е, разбирам, това все пак са ледени води, кой каквото иска да казва, се трябва настройка, подготовка и много тренировки, защото за всеки човек студът е нещо неприятно.
0: А за маратона искам още нещо да кажа, тъй като имаме и представител от плувен клуб от Сандански, Петра Захарева, която всъщност от Благоевград, но плува за клуб Бихрен от Сандански. Тя спечели първото място при жените, така че нейният успех е много по-значим от моя. Нали? Още един път поздравление за младия талант, че на мен ми стана драго, когато финиширах, питах кой е първи и казва се, че първа е Петра Захарева. С татко и сме плували заедно някога в Сандански. Така след много дълги години се видяхме с него на маратона. Може би 35 години не сме се виждали с баща й. Хубаво, че беше това налисто битие, да се видим в Бургас. Тъй като съм да, и в Бургас нямаме време да се видим.
1: Спортът събира, то е такава социална функция.
0: Беше приятно, че двама души от Сандански, от общо 6 купи, двамата представители взехме по една купа. Това остава за спомен. За следващите години ще участвам, но вече в моята възраст идват много силни пловци. На този маратон беше и Георги Палазов. Той е така пловец, легендарен пловец. Бил е 3 пъти подред на Олимпиада. Така че на тези плувни маратони идват и много сериозни пловци. Няма

0: ветераните, с екипировка, няма да споменавам име и фирма, тъй като това е реклама, нали, няма право
1: да се точно така.
0: Реклама, но човек е много добър, отзивчив, веднага ми поръча най-хубавите анцузи и така се надяваме и ние да се представиме добре, за да оправдаваме неговото доверие към нас.
1: Ами, за това предстоящо събитие, надявам се да имаме повод пак да се чуем. Наистина, вие не се плашите от трудности, казахте, участниците вече са на много голямо ниво, бивши пловци с титли,
0: биш,
1: с тренинг.
0: Биш, нали, ако кажа на някой състезател, че биш, той ще се обиди.
1: Ако говорим активни спортисти.
0: Ние в общи линии сме почти като полупрофесионалисти. Искам да кажа, че победата не е да победиш съперниците, а победата е да победиш самия себе си. Сутрин да станеш в 5:30-6, да отидеш на басейна, да преодолееш всички трудности и най-сладко вече, когато нали си с първите сюрпризьорите, когато те наградат. Но за този маратон всички са победители. Всички, които са успяли да завършат, за мен те са победители. Най-важно човек да победи себе си, а вече с противника е по-скоро като закачка. Нали, днес ще победиш, утре другия ще победи, но преди всичко да сме живи и здрави и да може да бъдем още дълги години в сините води.
2: Чухте разговора с Борислав Иванов, победител на плувен маратон от остров Света Анастасия до Мистика Бургас за ветерани.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Рубриката Ветераните в спорта. Никога не е късно човек да започне да спортува, а бойните изкуства могат да бъдат добър избор и след 40 годишна възраст. За ползите от таекуондото, правилния подход към тренировките и връзката между физическото и духовното развитие в ефира говори майстор Красимир Гергинов, 8-ми дан в таекуондо ITF, основател на един от най-старите клубове по бойни изкуства и бойни спортове в България. Според Гергинов, с надпредването на възрастта, проблемът често не е в самите години, а в еднообразни начин на живот, продължителното седене пред компютър, шофирането, малкото ходене и липсата на достатъчно движение. Именно за това бойните изкуства могат да бъдат подходящ начин за поддържане на физическа

0: платформа. Още от него чуйте в следващия разговор на колегата Александър Райчев с Красимир Гергинов.
1: Независимо на каква възраст сме, хайде да кажем и след 40 години, да започнем да спортуваме бойни спортове и бойни спойни изкуства. Да,
2: ами, не само можем, а може би бих казал, че е по-скоро задължително да спортуваме, защото знаете, че с годините проблема не винаги е възрастта, нали, особено на 40, а по-скоро еднообразния начин на живот. Седене пред компютър, шофиране, малко ходене, почти никакви движения, нали, които да извършваме, което нали, не е добре за здравето. И затова бойните изкуства са един добър вариант, защото там предимно се използва тежестта на тялото, т.е. собственото тяло. И има доста така ползи от това нещо, примерно като мобилност на ставите, сила на мускулите, баланс и координация, издръжливост, бързина на реакцията, концентрация и психическо освобождаване при тренировките с бойни изкуства.
1: Добре, тук имаме комплексност. Въпросът ми е обаче къде попадат бойните изкуства от гледна точка на травматизма? Тоест...
2: Ако тренираш правилно, всичките тези качества, които ги изброих, допринасят за това на по-такава възраст, нали, примерно на 40, да имаш по-малка вероятност от контузии. Разбира се, всичко това го уточняваме, ако тренираш правилно. Тоест, не да претоварваш тялото, защото претоварването също съсипа организма. А ако тренираш правилно с цел да бъдеш здрав и да имаш, да развиваш тези качества, по-скоро допринасяш за това да намалиш риска от травми.
1: Как се започва? Как някой решава, идва и казва, аз искам да тренирам тайквондо?
2: Започва се, ако човека не е тренирал, преди това се започва постепенно. Примерно, нали, бойните изкуства точно връщат тялото към такива позабравени движения, като примерно пренасене тежеста от единия крак на другия, завъртане на таза, повдигане и отвеждане на крака, движение напред и назад, работа с глезени колене. Нали, казвам, нали, че когато човек не е тренирал и е на такава възраст, нали, започва всичко това нещо, започва постепенно, пак с цел да няма претоварване, защото когато се претовари, човек няма така губи мотивация за това нещо, казва, това не е за мене. Но когато се започне правилно с постепенно увеличаване на натоварването, няма проблеми, а пък и след така, ако удържи, да кажем, 15-20 дена, образно казано влиза във форма, нали, за неговата, за неговото ниво и добива още повече мотивация да продължи да се занимава с това нещо.
1: Тоест периодът е доста кратък, казахте 18-20 дни.
2: Това е, защото обикновено, когато дойдат и хората са шокирани от това, че примерно не може да направи 10 пицеви опори или 10 коремни преси, което е правил някога. И обаче, ако удържи тези 15-20 дена, вижда, че просто всичко е въпрос на повторение, че той е забравил тези неща и започва да се... А пък и другото, което е важно, че усеща, нали, че започва да се чувства по-добре. По-добре диша, усеща се по-координиран, така да се каже.
1: Тренировката на тялото ли спомага за това да усъвършенстваме духа си и да работим и за душевността или обратното? Първо трябва да имаме някаква нагласа и да пристъпим след това към физическите действия.
2: Основното нещо на бойните изкуства, така основата е, че чрез физически упражнения се върви към духовно усъвършенстване. Тоест, методиката е такава, че чрез тези физически упражнения, които изпълняваш с тялото си, постепенно започваш да израстваш и в духовен план, в ментал. Защото, примерно, има, за да можеш да правиш една тренировка, трябва да има много дисциплина, трябва да има много концентрация върху това, което правиш, защото там тренировката е предимно техника. Повечето, нали, техника и, нали, по-малко упражнения, нали, физика, но това е с собственото тяло. Но, примерно, тренировката при техниката също участва цялото тяло. Примерно, един ритник, какъвто и да е, когато, примерно, правиш, там участва пак цялото тяло. И всичкото това нещо е съчетано, води до по-друг поглед, нали, психологически, психически и ментално, нали, се развиваш. Добиваш повече увереност за собствените си сили. Отделно, че, нали, тази дисциплина, която, нали, необходима за тренировки,

0: занимавате бойни изкуства, започваш постепенно да я вкарваш и в живота. Първо дисциплина, нали, самодисциплина към себе си, после нали, уважение към себе си и после това нещо го пренасяш и в живота, нали, където работиш или в семейство. Така че това е принципа на бойните изкуства.
1: Дългогодишен състезател сте, треньор по таекуондо, републикански шампион, международен инструктор и международен съдия по таекуондо, както и състезател и треньор по кикбокс. Как вие взехте това решение за вас лично и може би това ще бъде и посланието към тези, които ни слушат в...
0: Ами, при мене просто беше от времето, в което живеехме, бойните изкуства бяха забранени и знаете, когато нещо е забранено, проявяваш много голям интерес към това. Но истината е, че когато за първи път нали, се докоснах до тренировката, просто... някакси ме тази мистика, която съществуваше, ме завладя и исках да уча все повече и повече и големия късмет, който имах, че след 5-7 години тренировка попаднах на голям майстор, майстор Ким Ун Чол, корейски майстор, който така постави основите на тайквондо България, но пък и за мен беше много ценно да пием от извора, както се казва, т.е. да учиме тайквондо от истински майстор.
2: Чухте майстор Красимир Гергинов, 8-ми дан в тайквондото, основател на един от най-старите клубове по бойни изкуства и бойни спортове в България.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.
9: Лятото е времето за планинските маратони. Земен отново ще бъде домакин на едно от най-атрактивните бегови събития в региона. На 23 август предстои второто издание Маратон Земен Рън, организирано от Община Земен със съдействието на Българската федерация по лека атлетика и популярната бегачка на средни и дълги разстояния Милка Михайлова. Състезанието предлага две основни дистанции, близо 5 и около 15 км, които преминават през живописни маршрути на Земен, Земенския и Пещерския манастир. Организаторите очакват над 200 участници, сред които едни от най-добрите български бегачи, любители, деца и състезатели от чужбина. За подготовката и интереса към второто издание и амбицията Земен Рън да се превърне в традиция, чуйте кмета на община Земен Михаил Златанов.
10: На място се огледа и за тази година предстоящия маратон трасетата се огледаха. Тук искам да спомена, наистина много е подходящо за такива състезания. Нашия район е много подходящ. Първо, много живописно. Трасето е интересно от гледна точка на това, че има пресечен терен, има и по асфалтова настилка, но има и доста пресечен на терен. Тича се по доста така приятни места към Земенския манастир, много екзотично, оттам на Пещерския манастир. Просто природата е дала достатъчно така, за да може да се наслаждава човек, освен на спорта, а и на гледката, която има. Така че интереса към и тази годишното издание със сигурност ще бъде голям, тъй като доста време имаше обаждания и по телефона, и на място идваха хората да питат, нали, за тази година, кога ще бъде състезанието, кога ще почне записване и така нататък. И чаках само федерацията да обяви календара си, за да мога да ги информираме хората. Миналата година имаше изключително много дечица, които се включиха. Тая година съм сигурен, че те ще станат още повече.
9: Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика допълни.
11: Ние имаме една система, която е открита още преди нова година. Това от декември месец на сайта на Рън България. И вече има доста около 50-60 регистрации, като това са конкретно за Земен. Има и абонаменти, които те не се отчитат. Веднага много, поне до сега има над 100 регистрирани, които ще участват, но целта ни е да го имаме над 10 участника, като на дистанцията от 1000 метра, 1 км, който е в центъра на града, ще се пуснат хора, които не са чак толкова подготвени, и деца много, а пък тези деца след като свършат, имаме и едно занимание по детска атлетика, което пак е в центъра на Земен Дол, като бягат големите бегачи между 10 и 11 и половина, децата ще бъдат пък със специално внимание, занимание по детска атлетика и всички те ще получат награди. Става въпрос за деца от 4-5 годишни до 12-13 годишни. Ние, че специално за разстоянията, стартът и финалът е в центъра на Земен, точно пред общината до гарата.

0: Понеже имаше полемики за, точно за дистанцията 4 или 5 км, дистанцията, къста дистанция е 4700 и малко точна дистанция, близо 5 км. Другата дистанция, която е дългата, тя е всъщност от Земенския манастир до Пещерския, връзват се двата манастира, минава се през Пещера, през екопътеката, която е също много хубава за разходки по всяко време на годината, аз даже ходих и декември месец, много живописно место е, значи около 15, почти 15 км. 14,800, зависи къде се обръщава, от къде се обръщат бегачите на Пещерския манастир. Е точно до манастир и зависи от плюс-минус 50-100 метра, но го слагаме кръго около 15 км, 5 и 15 км. Има награди, чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградния фонд тази година е над 2000 евро. За първите 6 при мъжете и при жените в двете дистанции. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенаджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България, т.е. стана повелител на дългата дистанция. Дойдеха доста от националните ни състезатели, няма да ги споменавам сега, за да изпусна някой. Милка участва на коя дистанция, на дългата. Нейните деца 20-30 участваха, дойдеха от цялата страна, имаше и чужденци. Също, защото през тази платформа, която записваме, може да се записват и чужденци. И се надяваме да пак така да стане голям празник и мисля, че ще стане.
1: Милка Михайлова, бегачка на средни и дълги разстояния, споделя.
2: Това е моя район, в който съм израснала, в община Земен. И се радвам, че успяваме така да създадем и там вече едно бъдеще на спорта. Знаете, че тези райони малко замират, а пък сега се радвам, че виждам, има вече животи в тези малки населени места. И това ме радва много, че освен с бягането могат да се видят и красотите на тази община. Надявам се, че по-нататък ще го продължим, за да може да увлечем децата и да ги върнем в тези населени места. Наистина, в последните години виждам живот в град Земен с развитието и на спорта. Много деца вече са по улиците. Надявам се, са отново ще се включат. Миналата година имаше доста дечица, които се включиха и в детската атлетика, и в масовия старт. Освен нашите бегачи и любители, които наистина и в района вече се мотивират, питат кога ще е бягането. Надявам се, че и тази година ще имаме около 200, мисля, че миналата година бяха участници, което беше ненадейно и за мен. Самата регистрация проточи току-що, вече трябваше да се стартира, а имаше още хора, които трябваше да се регистрират. Надявам се, че тази година ще бъдат и повече над 200 участника. Какво мога да кажа? Аз освен да благодаря и на федерацията, което прави това бягане рън в цялата страна. Показва красотите на нашата страна, показва, че хората са готови също да правят бягане, което, знаете, освен масово, може и да е професионално, може да е за любителите, които в последните години наистина много се включват в тези бягания.
1: Каза на предварителната пресконференция бегачката Милка Михайлова. Миналата година в Земен рън са участвали атлети от цялата страна, както и чужденци. Очаква се това да се повтори и сега. А пък самото състезание ще бъде чудесна реклама на живописната със своите природни красоти община.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 15 август. С молитви за здраве и благополучие, християните днес отбелязваме големия празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядрено оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от завръщането си на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Има десетки загинали там. Останете сега с подробностите. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Повече чуйте от кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това са я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. Образувано е досъдебно производство на този етап за грабеж. Работата по случая продължава, издирват се и други участници. За сега официална информация от прокуратурата няма. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио. Стотици православни християни участваха в литийното шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица в Троянския манастир за Голяма Богородица. Сред тях беше и президентът Иляна Йотова. Репортаж на кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: На Голяма Богородица иконата на Пресвета Богородица Троеручица беше изнесена от храма и шествието стигна до параклиса, построен на мястото, където иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Там беше отслужен водосвет за празника, кой носеше иконата.
3: Христо Калистиев се казвам, съм председател на цялото национално дружество Традиция. От националното дружество Традиция ние сме тук от Троян, от Априлци и Сивлиево. Вече близо 15 години помагаме в изнасянето на иконата.
2: В облечене в националния носител?
3: Да, в националния.
2: Какво е усещането? Това е по-различен ритуал.
3: Ами тук се усеща едно единение наистина с Светата Българска православна църква, с самия Господ наш. Просто трябва човек да го изживее, за да може да го обясни. Между другото, тук иконата я носят хора, които са преживяли и тежки неща.
2: Президентът Иляна Йотова беше радушно посрещната от хората, с които разговаря по време на литийното шествие. Държавният глава се срещна и с негово преосвещенство драговитийски епископ Василий. Той благодари на Иляна Йотова, че се е присъединила към празника и рамо до рамо са били заедно на литийното шествие. Двамата обсъдиха възможностите, реликвите, които се съхраняват в храма, да бъдат изложени в музей и повече хора да научат за миналото на светата обител. В срещата участваха кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на местната власт. За какво се помолиха вярващите?
4: За здравето на семейството, на близките ни.
5: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
2: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Патриарх Даниил отслужи празничната литургия в църквата Успение Богородично в Кюстендил. Ето какво каза той на влизане в храма.
6: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени, които имат.

0: но с нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: Днес е и национален ден на спасението. Той е посветен на медиците, полицаите и пожарникарите, които са загинали, докато спасяват човешки живот. На 15 август 1963 година младият лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, но на следващия ден умира от тежките изгаряния, които е получил. Паметта на доктор Черкезов беше почетена днес с венци и цветя пред паметника му в Великотърновската болница, която носи неговото име. Ето какво каза изпълнителният и директор доктор Даниел Илиев.
2: Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност, които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички пречки, се развива.
1: Сега за сушата и пожарите в Европа. 123 см под условната кота 0 е вече нивото на Дунав при Русе. Новият спад е с 2 см. Прогнозата на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав е през следните два дни там да има повишение с 1 см. При Силистра спадът днес е с 4 см до 111 под условната кота 0. При Видин и Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. Властите там призовават туристите да не влизат в морето заради силни ветрове, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Силен пожар обхвана остров Киерос. В гасението се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаите извозиха поспешност, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се днес и утре почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция Катя Пеева.
1: Пожар гори от вчера в белгийския природен парк Фен на границата с Германия. Огънят е опустошил 16 квадратни километра гора. Това е най-големият пожар в историята на Белгия. Гасят го пожарникари от цялата страна. От германската страна на границата в природния парк Айфел битка с огъня водят 1400 пожарникари. Той е обхванал 300 хектара там. Евакуирани са 1800 жители на градчето Хюртгенвалд, което е с население от 9000 души. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер причини материални щети в испанската провинция Гранада. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси и падане на елементи от фасади и покриви. Над 1000 души са евакуирани заради пожар в област Арагон. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Земетресението е регистрирано минути след 1 часа през нощта местно време. Десетки хора са напуснали домовете си, като на някои от тях е оказана помощ заради пристъпи на тревожност. Спешните служби съобщават за леки наранявания, получени при опит за бързо излизане навън, както и случаи на припадъци, които не са наложили хоспитализация. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс заяви, че няма сериозно пострадали хора. Той призова местните жители да вземат предпазни мерки, да знаят как да реагират и да се информират само от официалните профили на институциите в социалните мрежи. Може да има надвиснали елементи по сградите, които все още не са паднали, но биха могли да се срутят при трус с магнитуд 2 или 3 по Рихтер. Препоръката към гражданите е да се движат възможно най-далеч от стените на сградите. Затова местните власти отцепват множество зони, допълни Санс. В същото време повече от 1000 души остават евакуирани заради пожара в арагонската провинция Уеска. Огънят е унищожил над 15 000 хектара, но през последните часове пожарникарите са успели да спрат разпространението на пламъците към населените места. Прогнозите за времето сочат, че в района са възможни валежи, а температурите може да се понижат с до 5 градуса, което би могло да улесни усилията за потушаване на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Две мощни земетресения, според тях Индонезия, в рамките на един ден. Загинали са най-малко 47 души. Спасителните операции продължават. От Силвия Петрова чуйте повече.
5: Първият трус е станал около 5 сутринта местно време и е бил с магнитуд 7,7 на дълбочина около 10 км и е бил последван от над 200 вторични труса, като най-силният е бил с магнитуд 6,2. Разтърсена е била източната част на Индонезия, има сериозни разрушения, срутили са се десетки сгради, под които има затрупани хора. Спасителните дейности са усложнени заради прекъсвания на тока и свлачища, има и сериозни проблеми с комуникациите. Очевидци разказват, че са се чувствали сякаш са били върху батут, а не върху земя. Размерът на щетите все още се оценява. Според първоначалните данни, сериозно повредени са 160 къщи, десетки здравни и образователни заведения и държавни сгради. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи съдействие чрез спътниковата система за наблюдение на земята Коперник. 12 часа по-късно на хиляди километри разстояние на остров Суматра в западната част на архипелага стана второ земетресение с магнитуд 6,4 на дълбочина 163 км. За сега няма данни за щети или жертви там. Информационни агенции цитират местни хора, които твърдят, че не са усетили труса заради голямата му дълбочина. Непосредствено след първия трус беше издадено предупреждение за цунами, а жителите на крайбрежните райони бяха призовани да се изтеглят към по-високи места, но 3 часа по-късно беше отменено. Според индонезийската геоложка агенция, в някои крайбрежни райони се измерени вълни с височина до 160 см. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засягана от земетресения заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, зона, където се срещат три големи тектонични плочи, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и целия Тихоокеански басейн. През 2004-та опустошително земетресение с магнитуд 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините е Силвия Петрова.
1: Още новини от чужбина. Талибаните отбелязаха днес с военен парад петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан. Пред сградата на бившето американско посолство в Кабул шестваха мъже с знамена и бронирани машини и с лозунги за деня на победата над господството на Запада. Правителственият говорител Забихула Муджахид заяви, че датата 15 август 2021 година е, цитирам, изписана с златни букви в историята на Афганистан. Тогава приключи хаотичното изтегляне на американската армия, като афганистанските въоръжени сили буквално изчезнаха и талибаните превзеха цялата страна със светкавична офанзива. Командирът на спецчастите на талибаните направи обръщение.
6: Вие, смели и героични хора, направихте безброй жертви през последните 20 години. Вие ни подкрепяхте финансово и жертвахте живота на синовете си за нас. И ние сме ваши синове и ви уверяваме. Не бива да се притеснявате, че някога ще ви изоставим.
1: Но международните хуманитарни организации наблягат на тежката хуманитарна криза в Афганистан и ограниченията, наложени от талибаните за жените. 2,5 милиона момичета нямат право да посещават училища или университети, според данни на ЮНЕСКО. Жените са и с ограничена свобода на придвижване. Даниела Гавшон, директор на правозащитната организация Human Rights Watch, отбеляза и проблема с нищетата на афганистанците.
7: 17 милиона души в момента страдат от бедност и продоволствена несигурност в Афганистан, но има още 3 милиона деца, които са недохранени, така че наистина е тежко.
1: Пет години след завръщането на талибаните на власт в Афганистан, Русия е единствената страна, която официално е признала правителството им. А Доналд Тръмп заяви с нощи на митинг на Републиканската партия в Гарден Сити, щата Ню Йорк, че след като, цитирам, победи Иран съвсем скоро, щял да обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. От Белия дом уточниха по-късно, че президентът се е пошегувал, но Иран реагира гневно. Протокът винаги е бил ирански и ще си остане такъв. Ормуз не може да бъде заграбен с твитове, укази или предизборни речи, заяви заместник външният министър Казем Гари Бабади. И допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американският президент не осъзнае реалността, че е претърпял поражение. Тръмп, който спечели президент

0: И допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американският президент не осъзнае реалността, че е претърпял поражение. Тръмп, който спечели президентските избори преди две години с обещание да намали драстично енергийните цени, е изправен пред опасността партията му да загуби мнозинството си в поне една от двете камари на Конгреса на междинните избори през идващия ноември. Снощи Тръмп се опита да омалважи поскъпването на горивата, средно до над 4 долара за галон, 29% повече от август миналата година.
1: Така че ще трябва да плащате съвсем малко повече за бензина си, но помнете, че го правите, за да не може една много злокобна страна, най-големият спонсор на тероризма в света, да има ядрено оръжие. Сега сме на 4 долара за галон. Няма да се извинявам, защото постъпих правилно.
0: В Техеран телевизията излъчи рядко признание от управляващите за икономическите незгоди, причинени от войната и от санкциите срещу Исламската република. Ето какво заяви президентът Масуд Пезешкян.
1: Проблемът с поминъка и скока на цените е напълно обясним. Преди се снабдявахме с стоки по море, а сега не можем. Алтернативните маршрути оскъпяват продуктите. Не можем и да продаваме петрол. Унищожени са фабрики и заводи, от които сега няма данъчни постъпления.
0: Въпреки това, властите в Техеран обявиха, че не е вземано решение за съживяване на мирните преговори с Вашингтон. Украина удари с крилати ракети «Фламинго» ракетно-космическия комплекс «Прогрес» в руската Самарска област. Атакувано и летището Савъслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребители МиГ-31. Президентът Володимир Зеленски обясни, че мирът е необходим и това трябва да бъде видимо в Русия. Михалина Димитрова информира.
2: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите-носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Савъслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители-прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета Кинжал. Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
0: Връщаме се у нас сега. Столичният кмет Васил Терзиев настоява Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът на Бургас за домакин на конкурса Евровизия през идната година. Според кмета Терзиев, София отговаря на поставените критерии и е представила сериозна кандидатура за домакинството. Репортерът Евелина Стоянова информира.
3: Позицията на Терзиев се казва, че е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението Бургас да бъде домакин на Евровизия заради жителите на София. Той очаква да разбере конкретно какви са били критериите, каква тежест се е имал всеки един от тях, точно по какъв начин са били оценявани София и Бургас, по кои точки Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Столичният кмет подчертава, че исканията му не представляват атака или опита за оспорване на домакинството на морския град. Според Васил Терзиев, прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Той изразява готовността да помогне, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Днешното настояване на Терзиев идва след като вчера той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора.
4: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. Смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основни

0: самият основното действащо лице, което е националният организатор.
1: За новините Евелина Стоянова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
3: Добър вечер. Асамбълът по художествена гимнастика на България изигра две добри съчетания в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Момичетата ни имаха едно изпускане на съчетанието с пет топки, където получиха оценка 26,900, а в смесеното съчетание оценката им е 27,700. Състезанието все още продължава, а краят му е около 19 часа. Временно българките са пети в класирането, а водят испанките. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември и 16 септември. А при благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата за матча. Левски загадна за предстоящото представяне на нов футболист, като най-вероятно става въпрос за 30-годишния сръбски халф Марко Груич. Публикацията на сините показва страница от вестник, на която с големи букви пише «Тайното синьо оръжие за Лигата на богатите» и «Кой е световният шампион, който много точи е». А ЦСКА официално обяви, че се разделя с защитника Адриан Лапеня. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. Испанката Мария Перес и италианката София Фиорини поставиха нови световни рекорди, съответно в дисциплините полумаратон и маратон от турнира по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Перес направи постижение от 1 час 30 минути и 6 секунди и покри с разлика поставените стандарти на световната атлетика, за да получи първото си европейско злато от 2018 година насам. Фиорини завърши маратона с време 3 часа 15 минути и 11 секунди, подобрявайки с над 10 минути до сегашното си върхово постижение.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса по Северното Черноморие до 33 в крайните югозападни райони. В София температурата към този час е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В понеделник ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще прониква хладен въздух. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка е двупосочно в едната лента заради катастрофа. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
5: Автомагистрала Марица, област Стара Загора. Движението в участъка от нулевия до 20 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и поетапно стеснение на едната лента за движение поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока.

0: посока Варна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от 15 август накратко. С молитви за здраве и благополучие днес отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядерно оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от изтеглянето на американската армия и завръщането им на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Най-малко 47 души са загинали. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Adio, блокот.
1: До края очаквайте. В рубриката «Време за шампиони» ще ви срещнем с златната Виктория Ангелова, българката, която покори световния връх в тройния скок при девойките в Юджин, Орегон, Съединени щати. Ще чуем самата Виктория, нейният треньор Георги Помашки и баща й Димитър Ангелов за пътя, характера и труда зад големия успех. Ще обърнем внимание и на бойните спортове. Непобедената ММА звезда Дакота Дичева ще разкаже за цената на победата в Нью-Йорк и за новите контузии, които временно ще я извадят от клетката, но няма да я отклонят от пътя към върха. Останете с нас!

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Студио Спорт по Радио Благоевград.
8: Рубриката Време за шампиони. Световната шампионка на трон скок за девойки до 20 години Виктория Ангелова е радостна, че дългогодишният ѝ труд се е отплатил във формата на златен медал от световното първенство. 17-годишната българска националка спечели златото в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, Съединените щати.
9: Което погледна наистина осъзнавам, че си изпробвала всичко, за което съм преминала, за да стигна до тук. Не желая да си слагам някакви големи амбиции, с които да стремя да постигам. Смятам, че всичко ще се случи постепенно.
8: Споделя тя.
10: Виктория е едно дете, което направи нещо, което аз не съм очаквал, което е много трудно за едно 17-годишно момиче, което работи само 8 месеца в една дисциплина. Но това показва, че е направен добър избор, добре се е тренирали предишните треньори и сега в моите ръце тя просто се доразви.
8: Разкри настоящият ти треньор Георги Помашки. Зад успехите на световната и европейска шампионка стои нейното семейство, майка и Вяра Ангелова и е бивша шампионка на България в спринта, а баща и Димитър Ангелов е бивш баскетболен национал и шампион на страната. Бащата Димитър Ангелов разказа за пътя на дъщеря си от първите и стъпки в спорта до световния връх.
11: Аз от малко с нея контактувам и изграждаме този характер, който е в момента. Тя така, че тези неща се работят малко от много години. Просто ви кажа да се наслади на момент, да го изживее съм.
8: Чухте младата надежда на леката атлетика Виктория Ангелова и нейният треньор Георги Помашки, както и нейният баща Димитър Ангелов.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И отново сме в орбитата на бойните спортове. Поредни лоши новини за Дакота Дичева. ММА състезателката е получила нови фрактури на китките след победата срещу Денис Кихолц преди 10 дни в Нью-Йорк. Непобедената Дичева усетила проблема още в началото на втория рунд, но споделила за контузията едва след края на двубоя. Преди матча в Съединените щати Дакота отсъства от арената една година заради счупване на ръката. Сега признава, че плаща цената за решението си да не се подложи на операция при първоначалното счупване. Счупих си ръцете в боя, усетих го от секундата, в която започнах втория рунд, каза тя в YouTube, цитирана от BBC. Не казах на моя ъгъл, не казах на никого, този път не го показах и всъщност не казах на никого, докато не излязох от клетката. Отново нося шини, докато хирургът ми не реши какви са следващите стъпки, което ще стане през следващите няколко дни. Дичева, която удължи серията си 16 двубоя без поражения, каза, че едната от контузиите е възникнала след като е решила да не се оперира миналата година, докато другата е малко счупване на пръст. Казаха ми, че ако не се подложа на операция, има вероятно да се счупи отново. Поех риска да не я правя, защото се надявах, че ще издържа, но не се получи. Затова плащам цената, затова сега е и ще отсъствам за известно време. Дичева, чието баща е българин, е една от най-големите звезди в PFL, един от най-талантливите бойци на Великобритания. Тя спечели турнира в категория муха на PFL през 2024 година, за да стане първата британка с ММА титла, която същевременно си осигури и награда от 1 милион долара. Тя е уверена, че отсъствието й няма да продължи дълго, колкото предишното й отсъствие. Честно казано, плаках непрестанно през последната седмица, казва тя. Ще се върна, това няма да ме свали. Кариерата ми не е приключила. Ще се върна, надявам се да е по-бързо от последния път.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. Скъпи слушатели, честит празник! На 15 август отбелязваме Голяма Богородица, един от най-светлите християнски празници. Пожелаваме ви здраве, мир, благополучие и много обич във вашите домове. Бъдете с близките си и нека този ден донесе светлина и надежда във всеки дом. Честита Голяма Богородица! От екипа на предаването, спокойна и приятна вечер! Останете на честотите на Радио Благоевград, следва емисия новини на Българското национално радио, а след това е предаването «Ефир за приятели».

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. ТЕЦ Бобов дол е спряла работа заради авария. Централата е била изключена от системата около час след полунощ и няма да работи вероятно до понеделник до отстраняването на проблема – проби в нагревните повърхности. Съобщи изпълнителният директор инженер Чардар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фанин.
2: Последните месеци централата изпитва технически и технологични трудности, а един от блоковете е в ремонт, който трябва да приключи септември. През нощта възникнала нова авария, каза изпълнителният директор на дружеството инженер Чардар Стойнев. Същевременно прокуратурата в Кюстендил разпореди проверка по жалба на ръководството на дружеството срещу денонощното онлайн излъчване на района на централата от камера, монтирана на близката планина Колош. Жалбата се изтъква това, че ТЕЦ-ът е обект от националната сигурност и такова излъчване е противозаконно. Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница.
3: Че сутринта имаше задимяване, аз като гледах през камерите, а сега се е разчистило и през камерата вече се вижда хубаво рило.
2: Е, камерата работи още, нали?
3: Тя си работи, както каза този, който е поставил, докато това не е доразумението ми. Камерата ще гледа.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 57-годишна жена е загинала при катастрофа с мотор на изхода на Ново село, община Стамбулийски, в посока село Исперихово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Пловдив. Водачът на мотоциклета марка Кавазаки, който е возил жената, е оцелял при сблъсъка в бетонно съоръжение край пътя до отводнителен канал. Сигнал за происшествието е подаден в 15 часа и 30 минути. Огромна статуя на Дева Мария беше тържествено открита днес в Полша. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лек Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Докато хеликоптери разпръскват

0: вдъхваха миниатюрни червени рози над събралото се множество, свещеници в бели одежди отслужиха литургия, а популярен фолклорен ансамбъл изпълни традиционни полски песни и танци. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е висока около 38 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините – Силвия Петрова.
1: Най-малко 11 души са били убити при израелски удари в Южен Ливан днес. Израелската армия обяви, че е поразена инфраструктура на Хизбула в зоната за сигурност до границата, в отговор на нападение срещу израелски военни. Михалина Димитрова информира.
2: Преди минути агенция Франс Прес съобщи, че цел на ударите на Израел е командир на Хизбула. 7 души, между които 3 деца и 2 жени, загинаха, когато израелски военни самолети удариха къща в южното село Ансар, а 4 други бяха убити при удар в друго селище. Общо 19 души са ранени при атаките, които са сред най-смъртоносните в последните седмици. Хизбула излезе с изявление, че атаките срещу Ливан ще бъдат посрещнати с това, което заслужават. Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви в платформата X, че Хизбула нарушава прекратяването на огъня, а нападението над израелски войници е довело до 3 ранени в зоната за сигурност. Той обвини Хизбула в използване на човешки щитове. Най-малко 4300 души са били убити в Ливан във военните действия от 2 март насам, отбелязва Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

искаквала да започна предаването на Голяма Богородица, освен с пожелание да ви пази закриля Божията майка, да пази близките и любимите ви хора, с които се чувствате щастливи, да ви води по широкия, светъл, успешен и благословен път в живота. Честит празник! Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Мила Иванова, а съм Юлия Караджова. Здравейте! Днешното предаване ви предлагаме интервю с Майя Нешкова по повод курбана, който прави всяка година на 15 август на параклиса Успение Богородично срещу парк Бачиново на Благоевград. Предлагаме ви интервю с журналистът Радослав Александров. С него си говорим за вярата и отношението към Бога. И на финала една лятна поезия по стихове на Мария Стоянова в изпълнение на актрисата Албена Чубанова. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки и приятели. От нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Ефир за приятели.
1: Днес се срещнах с Майя Нешкова, която беше дошла в Благоевград, за да раздаде по традиция курбан за здраве на Параклис Успение Богородично, което прави всяка година на 15 август. Чуйте разговора с нея. Майя, знам, че днешният празник Успение Богородично е специален за твоето семейство. Още повече, че направихте личен храм тук в Благоевград. Какво е днес този празник за теб?
2: Много неща. Първо, като се връщам в годините назад, когато го построихме заедно с маестрото, маестро Иконов, беше надежда и упование за и порив. Беше някакъв, ние бяхме много по-млади, това с 35 години, порив за хубави неща. Само за хубави неща. След това стана убежище и надежда в личен план. Тук измолих Богородичка за рожбите си. Спомням си, когато се родиха, кръстихме ги тук. Въобще стана нещо много по-лично. Всяка година на 15 август много хора си знаят и си идват на курбана, който раздаваме на Успение Богородично. Сега ми е някак си като пак е надежда, пак е утеха, упование, защото

0: тая година за първи път го няма другарчето ми. И пак е някаква надежда за по-добро бъдеще. За това, че има светъл лъч и като че ли много повече хора виждат упованието в вярата, в църквата. Толкова разделни времена са в момента. Такава е голяма битката срещу християнството и за душите на хората. Аз понякога се ядосвам, преди малко ти споделих, че ние направихме в самия парк, за да може всеки да влиза в нея, но ние построихме във време, в което беше още по-разделно, едва ли не специално за църквата, по време на разкола. И някак си искахме да е на пътя, да буде в очите на хората. Така че много неща е за мен.
1: А днес по някакъв начин тук в този храм не продължава ли диалога с Кирил Икономов?
0: О, задължително. Задължително продължава. Сега се наблюдавам с неговите очи, първото, което е. Второ, няма той оставил част от душата си тук. Нормално е да продължава. А и другото, че аз се надявам, че той е тук и че той вече знае много неща, които ние не знаем. И ги вижда по друг начин, нали? И се опитвам да чуя какво ще ми каже и как ще го почувствам. Тежко ми е днес. По-малко хора има, може би не знаят. Може би се решили, че след като го няма, няма да направя курбана. Нали, може би е такъв момента за тях. Но емоции. Но емоции има го, да. Има го.
1: Да, и ще го има винаги, докато
0: си
1: жива.
0: Докато можеме. Ние, той това казваше, това бяха неговите думи. Докато можеме, ще го правиме курбана на тая дата. И така, докато може.
1: А ти как продължаваш неговата музика?
0: Аз продължавам, опитвам се да продължавам всичко. И живота си, и семейството си. Опитвам се да съм стълб, защото той е така много демонстративно ми се присъни и предаде ключовете си. Опитвам се всичко да поема на гърба си и да, как да кажа, не да видя света по друг начин, защото той, на теб ли да ти казвам, той като си отиде половинката ти и ти вече си в някаква друга реалност, ти си в просто друг свят, друг живот започва някакъв. И се опитвам да се намеря в този живот, нали? Защото аз съм забравила какво е да живея сама. В смисъл сама, нали, да нямам човека до себе си. Но ме крепи внучката ми. Крепи ме хубавата му музика. Крепат ме всичките му надежди и планове за бъдещето. Защото той беше за толкова позитивен и изпълнен с енергия за всичко. И това няма как да го предадеш. Колкото и да ти коства усилия и да ти е трудно да се справиш, да надсмогнеш собствените си емоции, нали? Просто не можеш да предадеш всичко това, защото не можеш, просто не можеш. Това е тоталното предателство, ако не продължиш, защото той посвети живота си на музиката, на мен, на моята кариера. И всъщност имам планове, вече имам конкретни планове.
1: Концерти?
0: Да, концерти, вече на няколко места са запланувани. Хода, естествено, вече започнах да хода по дребни участия. Предпочитам за сега дребните, защото по-могат да се измъкна от собствената си емоция. Като ме хвали гърлото, има на къде да избягам. Ако съм на концерт, няма къде да избягам. А пък не мислиш те концертите да ги превръщам в такъв тъжен помен. Нали? Напротив, искам само музиката да е и уважението, което хората имат към него. Но вече имам, да, имам планован концерт в НДК.
1: Кога е?
0: 25 март до година. Всъщност ние трябваше да правиме тази година на 25, но той пожела да го отложим концерта. И пак съвпадение. Това са знаци от съдбата, от Вселената. Ми предложиха същата дата, беше уникално. И така, събирам момчетата около себе си. Те в момента са поразпиляни групата ми. Всеки се спасява поединично, докато аз се взема в ръце. Но събираме се с добри приятели и колеги музиканти на Кирил, които познават много добре маниера му на работа, защото това е много важно да не избягаме от неговата стилистика. И се надявам да станат хубави неща.
1: Коя песен искаш на днешния ден да прозвучи? И за теб, и за него?
0: Не знам, честно не знам. Душата ми звучи в толкова нюанси.
1: И коя ви беше любима? Имате ли любима?
0: Те всичките са ни любими. Всичките ни бяха, защото те са ти като децата. Не можеш да кажеш, това ти е по-любимо, другото по-малко. Но има една балада, която е пеем заедно двамата. И се казва, аз не знам кога морето плаче. И мисля, че

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: на две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Ефир за приятели.
3: Следва интервю с журналиста Радослав Александров от Благоевград, който смята, че най-важната битка, която водим, е тази в самите нас и още.
4: Аз запиших международни отношения, това е бакалавърно, и след това записах магистър по световна история. Теза, която пък с течение на обстоятелствата, въпреки че завършвам история, е свързана и с литературата, с творчеството на Стайнбек и по-скоро как социално-икономическия живот в Америка през 20-те и 30-те години рефлектира върху творчеството на Стайнбек.
3: Къде работиш всъщност? В София живееш? Къде работиш?
4: Всъщност още в гимназиалните години, когато осъзнах, нали, че едно от най-ценните неща за мен е словото. Реших, че бих искал да стана журналист. И слава Богу, тази моя мечта се реализира. Вече 3 години пиша за едно от най-авторитетните медийни издания в страната. Журналист съм в Медиапул, което всъщност е и първата онлайн медия в България. Много уважавано издание с невероятни колеги, едни от най-добрите в своите области. Много се уча от тях и съм много благодарен, че продължавам да съм. Ами аз смених различни ресори, търсики това, което е най-подходящо за мен. Сега в момента отговарям за културния ресор, когато има спортни теми, също пиша, тъй като имам път една или друга форма слабост. Разбира се, с оглед на образователния ми бекграунд, понякога помагам за темите в областта на международните отношения и външната политика. Помагам и на колежката, която отговаря за столична община. Така че това са, нали, основните теми, в които пиша. Имах една година по-скоро неуспешен опит като втори политически репортер, тъй като едно е да си изучавал политически науки теоретично, друго е да се опиташ да го работиш практически, така че по-скоро политическия ресор не беше моето.
3: Така ли, отказа се от него?
4: Ами да.
3: Понеже ми каза, че току-що се връщаш от черквата, какво ти е отношението към, въобще към религията, към Бога? Има ли значение религиозност и вяра?
4: В миналото определено бих ги разделил, но сякаш с времето религиозността и вярата все повече и повече се припокриват. За мен вярата и изобщо Бога, тук дори ако мога да си позволя, нали, да го определя като висша ценност, не толкова като нещо, което теологията или богословието обяснява, е нещо, което под една или друга форма смятам, че е било част от живота ми още от ранна възраст, защото помня как майка ми четеше едно много красиво издание на детската библия. Обаче беше много обемно, имаше много красиви картинки. Мисля това, нали, неща, които баба ми е разказвала, това, че в ранната ми възраст така майка ми полагаше усилия да ходим по-често на църква. За съжаление, нещо, което с времето поотслаби, но изобщо след това и в тинейджерството си имах много дълбоко духовно търсене. Интересувах се от различни направления, религиозни, нали, дори в сферата на езотериката, но от една или друга форма в ранните ми 20, т.е. преди 6-7 години, Бог отново намери своя път към мен, и то точно православието. Истината е, че много трудно човек да бъде истински християнин. Това е ежедневна борба вътре в теб, и много хора имат, смятам, че имат грешното разбиране, че е нещо лесно, че на тези хора им е лесно или че те търсят оправдание с религията. Напротив, смятам, че точно хората, които се опитват да живеят истински спрямо Божия закон, водят най-тежките вътрешни борби, защото всички сме хора, всички минаваме през сходни трудности, не еднакви, но са сигурно сходни и отвън, и вътре. А борбите вътре много често са много по-тежки от тези отвън, но не го забелязваме.
3: А как Бог намира път към теб? Кога разбираш това? Как го разбираш?
4: Смятам, че за всеки човек е индивидуално. При мен се случи след много премеждия. Изобщо късното тинейджерство и ранните ми 20 години бяха много трудни емоционално. Аз не се срамувам да или преценявам да говоря за това, но се чувствах много потиснат, депресиран. Имаше един период в близо една година, където имах ужасни натрапчиви мисли, състояние близки до паника, так и без реално да има някаква толкова обективна причина. Разбира се, минал съм през някакви трудности,

0: точно в Христа. Защото се замислих всъщност каква дълбока потребност има човека от истинска любов и че няма друга любов като Божията любов. Защото ако се замислим понякога, нали, какви изобщо лоши деяния вършим и да навършим тези лоши деяния, че те минават през ума ни и все пак понякога Бог и живота, нали, ни дават толкова много, каква е наистина голяма тази негова милост и тази любов. И това много ми помогна. Аз до този момент имах много силно усещане за справедливост, което предизвикваше много вътрешни конфликти в мене. Но момента, в който разбрах, че любовта, истинската любов, тя не е справедлива. Тя е, нали, под една форма, но е много повече милостива, всепрощаваща и чак може би някъде там е справедлива. Тази истинска любов всъщност се изразява точно в образа на Христа. И тогава, нали, усетих нещо различно. Така че моето връщане към Бога беше трудно. Трудно и до ден днешен, защото аз продължавам да изпадам, нали, понякога в маловерие, да се чувствам понякога отчаян заради всичко, което се случва в света. Да ми е трудно да си обясня някои ужасни житейски трагедии. Но все пак в тези моменти си спомням, че човешкото съзнание е твърде ограничено. Има много неща, които не разбираме и може би там е момента, нали, да се доверим на тази Божия воля и да се смирим. Така че по малко трънлив път се върнах.
1: Всеки е много индивидуално, но важно е да има някакъв положителен резултат, да има развитие. То духовно, това е духовното развитие. И извън тази Божия любов, другата, върви ли?
0: Ами да, имам сериозен партньор. Да.
1: Това е много важно, защото едни такива отношения по някакъв начин ти дават стимул и сила да продължиш в каквото и да било.
0: Абсолютно, да. Тя е учителка по немски. Имаме своите различия, имаме своите прилики, но сме щастливи заедно.
1: Журналистът Радослав Александров за вярата и отношението към Бога.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

0: Ефир за приятели.
1: Заради празника, заради имения и ден и заради философията на нейните песни и нейната поезия ви предлагам лятна поетична импресия по стихове на Мария Стоянова в изпълнение на актрисата Албена Чубанова.
2: В гардероба за излишните неща пазя няколко чудатости. Сребърна лъжичка за дете, малка купичка от порцелан, книжка с приказки на Андерсен, детско одеялце с малко слонче. Там са, въгъла на крайно чекмедже, увехтяли спомени за детство. Защитени склончета от хвойна, от баи разгъсани на целото. Пази спомени детето в мен, натежало от години белокоси. Розовата нощница, която ти ми подари, остаря и нощите се свиха в безсъние. Посрещнах слънцето под планината срещу нас, а то се хилеше злорадо. За времето с пропиляни мисли, за всичките пропуснати усилия, за всичките изгубени надежди, дори неизживяните ни мигове. И ето я в гардероба скътана. Една, сред вехтории и безсмислици. Свидетелка на тъжно безразличие. Розовата нощница, която с радост носих. Вървя по пътя си сама, без придружители. Катеря стръмното, сред отклонения се губя. Бях тук и там, в посоките си тленни, и оцелях в житейската дилема. На хоризонта трудна тишина и вик на сова в тъмна нощ, в гората. Обичам нощното небе с гласа на сова в тихите дървета. Вървя по пътя си сама, не се препъвам, тръгнах си изправено.

По реката пътувахме с кораб от приказка. Бяхме във време предишно. Небосвода пък сипеше жар върху живите. Вятър игра сред тръстиките. Беше лято и птиците в хор чороликаха. Будеха утрото с песен. Но реката и птиците с нашата приказка няма ги. Няма ги вече. Губя се сред думите. Чета роман. Бягат ми от прочита плесници за съзнание. Истини и болка на повикване с повик на действителност. Толкова думи и пространството е пълно. Навън е лято, цветове охаят, а думите си губят смисъла. Нося те, мой дом до брега на реката. Нося те и в сърцето си, и в тишината. Нося те и по всички пътеки тук, на земята. Трудни са, но за пътя ми земен са предизвикателства. Нося те, мой дом на брега на реката.

аз и нощта. Присмеха на далечно пътуване в сънища. Болката след неказани истини в дните ни. И една трудна нелепост от нищото. И деден, и събуждане чака пред утрото. Бодростта в полунощен килер се заключи. И сама подчинена на цялото бдение, пак понесе умората делнична. А нощта в обичайна, ритмична приумица свисания, та поредния ден да е труден.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Сигнал за мъж с чупен глезен е подаден в планинската спасителна служба в Благоевград и организирана спасителна акция, съобщи кореспондентката ни Кети Тренчева. Инцидентът е станал в района на Черното езеро, което е на 2 часа път от хижа Рибни езера. Мъжът е част от група от 4 души и е на възраст около 45 години. Група планински спасители са тръгнали към Черното езеро. Възможно е те да потърсят и помощ от въздуха заради трудния терен и заради наближаването на нощта, потвърди управителят на хижа Рибни езера. Пожар е горял в района на курортния комплекс Слънчев бряг. Огънят е локализиран вече. Той е обхванал сухи треви и храсти, а заради силния вятър е имало задимяване. На място са били изпратени 4 противопожарни автомобила, водоноска и полицейски екип и през нощта на мястото ще остане един екип

0: заради опасност от повторно възпоменаване. По първоначална информация, пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Белгийските власти евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна вчера и е обхванал 16 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония, Николай Ерно, съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето днес са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Трето силно земетресение е регистрирано днес в Индонезия на полуостров Минахаса в Сулавеси. Магнитудът е бил 6 по скалата на Рихтер, а епицентърът само на 77 км под земната повърхност. От Силвия Петрова чуйте за първите две мощни земетресения в Индонезия днес.
1: Спасителни екипи претърсват отломките в търсене на оцелели, след като порано днес мощно земетресение к източния индонезийски остров Флорес отне живота на най-малко 47 души. При земетресението с магнитуд 7,7 са ранени 50 души. Хора са останали затрупани в няколко сгради. Близо 160 къщи, десетки образователни и здравни заведения, както и други обществени сгради са били повредени от земетресението на популярния туристически остров в източна Индонезия. Подготвя се предоставяне на помощ за около 2000 души, настанени във временни убежища. Правителството е изпратило в района 50 000 пакета с хуманитарна помощ с общо тегло 275 тона. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи подкрепа чрез Европейската система за наблюдение на земята Коперник. Спасителните операции се затрудняват от свлачища, прекъснали пътни връзки. Много жители на Флорес са останали без електричество и телекомуникационни услуги. Стотици хора останаха навън часове след земетресението, докато десетки вторични трусове разтърсваха острова. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. В засегнатите райони има малко или почти няма високи сгради. Около 12 часа след труса на Флорес, второ земетресение с магнитуд 6,4 беше регистрирано на остров Суматра на хиляди километри разстояние. Първоначално няма данни за жертви или разрушения и не беше издадено предупреждение за цунами. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засегната от земетресения заради разположението си върху зона, където се срещат три големи тектонични плочи. През 2004 опустошително земетресение с магнитуд 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините е Силвия Петрова.
0: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На 15 август всички почитат Божията майка, но имен ден има тези, които носят нейното име и те никак не са малко. Освен това, чакат вашите добри думи, както и всички останали, които се надяват на поздрави. Тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Моника Георгиева, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Ефир за приятели.
1: Честит имен ден на Мария Митринска от Благоевград. Поздравяват я братовчедите с пожелание за здраве и жизнено дълголетие.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер, уважаема Каражова. Привет от Варшанска планина.
1: Здравейте.
2: На точната днешна дата, честит рожден ден на вашата колежка, звукорежисьорката Евелина Деянова. На днешната дата има рожден ден.
1: Ще поздравим.
2: Имен ден на Марианчето Попова, защото е именячка днес.
1: Да.
2: И на двете пожелавам прекрасно яко телесие, вечно младосърдие и мощно душе свежие. И много късмет, разбира се. Така да бъде и на екипа.
1: Много ви
2: така
1: благодаря.
2: Да бъде за екипа.
1: Благодаря ви. Хубав празник и на вас. И хубава вечер ви желаем. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер. Поздрав за дъщеря ми Мариета Василева от град Своге, която днес празнува именния си ден. Маце, нека твоя имен ден бъде с приятни хора посетен, с много музика и песни богато огласен. Бъди силна със себе си, щастлива с близките си и богата със здраве. Осъществявай успешно мечтите си, гордей се с успехите на синовете и съпруга си Слави. Поздрав и за кандидат снахата Мария, която също празнува днес. Специален поздрав за Байданчо и внучката му Мария. Честит имен ден, Мария. Бъдете всички от Бог благословени, от мен Виолета и Радио Благоевград с подходяща песен поздравени. Весел празник!
1: Благодаря, Виолета. Хубав празник и на теб. И още един поздрав на другата линия. Добър вечер.
4: Привет от Пазарджик, Тодор Мангушев съм.
1: Да.
4: По случай днескашния празник Света Богородица, искам да поздравя малкото хора на моето родно село по случай празника на селото и всички гости. Днес е голям празник на един ден, музики от 2-3 дена стират, да са живи и здрави, така да продължават. Също така поздравявам и вашия добър екип за една хубава песен по вашия приятна вечер.
1: Приятна и за теб, Тодоре. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
5: Добър вечер.
1: Добър вечер.
5: Искаме да поздравим една именячка.
1: Поздравете я.
5: Марияна Сводева.
1: Да.
5: От Сводев Бисрица днес има имен ден.
1: Да, слушаме ви. В ефир сте.
5: Така да

0: Се весела, и добра домакина, и се така да му обича.
1: Добре, благодаря ви. Хубав празник и на вас. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Юленце.
1: Здравей, Грета.
2: Искам да поздравим една рожденичка. Вчера имаше рожден ден, ама нещо баба Грета се зайта на къде.
1: Да.
2: Антоанета Стойнева се казва. Жива и здрава да е и все така трудолюбива, учтива към нас по-възрастните хора.
1: Ами добре.
2: И поздравявам, Юленце, непременно и вашия екип.
1: Много благодаря. Да си жива и здрава.
2: Живи и здрави, Юленце.
1: Хубав празник и на вас. И сега песен за всички.

0: Ефир за приятели.
1: Иванка Димитрова от Дупница поздравява дъщеря си Мария Симеонова, внучката си Мария Иванова, която освен имен ден има и рожден ден, и на двете пожелава здраве, да са все така добри, всеотдайни и щастливи в живота. А Ласка Боздрагянова и нейният съпруг Тошко от Благоевград поздравява дъщеря си Мариана по случай имения и ден. Желаят и здраве, късмет и хубави мигове. И сега звъни 315. Добър вечер.
2: Добър вечер. Поздравявам всички християни в България, че те поздравляват днеска Мариите, а тя е днеска починала. На 8 септември е роден, родила се и тогава е търено името Мария, а днеска е починала Мария. Днеска не е на Мариите имен ден. Всички християни поздравявам да разберат, че днеска не е на Мариите имен ден. А на 8 септември

0: правят курбани за здраве, така че и днес имат имен ден. Да си жива и здрава и ти, и хубав празник и на теб.
1: Ти коя беше тази?
0: Юлия се казвам, а ти си Ангелина, нали, от Рила?
1: Да, да, да.
0: Жива
1: да.
0: И здрава да си, хубава вечер ти желая, песен за теб и още един поздрав. Байданчо от Благоевград поздравява внучката си Мария Затева, както Виолета Младенова от Своги, нейната дъщеря Мариета, която има и рожден ден, и зети слави. Здраве и късмет им желая той. И сега още един слушател на 316.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer, čuvame se.
0: Obađa se Gjorge Čehut Petrić.
1: Da.
0: Pozdravljavam Zoja Kostadinova za njenija 69. rožden den. Pozdravljavam i всички Марии и всички християнски семейства. Поздравявам и Мирослава Ковачева за нейния имен ден. Поздравявам вас, вашия екип, Юлия Караджова и вашия екип за хубавото предаване.
1: Благодаря, Георги, хубава вечер на теб.
0: Поздравявам всички християни, до чуване. Благодаря ви, лека вечер, пожелавам, до чуване.
1: Лека вечер и хубав празник. И сега музика.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона, Райна Гюрова от Бръжани. Добър вечер.
2: Добър вечер. Райна не е отишла на това там хоро, но ако всичките дойдете да видите на двора какво хоро съм завила, каква голема компания имаме, поздрав от цялото семейство, от цялата компания. Всички ви пожелават здраве, щастие, късмет. Да поздравим и Марика Милева, комшиката, и Мария Кюпова. Пожелавам им на тях още дълги, дълги години да посрещат този хубав християнски празник. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
1: Благодаря на тебе също. Благодаря ти. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
3: Аз се обаждам. Стоян Матичков от Калиманци. Искам да поздравя Мария Колибарска от Благоевград.
1: Да, добре.
3: По случай имения ден.
1: Добре, благодаря ви. Хубав празник и на вас желаем. И още един поздрав специален за Марио Валериев от Перник. Поздравяват го майка му Галина и татко му Асен и му желаят да е здрав и да има хубави мигове в живота.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073. Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.

0: Машин за приятели.
1: Митко от Еремия поздравява колежката ни Мариана Попова по случай имения и ден, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. Дежурният ни екип поздравява и Венци Шопов от Благоевград и честити празника на всички българи.

0: Ефир за приятели.
1: Честит имен ден на Мариана Анастасова. Здраве и много радост от творческата и работа и желая комата. Честит имен ден и на Мариана Николова от Благоевград. Здраве и жизнено дълголетие и желаят близките.

Честити ти да са всички, които почитат Божията майка и които носят нейното име. Благодаря ви за активното участие и тази вечер в предаването Ефир за приятели. Звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха за празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
2: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил.
3: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица задържава 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи, ще ги чуете след секунди от кореспондентката ни Здравка Маслянкова. Районната прокуратура във Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.
4: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото

село Сушица. Задържани са четирима мъже и три жени са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и се е заровили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси,

0: е върнал в Горна Оряховица призори върху жената неупражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобил му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Сигнал за мъж с чупен глезен е подаден в Планинската спасителна служба в Благоевград и организирана спасителна акция, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Инцидентът е станал в района на Черното езеро, което е на 2 часа път от хижа Рибни езера. Мъжът е част от група от 4 души и е на възраст около 45 години. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. Днес там е регистриран пореден спад на нивото с 2 сантиметра до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът днес е с 4 сантиметра до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметр. Голяма опасност от пожари има в много части на съседна Гърция, включително заради силен вятър, предупреждават местните власти. Повече от 50 пожара са възникнали в гори и земеделски земи през последното денонощие. Белгийските власти евакуират жителите на 2 села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна вчера и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ерно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето днес са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци и пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече 6-ти ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към 2 манастира, единят от които е от 10 век. Земетресение от 5-та степен по скалата на Рихтер е разтърсило миналата нощ южната провинция Гранада. Тежко пострадали хора няма, но има щети по сгради и автомобили в едноимения град. За последен път трус с такава сила в автономната област Андалусия, която включва и Гранада, е регистриран през 1955 година. За по-малко от денонощие 3 силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините, а близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви и сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус. Този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия на остров Сулавеси. Магнитът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км подземната повърхност. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети. Индонезия е сред най-сеизмично активните страни в света заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, където се срещат няколко големи тектонични плочи. За новините е Силвия Петрова.
1: Светослав Табаков представя спортните новини.
3: България

0: Печели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Реча Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки станаха рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала утре. Титулата спечели от борът на Испания. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Аспарухов, като за последно защитава от цветовете на съперника в плейофния кръг от Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офикрит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион на Гърция следващия четвъртък. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. А в четвъртия кръг на втора лига Етър Рилски Спортист 1-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка заради катастрофа, която стана в късния следобед. Трафикът там се пропускаше двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Очаквайте.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Певицата Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на Варна. Отличието й беше връчено от кмета Богомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
2: Благодаря за тази чест, с която ме дарявате днес. Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът, и то на нашия плаж, защото е най-красивият. Искам да благодаря и от името на всички артисти, защото културата трябва да бъде подкрепена и развивана. Радвам се, че успях да постигна успех, с който да може да се обърне внимание на културата. И се надявам и общината, и общинския съвет да подкрепя всички младежки каузи, които съществуват във Варна. Хора, които са млади, имат проекти, искат да сбъдват мечти.
1: Открито е тялото на 38-годишния мъж, който изчезна в язовир Доспат на 31 юли. На него се е натъкнал днес риболовец в зона на водоема, която се намира в Пазарджишка област под местността Орлино. Това е съобщило пред Българската национална телевизия говорителят на областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Риболовецът, който е подал сигнал за откритото тяло на телефон 112, е пожарникар от Смолен. На сигнала му са се отзовали екипи на полицията и на пожарната. Откритият мъж е загинал, докато е бил на почивка с компания край язовир Доспат и е паднал във водата при управление на джет. В издирването му в продължение на 2 седмици участваха и местни жители, и рибари, и доброволци. Търсенето е било затруднено от почти нулевата видимост под 2 метра, ниската температура на водата и силните течения. В района на предполагаемото падане дълбочината е между 7 и 10 метра. Гръцкото издание Кавава

0: пост разказва история за българина Александър Велинов. От уважение към намиращото се близо до Кавала селище Неа Перамос, което посещава всяка година, той се грижи и за гръцките знамена на малкия остров Петрани в местния залив. От Мерим Тенев чуйте повече.
1: Има съществена разлика между туриста и посетителя, пише гръцкото издание Кавала Пост. И допълвам. Александър Велинов от България принадлежи към втората категория. От 5 години насам той посещава Неа Перамос. Въпреки че живее и работи в Обединеното кралство, той изградил специална връзка с този гръцки регион и се интересува от облика и развитието му, като вече го счита за свой втори дом, уточнява Кавала Пост. Преди 2 години Александър Велинов забелязва, че гръцките знамена на островчето Петрани са били значително износени от времето и атмосферните условия. Той се свързва по собствена инициатива с община Пангео, чрез мейл и дори предлага да помогне доброволно за подмяната им. Отговорът е незабавен и знамената са подменени още на следващия ден. Година по-късно Александър Велинов отново забелязва повреди по няколко знамена и се свързва отново с общината. И този път службите реагират незабавно и предприемат необходимите действия, разказва Кавала Пост. За Александър Велинов тази инициатива няма никакви икономически или търговски мотиви, уточнява гръцкото издание. И допълва, това е просто начин да покаже любовта и уважението си към мястото, което посещава от години. Аз съм човек от старата школа, вярвам в морала, ценностите, уважението и човешките отношения. Вярвам, че когато човек може да предложи нещо полезно, не е необходимо да очаква нещо в замяна, казва пред Кавала Пост Александър Велинов. Понякога една малка инициатива и незабавен отговор са достатъчни, за да стане едно място малко по-добро.

0: защото любовта към едно място не се нуждае от паспорта на съответната страна, заключава Кавала Полст. За новините, Мерим Тенев.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

всички музикални класации по света си приличат по това, че се правят или спрямо продажбите, или спрямо слушаемостта на песните и албумите. Освен това, всички класации обръщат внимание по едно и също време на едни и същи изпълнители, което често доскучава. Ретрохит на вълните на Радио Благоевград, повторението на имена и песни невъзможно, просто защото пътувахме хронологично и съвпаденията са почти невъзможни. Началото днес е за дуета Holy Olds, човекоядката, седма позиция в топ 100 на Билборд за 1983 година.

Представи седмица на месец август 1958 година Билборд магазин започва излъчването на седмичната класация за сингъли Топ 100. Първият топ хит е Бедният малък глупак на Рик Нелсън. На шесто място в класацията е инструменталната пиеса на Дуейн Еди и Ребел Раузър. В следващите години Дуейн Еди отново ще се появи след първите 10 с пиесите 40 мили лош път, защото са млади и Питър Ган.

Британският отговор на Елвис през август 58 година, 17-годишният Клиф Ричард подписва договор с Семи. До този момент той вече има няколко записа, реализирани в Abbey Road Studios, но ще трябва да почака още няколко седмици, за да изстреля първите си хит сингъли.

През август 1974 година ABBA се появява за първи път в Billboard Top 100, след като влиза в реномираната класация на 6-то място с Waterloo. Песента вече е спечелила голямата награда същата година на конкурса на Евровизия. Август 1974 шведите се отправят и на първото си концертно турне отвъд Атлантика и участват в музикалното шоу на Майк Дъглас. Песента Waterloo се оказва и единствената за ABBA, достигнала до номер 1 в щатите.

Ретро хит с две илюстрации, поглед и към класацията на Германия за август 1978 година. Джон Траволта, Оливия Нютон-Джон, ти си този, който искам, и Диди Джексън, човекът Метеор.

Кои събития от световната история може да си припомним с днешна дата? 1716 година 40-хилядна австрийска армия начало с принц Йожен Савойски разгромява 150-хилядната турска войска на паша Дарната Али в битката при Петер Вардайн. 1884 на остров Бедлоу, пристанището на Нью-Йорк, е поставен крайъгълния камък на статуята на свободата. 1924 в Турция се обнародва закон, с който се забранява многоженството. 1967 излиза първи албум на английската група Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Август 1979 Talking Heads изнасят концерт в Central Park, Нью Йорк, в рамките на летния Dr. Pepper Festival. Групата предлага композиция от току-що излезли албум «Страх от музика», в който е включена и радиокласиката «Живот по време на война».

Представи седмица на август 1978 година Rolling Stones са отново на върха сингъл класациите, този път с песента Miss You, един реверанс към дискотреската по това време. Според музикалната критика това е срам, срам. Далеч по-добри са други заглавия в албума, като просто моето въображение Shattered, Beast of Burden, но избора на радиостанциите пада върху Miss You.

През август 1981 година излиза първият соло албум на Стиви Никс. Бела Дона съдържа 4 топ 40 хита. Не разкъсвай сърцето ми в дует с Том Петти, Коша и Куприна с Дон Хенли, рокерското в навечерието на 17-ти и след залеза на блясъка. Албумът Бела Дона излиза между други две заглавия на групата, в което Стиви Никс участва. Флитуд Мак, това са Наживо и Мираж.

Ретрохит на вълните на радио Благоевград ви предлагам и две заглавия от годишната класация на Швеция за 1998 година. Австралийският дует Savage Garden, истинско диво и дълбоко, и Натали Имбрулия с тогавашния си дебютен хит сингъл Torn.

Завършваме днешното издание на Retro Hits. Песента на YouTube все още не съм намерил това, което търся. Номер едно в класацията на Billboard от месец август 1987 година. Песента заедно с още два сингла е включена в звездния албум на ирландците Joshua Tree. До следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа, емисия новини. Властите в Марокко са задържали днес близо 300 души близо до границата с испанския ексклав Селта, който се намира на африканския бряг на Средиземно море срещу Гибралтар. Около 50 от задържаните са мароканци, останалите са мигранти от страни, граничещи от юг с пустинята Сахара. Испанската агенция ЕФЕ съобщи, че групите мигранти са се били струпали на хълм между Селта и най-близкото мароканско селище в Нитк. Разпръснати са били със сълзотворен газ. Тази седмица властите в Рабат съобщиха, че са засекли нова вълна от дезинформационни съобщения, че днес границата на Селта ще бъде отворена за мигранти. Във връзка с това в Марокко са били задържани повече от 60 души. Спрени били автобуси и влакове от Казабланка, Фес и Кенитра с стотици мигранти. В самата Селта испански военни днес охраняваха супермаркетите, а над 1600 полицаи патрулираха по улиците на града. Преди две седмици над 72 000 нелегални мигранти нахлуха в Селта, повечето от тях мароканци. Близо 100 се удавиха в морето. Полша демонстрира военната си мощ днес с военни паради по случай Деня на въоръжените сили на страната. Силвия Петрова информира.
2: Изтребители F-16 и F-35 прелетяха над Варшава, а военни кораби участваха в парад в Балтийско море. Тържествата отбелязаха 106-та годишнина от битката при Варшава, в която Полша разгромява настъпващата червена армия и спира съветското настъпление към Западна Европа. Във въздушния парад участваха около 60 военни самолета. Те прелетяха над близо 2000 полски военнослужащи, преминали в строй по крайбрежието на река Висла, заедно с войници от съюзнически държави в НАТО. По време на парада беше представена съвременната военна техника на Полша, сред която танкове Леопард, К2 и Abrams, бойни машини Борсук и Росомак, както и зенитно-ракетни системи Patriot. Отделно морско шествие с участието на около 20 плавателни съда се проведе край пристанищния град Гдиня на Балтийско море. Полша, която е водещата държава в НАТО по разходи за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт, значително увеличи военния си бюджет след руската инвазия в Украина през 2022, припомня Reuters. През тази година Варшава планира да отдели 4,8% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, за да противодейства на нарастващата заплаха от изток. За новините Силвия Петрова.
1: Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва очаква разяснение от Вашингтон и от Анкара за предстоящ голям трансфер към Украина на американско въоръжение и боеприпаси, с което сега разполага турската армия. Захарова се позова на обнародвани неотдавна документи на Американския конгрес, от които ставало ясно, че трансферът ще включва 70 тактически ракети с малък обсек Атакъмс, 12 реактивни системи за залпов огън М270 и над 2500 ракети с касетъчни бойни глави за тях, както и 47203 мм касетъчни снаряди. Руската говорителка изрази загриженост, че такъв трансфер може да причини сериозни щети на двустранните отношения на Русия с Съединените щати и Турция. Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33

0: градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването картини от една изложба на програма Хоризонт продължава с представянето на албума Пътник от галактиката на музиканта Павел Стойчев и неговия проект Сурбахар. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Павел Стойчев.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването Магията на музиката. В днешното издание ще ви предложа концерт за пиано номер 1 в ми бемол мажор и концерт за пиано и оркестър номер 2 в ла мажор от унгарския композитор Ференц Лист. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Признат в музикалната история за класик на Унгарската национална композиторска школа, Ференц Лист всъщност прекарва по-голяма част от живота си далеч от своята родина. Превърнал се в символ на романтичния тип артист, той властно присъства в музикалния 19 век, вълнува умовете на цяла Европа с виртуозния си пианизъм, диригентско майсторство, радикални композиторски идеи и интригуващ живот. Една от централните творчески личности в Париж през 20-те и 30-те години, Лист триумфално концертира, след това и с Швейцария, Италия, Чехия, Англия, Белгия, Дания, Русия. Повече от десетилетие е водеща фигура в Ваймар, после се уединява в Рим и приема абатски сан, а през 1875 година инициира създаването на консерваторията в Будапеща и става нейн първи президент и професор. Ваймарският период е централен и особено значим за творчеството на Лист. Тук гениалният композитор пише най-новаторските си творби, създава новия романтичен жанр симфонична поема и преобразява представата за пианото в своите концерти и повече от 500 клавирни творби, като обогатява и симфонизира клавирните жанрове. Ференц Лист композира своя концерт за пиано номер 1 в ми бемол мажор в продължение на 26 години. Основните теми датират от 1830 година, докато окончателната версия е от 1849.

Концертът се състои от 4 части и е с продължителност приблизително 20 минути. Премиерата му се състои в Ваймар на 17 февруари 1855 година с Лист на пианото и Хектор Берлиоз дирижиращ. Основните теми на първия концерт за пиано на Лист са написани в скицник от 1830 година, когато Лист е бил на 19 години. Изглежда, че е завършил произведението през 1849, но е направил допълнителни корекции през 1853. Лист прави още промени преди публикуването си през 1856. Бела Барток я описва като първата съвършена реализация на циклична сонатна форма, като общи теми са третирани на принципа на вариацията. Концертът се състои от 4 сравнително кратки части – Алегро маестозо, Кавази адажио, Алегрето вивачи, Алегро анимато и анимирано Алегро марциале. Оркестърът въвежда основната тема на произведението с мощен мотив. Съществува история, че за да се подиграят на критиците си, Лист и зет му Франц фон Бюлов са добавили думите «Никой от вас не разбира това» към нотите на първите два такта. Този концерт е композиран за сравнително малък оркестър. Нека ги чуем.

Класикът на Унгарската национална композиторска школа Ференц Лист прекарва по-голяма част от живота си далеч от своята родина. Ярко присъства в музикалния живот на Париж през 30-те години, след това пътува и концертира в Швейцария, Италия, Чехия, Англия, Белгия, Дания, Русия, повече от десетилетие водеща творческа фигура във Ваймар и след това се уединява в Рим. Вторият концерт за пиано и оркестър номер 2 в Ла мажор е замислен още през 1839-1840 година, но Ференц Лист го завършва чак след десетилетие, като основно обновява неговата концепция. Следват още няколко редакции, последната от които е през 1861. Творбата е посветена на неговия ученик Ханс фон Бронзарт, който я изпълнява за първи път във Ваймар на 7 януари 1857 под диригенството на композитора. Следващите изпълнения са на друг ученик на Ференц Лист, 17-годишният талантлив виртуоз Карл Таузик, който свири концерта в Прага през 1858 и с много голям успех във Ваймар през 1860, малко преди Лист да напусне там мястото си като музикален директор. В едночасния концерт са обособени 6 раздела, обединени от няколко многообразно трансформиращи се теми. Композиторът го е нарекал «Концерто симфоник», тъй като се отличава от виртуозитета на първия концерт и се доближава до неговите симфонични поеми и програмни симфонии с идеята за едночасна форма и тематична трансформация. Разделяме се с концерт за пиано и оркестър номер 2 в Ла мажор от Ференц Лист. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: първите минути на 16 август неделя. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. От изпълнителната агенция, която се занимава с проучването на реката, очакват в следващите два дни при Руса да има леко повишение. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика. Следват подробностите за тези и други новини. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
1: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
0: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение Богородично в Кюстендил.
2: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Огромна статуя на Дева Мария, считана за най-високата статуя в Европа, беше тържествено открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробностите.
3: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е висока около 38 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
0: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи. Ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това, районната прокуратура във Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява и дали е било извършено престъпно деяние, което от компетентност на друга прокуратура.
4: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в София. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Повишението на нивото на река Дунав при Русе с 1 сантиметр. Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 сантиметр очаква изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 см до минус 123 см под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 см до минус 111, при Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За ситуацията предава там кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и един хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, се формират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас, включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
0: Информации за други пожари в Европа. Белгийските власти евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеш.

0: границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ерно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са се включили 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германска страна на границата пожарът обхваща около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече шести ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастира, единият от които от 10 век. Украина удари с крилати ракети Фламинго ракетно-космическия комплекс Прогрес в руската Самарска област. Атакувано е и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребителите МиГ-31. Редакторът Михайлина Димитрова информира.
1: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета «Кинжал». Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
0: За по-малко от денонощие 3 силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източна Индонезия. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникация редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви или пък сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия, на остров Сулавеси. Магнитудът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км под земната повърхност. Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети. Певицата Дара беше удостоена с званието почетен гражданин на Варна. Отличието й беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
2: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Светослав Табаков.
3: България спечели сребърните медали в отборната надпревара на

0: 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Речел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са 3 и 4 с матч по-малко. В четвъртия кръг на Втора лига Етър Рилски Спортист 1-1. Алавес победи с 3-0 на свой терен Хетафе в първия матч от първия кръг в испанското футболно първенство. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа. Българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Спарухов, като за последно е защитавал цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, следващия четвъртък.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е в момента над страната, температурите са от 14 градуса в Севлиево, Габрово и Добрич до 22 градуса в Сандански и Ахтопол. В София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 16 часа до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистрала Тракия и по магистрала Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничния пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. И в края още веднъж чуйте акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължи да спада през изминалия ден и от изпълнителната агенция, която прави мониторинг на реката, се очакват обаче повишение през следващите два дни при Русе. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там, Катя Пеева. За по-малко от денонощие, три силни земетресения сполетяха Индонезия с десетки жертви. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбатов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Опитвам се да си спомня коя беше оная приказка и дали изобщо е в една приказка. Та оная приказка, в която се разказваше за черния и белия овен, за орела, дето юнака трябвало да храни с прясно месо, за да го отнесе в горната ли, в долната земя ли беше. Имаше и една стара баба, дето вари катран в огромен котел на огъня, ала тя всъщност не била никаква баба, а някаква хала или зла магиосница. Е, тази нощ ще ходим ние при една магиосница, ала нашата е с добра душа, значи да е вълшебница. Представя себе си така. Аз съм Мариана, експерт по будно родителство и главен обучител в природното школо Великото навън, приятел на децата и природата. Описвам се като съвременна магиосница, която забърква в един котел деца, родители, природна класна стая, чисто земеделие, вкусни импровизирани манджи, любопитство, преживяване, самоусъвършенстване, непреклонност, постоянство и приключения. Любопитството ми е качеството, което ме води от новините на БНТ през изследването на Северозапада и близката история до гражданското образование и обучението на деца и учители чрез изразните средства на изкуството. Поемаме след малко към село Горна Бела речка в община Вършец,

деца и учители чрез изразните средства на изкуството. Поемаме след малко към село Горна Бела речка в община Вършец, където ни очаква тази съвременна магьосница Марияна Асенова. Ще питаме и за този АХА клуб за будни родители и за горското школо, в което от 22 до 29 август за пореден път ще решават поведенческите проблеми на съвременните, на модерните деца. 8 дена под открито небе, на палатки, в диво място. Какво правят ли? Изследват природата, общуват край живия огън, играят, готвят, учат, творят. В това предаване също. Лятото на 2026-та вероятно ще остане в историята на археологията с уникалните находки, открити при ниското ниво на река Дунав, незапомнено ниско от десетилетия насам. Едно от тези открития е в близост до град Белене и е свързано с крепостта Димом. И още ще ви отведем в Магьосаната гора. У Магьосаната гора е изложба и илюстрации от приказки в парка пред Националния дворец на културата в близост до кино Кабана. Има и още, но за него ще чуете, ако останете с нас. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор е Марина Великова, аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.